0: Wanyaga wa miseni avandari ya wimoro FM.
1: Inwega mudhikiria ndage kaisio ni mpeka muno makiria mirongo ere na imwe kumasia vandwega dhaikumi siya kira wako mitambo ni mivotani ya umoro fama muvangoro wetu mudhikiri wako kira wako kio mundi waliru kangaini mwega na nimwe vokeku kene ke murangiri wetu na kene ke vinya wetu wa kira wako kio mundi tukaraka kumwevo kandise tungevo koliku nga kwira uigwe tuye ganirite tukithina mbele kwevo kafamuna kwiti kienteova vamwe kira wako giki tukiko sakari tuwali yake netonduwa utugi wake wa magegani angaini mutwe kuweganu watokiria turadhimana mivevo mudhikiri wakwa turadhimana ogimoyo wa mwiretu inaguo netondu niengi munu maukira magitura kwa nwate tuetu yava kira wako giki tukimugosa katuena ogimo wa mwire na tuena vinya na tutakuturwa nevandu ngakwira tu wegwe weganirite na nikietha tugose ritwa rya Jehova vamwe tumwambararie na tuvoe na muno makiretu igwe kiugo kya muthenyo muthi kirenire erigirira nigitweka kirathimo kwiwe na kwini akirako gikiritwa ni wanyago wa miseni reke tuvoe tambirie muvango wetu aliruka jumatatu ya muthi ya tariki 29 vava thini wali twari yakwa na nginyegere ya murwa ku Yesu Kristo nitoka mbere yaku kirako kya muthenyo muthi mwega muthenyo muathani watu va Wota gutulivya wana isiringi Jehova mutura moyo. Niturasokia ngatho muthamaki mwega ni ririo tuvete muthanyoyo. Kanyagaka watuvaga gukungwira tugi waku. Gukora muthamaki mwega na tukire itandare sieto sia mesie no aturauga ni waro. Mwathani mwega tokira tukivevaga na tokira tu agima. Niturasokia ngatho na tukauga ritwa ria kuriguswe. Mwathani mwega ninaoka mbere yaku ni nyivete ni tondu tutiagerekete. Maita mengi muno makire Jehova nituthie sagana njira ithia itagirikite na nginyagia tugeka maundu mwathani magakoro matiagirikite na matiragukenia na kirako giki mwathani mwega na ukakuvoya muvena niketha Jehova mwathani utothambina thakame ya murwa ku Yesu Kristo rewe tikira ituru mutharavari twagirike Jehova na gwitana na gukwaliria muthamaki mwega muthenyo munthi nitonu Jehova tutinjira inki mwathani mwega ya kwaria na wategia kuvoya gukugosa na gukwinira kuvitukira nyimbo Jehova Na kugo kirako kio mwende mwadhani ni tuwaoka kwewe ngai na nikedha mwadhani uvingi mavatara mangorosi yetu. Mwadhani mwega tutherie, mwadhani tuagirike. Kigongona geke kia mwende nyomunde gete kireke mbere yaku Jehova mutura moyo. Na nikedha mwadumare mwende tureka makoni makugosi diaretu wali yaku. Mwadhani tukiambiria mufangoyo, ndukuruva mwana atue, tukikinyaga takateru wana kirekele Jehova kuruva mwana atue. Ototongorie no tweke maundu mega na motugi mwathani na weko guo ngai tugagucokire ngatho thank you mwathani mwega ni gutumenyerera na gutuonekana kuma retwa tigane ya vanjuma mosi nginyagie muthenyo muthi Jehova twasemani hava waringi na nikeza tugocere twa yako mwathani ragutia nira kwambara ni tondu vatina wingi uvingivana nwa nawe muthamaki mwega to yasaliu na toyonu Ati muthamaki mwega ndino yonde wenu ngai na nutura wingai na nutwikirite maundu motugi na mama gegania. Mwathani kirako kio muthi tukigocari twa yaku na tukikwambararia reke utwara na tuku makiambiriria. Gatagatini Jehova na kirikiro mwathani ututongorie na weko ngo mwathani twa yaku na rio rigatwika ria kugocwa. Muthamaki mwega turathime na uturathimire cigo cia muthenyo muthi na nikietha mwathani tugithoma itweke cia gututongoria. Mwathani tugiakanyaga guciereva na kuimenya makiria na nikietha ritwa riaku na rio rituike ria kugocwa. Mwathani turauga ni wega ni tonuto vete ugimwa mwiri. Nituraga ni wega ni tondu mwathani utugitirite kuma na mirimu. Na rukira ko kimuthi no amende kulika na arya mwathani mwega meitanda ri cia thibitari. Are me misi mwathani mata kuigwa wega wana omaririkane. Are mwathani makinyete muisoro teka kiambiriria. Are makanyerete mwathani kavindari gaka uroma ora mirigo eyo. Na weko gwo Jehova na tutugagucokere ngatho. Are matigetwe ni are mendete Jehova uroma vathayo kavindari gaka. Uroma umiririe muthamaki mwega. Uroku mesuririe na wega waku Jehova mutura moyo. Thiini wa ritwa riaku na ria murwa ku Yesu Kristo. Vava nituracokia ngatho ni tondu muthamaki mwega wewe ngai mwega mwathani mwega nutuvecaga kimera nuturithagiria mbura ngai mwega nuturathimaga muthamaki mwega vindi iria twagwita nutugagiria mwathani mavinda maria twinthi no gatunyita njara muthamaki mwega nikietha tutikagwe na wana twagwa Jehova nwatukagira ni tondu maundu mau monthe mekagwa ni undu wa voti waku Niturauga ni wega Jehova ni varo tutwarite na tugacokia ngatho ni mweri mwathani kavindari gakorathira tukiambiria mweri wengi ngai reke Jehova mutura mugukorwa mwana atuye Mudama kimwega tugatagatere ka mwaka na nimse mudama kimwega na gatagatika ukiengiga atigana no atugutovora nawe Jehova no gukurivo mona atwe ugituvesaga thayo ugituvesaga riri ugitumenyagira muhathane atukumagara na tugucoka ukirathimaga mudama kimwega mawira meto ukirathimaga misieto Jehova mutura moyo nawe kogo na atwe tugagucokagiria ngatho na nithini wale twari yako na nginyegira muru waku Jesu Kristo niravoya na nkevo kate ngaimuga nugutuigwa na nugutuika wagutu vingiria. Amen. Mudhikiri wakwanda geka mirongo ina mugwanja kumasie vanduega thaikumi siya kirao kwa vogo mitamboli mivote ni more fama ningenda tui valiria nundu waku uga kiugo kia mudhenyomundhe na nimpise Jehova nugutuiku wagutura adhima kubitukira siugo ino nuangulire tundu kereke mitamboli na ivaravanini atujwe kiko kia mudhenyo mundi kirea gai kirete dhini wakwa na vufogo mudhikiri wakwa kira adhimogi yake nige ukura keva mwena atwe riri wake na guwene tukuona nitondo ugete mundu gondi omwete kete na omwe vokete aga kinyagironi wega wake mavindari mundi kukuka vindari gaka tuivaririe tujwe kiko kia mudhenya wa umundi ndukadhi varasa.

0: Lui Moaro FM.
1: Inwe ga mudikiri wa kwa nenda ke kamirongo etano na igere ku masie vante wega dai komisia kera ko mitambo limivota ni murofema mudikiri wa kwa mbeni adandi ni wavankire mbara gatagatiga ke na muthamaki ahabu wa ku makoro go Israeli no atengai akimatora ni deni tonu ngaitu wa kiandari kitheri gutino ndu murito mbere ya Jehova ni gungwiraga wanakwena rwembo rutwiretio go mudikiri wa kwa teni atio ugu ngai atangivota ni undu uriko cio kirago gesiri atini murito mbere ya Jehova Neto ni muthamaki bendi ya dandi siragi atengai wa Israeli nwa kirima ari kutheri makinya mwikuruko ri magatweka kumavota ni endete ngwire muthenyo munthi nuvati ukuru kirikana ngai ekuo vende sionde na akora gwe kundu kuonde kure kwaraganu ngai ekuo kure kurikeru ngai ekuo kure kwina marima akora gwe kuo na nigitumande kumatwira gwe kamuno makiria ndo yakwa wendu gakene vende ri wona ngigwa Neto ndo ananagwa nengutweke wa gukira nagwa te kumina ngai ni mundekereriu nagwa te kumina mwiso wako no akinya kugwa ni party ya mutore wa mundu no ati nengutweka wa ukora ngiyukira ugurugo mandiko matwira ka muthikiri wako na kugwa ningwira muthenyo munthi ati wendu kavuthie ngai na ndukoneta kwa ati aremetwe ni situation yaku kana ni thina siaku ndukoneta kwa ngai atangivota maurona membere yaku ndukoneta kwa ngai aremetwe ni gugukiriria kana gugutugiria novati ukoro kiririkana ati ngai akora kwevo vindicio the new is mari ora vitukira no ta mwirite mandiko maugaga wega muno ati wana mbere yaku kite mbere yakwa kumvoya ni mbisi kire ukite kumbira ucio ni ngai tutungatagira ati wana mbere atuthiete mbere yake muthikiri wakwa na njua ni wisi thina sieto Niwe se maratu rave tukira niwe se maramatu litoverete na kugo ni wega kirako kyo munthi ukoro kimenyati kwina ngai wa mavinda munthi kwina ngai ukoro gweku vinde sionde kwina ngai utasonoraga na kwina ngai utaseragirwa akoro gweku kwina irema akoro gweku kwina mikuru kwa akoro gweku vinde retu aremererwa akoro gweku vinginyagia vinde retu akinyamwiso mbere atuvwete ndo asigo sieto Nengurika na muthikiri wakwa wose thimu yaku nokorwo kithaka cheza cheza ni tondo cheza box era kuvakanyiga gusinda pesa gatagatika box ile inya sie valia ni star 779 hash utonye valia dhura we mwaro fema ngikoro kura thakari ya mbere no atenge kuno muthaku ringi nduravatara ukoro kithura we mwaro ndo rendi no athuria station yaku tonya valia guthura cheza box uthure box imwe yaku ya munyeka box inya sie valia igire sie na pesa igire itere dhura imwe na wavata ukoro kigwira munyaka kirako kyo munthiri kana mbesa si vondari ya cheza cheza ni wetu kuthaka no korokenyi tena mbesa isio ni muthako raithi muthako taravatara bundles ya time wana kana muthikiri wa kwa smartphone ni star 779 hash maundu mako madhi sawa sawa kirikana kuthaka maita mengi wale ongevota na muthako no thuthuretwe no gakorogeti kiro BC AB license number BK00008 56 Muthikiri wako menyeti ogu maundu maku makina kuruwa makithi na mbere na kwagira kira uko kia muthenyo munthi ningi kwira tu uthi na mbere ukuru kithaka cheza cheza ugekanya ga ukuru kisinda maundu maku na makoro makithi na mbere na kwagira kia mbagiri ya kiumia wega ndali ya cheza cheza munyakano wako muthenyo munthi nwako tu ukuru kithaka na maundu maku makina kuruwa makiagira ni jokeretie nwa timbere ogu tusoki ngatho nisigo siya muthenya vava thini wali twari yako Nitoka mbere yaku Jehova ni tonu turathimite no gatweka wega. Mwathani mwega no tutugiritie. No twekete ciiko ciaitio Jehova kirako kia muthenyo munthi. Ni tonu Jehova no atuthomithia watwira ati we ngai vende sionthe. Na mwathani mwega gutino ndukoro gwe murito mbere yaku Jehova mutura moyo. Na ni mbisati muthenyo wetu akinya Jehova ugatulirikana. Ugatuvota ne muthama kimuga maramana ikua mbere yetu. Mwathani ugatutoraniria mbara sietu. Ugatuva favor ugatukinyiria wega waku. Ni tondu we ngai mwega. Thank you Jehova no tugi waku. Thank you ni favor yaku. Thank you ni wagiriru waku. Na ni thini wale tuare yaku na riamuru waku Jesu Kristo. Turavoya na tukasokia ngahatho. Amen. Muthikiri wakwa ni jokeretia. Tuve kanya. Pastor Kigoso ni ketu na kekiumia geke. Atuve kiugo kia muthenya ndukadhi varasa.

0: Nwega matawa ni magwa tiono itondo kwe na nduma nene munu makiri okete Rwemborwega munu makiri mudhikiri wakwa Ne nye basi ya kwenye nangai Rwemborwega nuneto nikiringa Kaguo kavindali gaka ndo tige tuwete kile mufunji wetu pasta kegoso atove kiugo Tukina radhi mekavamu Voro wakina wako pasta, hello Voro wakina wako
1: Hello
0: Karibu sana mitambo likira wako kia mudhanyo mudhi kia jumatatu
1: Thank you very much.
0: Na nikedha tuye kekirathi mwagwetu ya avoguo kiumia kegima.
1: Asante sana nengu kaguwa nyaga.
0: Karibu sana.
1: Asante sana my sister nkajako rathi. Mena ahuike maundu mega.
0: Amen.
1: Mwuzikiriri ya wakamemeka wimuaro FM. Nina kukezi ya kirako kia umundi. Parevu ndio zikiriri itie. Wimuega. Mwaza nyarogo suatu mkumi Jesu Kristo. Nirevoka wimugima. Nangainu wakwara ura kirako kia umundi. Na nige vatu vote kunyita nila famunda kikaino mbega na nini toke kwenye kamemege tukafota nikao yu mwala kutipa kila wanyaga tukira gangai atura azime na azime kamemege tu parepo ndio mkiriritie nina kutokia wegwe wimu razime na wimu nyitio teni mkajia kina kurazi makina wika wega mbika kwa pasta chigoso kuma kanigari one Jesus for Kusanzuari avandori na mutajia ne mfono kujiswa wa imu wazana imu wazani na ngoro yakwa ninjitere ne mwathani ndinjo ndo wasigo anyagaria na nina kirwa ne kimiru mboru ati uvoro wa kugwatia matawa ni wega to gwati matawa bisto to ndunduma aniyokete ne to kodo machigo kiangai na ne gira to vote kurazi mane ruwa mu ari nge to ndo kigo kiangai jiti jiti koregwa mono mono dangiga nia mandiko na ni wega na sinde kulika gira kigo kiangai wa barwa ati zero kavikeria na nige hizo tuite mundu wa kurazimu wa nengo vwa nundu wa chigo kia ngai tukena kwa chigo ngai akina turazima tika tusokie ngazo baba zi nwari tura hile vitu nari ya murio nari ya romudheru nina usokiria ngazo kila kukia umundu tondo inda imuwega mandi kumaku matwira za utugi waku na guo ono wa tene na tene niwega nundu wa kuturazima na kutuwara uranji matatu ya mwisho wa mwelu waga kanda tuwa mudhenyo mudhenyo umundu cha uva ngayu wa chigongona we muwaza niwe mwivo keku na nuwa tuwa niwe mudhenyo umundu turazime ngayu wa chigongona niwe mwona muzikiria na memerekia yetu waka memeka wa muwaro tuendo ni turavatara kurazimuwa niwe na kurizika nwa niwe tukigua mugambo waku Jehova epikira kuhunyita miguate meshiria metu norazime ngorosi yetu maondore metu mwonde turazima nilivo mwe na utuikewega zengine wali tora Kristo Jesu mwadhani witu amina emwako emwadhi ni wambuku ya Jeremia ekumina mwanja kamuvarika mwanja mwadhikiri yoka memege yetu kavotani na nige vete ugo mandiko manga hii zengine wali tora Jesu Kristo Jeremia 17:7 gai akina turazima nengu vama shigo siyeri mivarigiri watorea mandiko mandiketue gai akina turazima no orire ukenare ne mundu urea uivokaga Jehova na agatia Jehova amuivoko wake ei nyendo agatuika otamuti oandetwe ugururuine siairia sia mangi urea utambagia miri yaguo ukuhe na rui na rurea akwagia urugari wa riuwari mute usio ndunge oha no idhangu reaguo legutura le iruru na reri mute kausio ure undo unge utanga

Mwikiri nisi kanure gwe ndumiriri yo kiroko kiega Gigo karibidi ya mamutambori muvungotani wawe moro FM Jumatatu ikono kwa hisi ya mwanya makiri ya mvago tuwa muadhi Ando atirema Juho ya kengai Yetule na ando ambetena Yes, nungu turenda kwa mbiriri ya kimia Pisifre Na njira inadhayo Ngorosi yetu imare rehete Utaina madhaka dhaka

0: Uma querian. Ngai akurathime kimie giki muthikiriria riu ni voya ria kowega makiria atakiambiriria muthenya omonthe. Very good morning, happy new week, happy blessed week. Nangiye giukirikiriria mweri waku wa gatandatu vana atia muthikiriria kukumiza muthenya ire tutikoretwo tukiaraniria nawe na ngacokia ngatho ndinagia kanya ga gukorwo ngicokereria o varia ngitukoretwo tukiaraniria otherwise ukoretwo vana atia amukiraga i5 yako kiroko kio monde na ngikwiraga officially karibu tukoretwo tugitumwathi ava mutambori kwambia nina Sara irere kiti kwi vanda wega ndeke 18 ngijigike vanda wega madhama dha inya sikiroko nia kambita mama kanisa wanjo njiromba mutambori ngigutereva wega makeri happy MCM any to the men in the house takamukungwira takamusokeria nganda sio mwanya makeria na tori okugwa muthikiriria ngwira gatirire wegwo gwo ukamenya ni aruria kona ino sio the inya no awe nirona no awe nirona muthikiriria otherwise ukoretwo vana atia ni weekend ya kwera mbega baro makeria ya kurelax mdogo mdogo eni naguika ikemedho hapa kule hapa kule na kuthika thikiriria mvevo eno ya mweri wa gatandatu ndise koretwo gigutwarithia atia ruta amba kwivariria ya mugwanja kathano nireva muki riroka na wanyego wa miseni na nathikiriria nginyagia pasta kigoso agituvunjeria umuthi ni nawe kuma riroka no ko ndai silent listener wanani ni menda kwambia muthenya wako na mutaratara na nine guo kiuga kwina mvevo makiria na nireva kawe mutaumirengeti tondu ni nguthikagiriria ngegu okiaria na wanyago wa miseni we mirengeti ri nireva karuwe mumiteu kabisa sina sana ebe tuketi na ndege kami na kenda tambiririe wega muthenya wetu tuganju matatu ni muthenya ratu tenda kuthakania nayo we no tukuru tukigeria na muthenya ingi no ati Monday tenda go set the pace ehe tuenda ka kwambia muthenya wetu na mutaratara utai gutukanirwa gutai maundu machoku makiria na kwina ndu makoretwo makimvula thimu by the muthikiria ni sawa na thank you ni urio koragwo kinijari kimboria mama kanisa kwa wathie vua mandamano iko kwa eto ni aku andu mama tiru wa magana mathatu kwa iris tiri andu asio no muthikiria ni ndi iris tiri andu ari makorio makiyama twa amia na ni sawa ne gwikiria mdogo mdogo mbi Friday na Saturday gukorwo tamu na noti ngacokia ngatho ni ndumiriri ciaku monaga ndo ya ngoma asante ni kwenda kumenya kwa kibiriri kigire kiria atia Friday na Saturday ringi ni ni sawa na ngacokia ngatho kindu kia vata ni rakwira muthenya umuthi tombiririe kimio wega makiria and why and man the good morning ari amogire tutaona iyo maneno mau maundu ni tukuona mwiso wa mweri ni woyo tarikini mirongo iri na kenda nikimi gya gukora tukirikiria mweri wa gatandatu na ni go summarize kana kungandika na njira ngube makiria uri mweri wetu wa gatandatu okoretwe uvana ni gukorwa tugi summarize uri mweri wetu wa gatandatu okoretwe uvana Mati ni evoka wako okoretwe we sawa kabisa wanani mwena wingi ngoretwe ni sawa vyo ndie kathina muthikiriria na ngacokeria ngai ngatho riu twambiriria wega kiumia gietu na njira mbaro makiria nigetha muthenya wetu naguo ukorwo wi mwaro na maundu metu maria turakorwo tugikinyaniria makorwo me maundu mai sawa sawa kiavatani na kuririkania ni ati ambia muthenya waku na positive energy jumatatu thasi inge ngweraga iremagirira andu aria kenge makoragwa ringi either ndwendete valio ramukaga ndwendete kaundu karia wikaga wa muthenya gukere jumatatu ni kore magirira makiria no ati ukiro kienda kakaria wikaga nigo kama kagombe gaku ni kapuri gaku ni mugundari na ino nwisi tuyambi kwevaliria kuruta mbembe migundari maundu ni mengi mono twagirwo gukorwo tukivanga vanga na njira ya mwanya makiria tuvote gukorwo tukimakinyaniria ni fresh Monday ni mbisi yengiri tu ya rakati de kusokia siana sukuru mana ya midterm by the way muthikiria mwana wakwe arakwiriria atia arakwiriria atia mai midterm we count kamanya bono wakwe arakwirire especially ari makorogwa maikuria masukuru ma boarding ni marasokererie we count already de mwana wakwe trist masokererie thaino mama arire pio pio pio pio I hope nuragire kabinda kega makiria sieni gisoka sukuru ringi please ene tukoro tukigeria mana mana mana mana mana wana tukima sokagio monde tukima viraga kuria sukuru tukima kinyagia ko tugerie gukora tugikanyaniria tumaundu twingitwaro makeria kwe mitorire ya ciana cietu tukuru tukima direct na lirikana kuva mwana wako energy agisokereria sukuru niuga energy anjira iri kumuthikereria muvevinya mudanyu munthi agisokereria sukuru please ndaka sokedia kiku sagaenda murigo murito nimbese ne komo wanakugia mairi mauma pocket money sina isi hata kidogo no ati mumererie maundu mengera maro magukoro makivua team Facebook ni ona tuamba kura kidogo ni tukukoro tukisokeria kidogo gwira angora kwa ni engineer no munde tondu ni wa wanga nyongo ni tuakiririe sionde wanasia engineer gwira we gwana kira kidogo jambeno kauga kuna kira ndikoro kwa ngirite ngoro kwa ni engineer mwena uria wingi leo leo inakani kila pahali gutengera here and there but ni ne somo dikiriria na kwendithiria kimya kega makiria sio ni ile sokiria sukuru wanamunga korongi mwendithiria akabinda kega makiria musokiria sukuru na thayo mukoro mukimarira na gukunja tigaini mwira oma komete kaba mundu lio kiraga kauga ndie na karamu kwena mundu lera na kamenyo siri ngumurigo wake niyo ni by the way nginyigia arungamiriria arimu marakurio makimera kaundu matige kurakara ni cini no gukoro ikimaruta mavetia CBE era donde kwa makiria egutetheria ciana ino cietu gukoro ikiere wa muno maundu menge makiria na kuguo matikarakariria maruta mavetia mauru asiuria tondu ciana ino ni iravata gukorwa ikiere wa maundu menge makiria kuguo no muciari akoro kiuru kiroko kiomuthe kwa andu arengi makithi wiro gendaga ku usikasirike explain the situation nuria maratho mithwa cb you question you ask reka ni mirongo rina inya kuma si bandu gathina sara si kero komu dikiri ni ndokoro ke vanga wega makeria ni getha tukorwe tukimenyore gwakia uria kuara mukawega vyo ni weekend ikoretwe maundu mengi makeria andu amero mugani muvanga atia mutongori wa bururi no raselete kuri ugu mwena wa mero siasa na sio niona idiete na mbere na gukorwa ene ni kuri gwetagwa nigo sasa miri tigari tega na niko mina rato ni gana ya tigana to muri wa gatanda to muwanja wa kanana wa kenda we 10 ekomi na kamwe 10 na kairi ehe miri ekomi na kendo na muthikiriria no regwa ri maundu mavana yes na wa mwena no rathie na mbere na gukorwa okay rutaniria makeria aramisi yaku ntondo ni twiregene nawe ndise kana wenu wathiere wira ta mutugo kana wa ina holiday ni oni ndi ando makiyorie kiyorie angwali we no holiday ra kujwe gitu tigava tondo wengi makolu make kara musie matiga thima wira ri ni tondo ni kwerikanite ringi ando magakoro me musie magakoro anyway ino holiday wandise wa mi kongwere waiko maundu magutwari thirie na mbere atia mamothe ni tugukora tukirorie wega kana ringi mirurungano ile turakora twinayo theini wa vururi ni rakorwe gitutethia ta Kenya na varia turi theini wa mitorire yeto na ni rakorwe nginyegie kivute interest kana varia oduri rakorwe gitvutia mamothe ni tugukora tukirie muthenyo munde muthenyo wa jumatatu wega makiria sio tetisio na sio tukoragwa tukimikira metha moni maundu tukoragwa tukiaririe na njira ndikiru makiria note Monday is here with us. Kumia yagukoro tukirikiririo wega makiria tigatombe tukoro tugicongeria kura muno Facebook ndagika ingire muthikiriria tukinakoro tukimenye wega uri gwaki uri kwaramuka no atiririkana dosi ya kiroko nayo ikoro gwe kindu kiavata makiria tugitikaga register yagutu muathi makiria kuri muno Facebook ugakoro gitonya theini wa page ya Wimoro FM ndagika nini ni tugukorwa tugicokereria very good morning nerevo kanjuba tatu yaku ubara mukabega ndwina mood ndwina ugota ndwina ugondereru ndwina gasakasa ndwina niko kama siko gatoroga gitiri niko kama siko apana aha ni evoka ubara mukabega makiria Nwati tombe tukore tukimeria dosi ya kiroko Team Facebook tukuna kore tukivanga vanga mwenole Tukore tukisokiriria wega makiria Inasare vitukiti wega na dakika Mirongo ere Namugwanja a very good morning Turekiriria ni mweri Turaurekiriria in style and determination Ya vata makiria mwithikiriria Kiyo ni kiendo kia vata muno Tukukorwa tukikira wega muno Makiria Eni Wava mutambole mudikiria na njira mbaru makiria. Tika tuambetwe vanga vange. nigetha tombe tukorwe tuki meria wega dos ya kiroko muthenyo monthe
1: kuramuka twa gutamirengeti gatwe thondekere muthenya na kiugo kia vata
0: kiugo kia vata muthikiriria ngia gutukua jumatatu ya muthenyo monthe na mbethe ngijege kiume kigima kumenya uri utagirirwo gukorwo ngika ni kindu kia vata makiria gukira kumenya uri wagirwo gukorwo ngika meria kau kumenya uri utagirirwo gukorwo ngika muthikiriria ni undu wa vata makiria gukira kumenya uri wagirwo gukorwo ngika ambe kimi gyanku ugeciragio voro wa kau ni ndu ki utagirwo gukorwo ngika keu Eke kia vata makiria
1: Na kiu kire kiu kia kwe donde kira muthenya wa omundi
2: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi Mwalimu wa Kedhongo na literature Nedhi kagereria radio we mwaro Ne liga se dry cleaners runyenje Wakuwe na Equity Bank Nenge na guwena ibidi ta riloka kira hoko na wanyaga wa mesheni Kutua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second Kutura tura na mulemi wa kamuendia Na kikosho na karimi magi Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge Ta mwudu wetwa wa kivuria njero KIK na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture
1: gutu mwathi avandaria we mwaro Wimwaro FM Mutambo namba imuwe kumemerikia na kiembu
3: Madha mirongo irina mana Uwa muthenya

0: Mudenya ni vindi we dambodhio Wakiatia
1: Ego wakiatia mudhikiri ntoso kiri kurea Facebook ya Wimwaro FM 0724256708 Undumuna 0733120399 Ego wakiatia kumwaro mukangati ya mudhikiri ya Wimwaro Hello
2: Ego wanda
1: Vueta muno
2: Wara wakiroko
1: Ndiye kathena pai
2: Ndiye kathena pai Ndiye kathena pai
1: Ndiye kathena pai Ndiye kathena pai
2: Leo mama na mwelekele dia mwelekele kama mama ame
1: de guo eh
2: ngoo
1: mhm
2: tani na lewaje wala no hatebevo
1: okay
2: utena vena kana gotena zi kana za
1: mhm
2: waire te mona de ari za bani ari suka na mona na na yo tonga ke bu mona anjero ngol na kali zo angu da mutu a ka za nambe ango mana ba mu anjero wa ngie
1: mhm
2: Ajiro agaula tondo re na wanjiro agekare na wanjira bundi mune na wanjira boka nyambara na anjiro gire mane matwero ari na gu wanjo wanja ombe matinda wega
1: e Vengi mono na wetinda wega makeria we mwaro hello
2: Anjari anja
1: E kwega mono
2: Mwaro anjiro ago
1: Vaindi ka dena nie
2: Ngo to so kuni waja wega ntora mu kone mwanza ni
1: Okay
2: Mwa ta bo kenge mono nda ni tola na kwara mara mukate ne mata na kala mirenge zire
1: Tovuti tovuti le to wekera Okay, wanawe tinda wega makiria asante sana. We mwaro hello.
2: Anja ne apea.
1: Kwega muno.
2: Ya bakari ne ori da ne mbavoa.
1: Ai ke mama mame ni la megwirire ndana uga. Ai.
2: Eh.
1: Ane yoke no goke.
2: Eh, mama bayu ane oti e no ga no goke.
1: Eh.
2: Eu terasia waru basie.
1: Ehe.
2: Mugura mai nereri wake na ndene ici.
1: Mhm.
2: Mara muke na mezi, amaiko mono matinde marathi meto anja na otinde okenete thank you mono.
1: Asante sana wanawe koro wina muthenya mwega makeria herwe mwaro.
3: Mama kanisa.
1: Ni mwaro.
3: Wero atigiroko.
1: Edi kadina va invuete mono.
3: Ni ndungara ni wavangara ni kuwoja na mtu.
1: Eh.
3: Na ndebo nyingi no dikule kula nyinyo akadiroko kidogo.
1: Okay.
3: Ndebo ne aimba.
1: Eh.
3: Ningi kutina nina nito kwa kini kano hii kuwa Ningi mpiga mundo uwe tu alia mungu atina kipote kwa ramukai
1: Iii
3: Jero kira hii
1: Okay
3: Panjira kanyomara pasta kituwa zo mkundi nirazari
1: Iii
3: Na mundo uwe tu ambaya nga mama atina kwa ramukai na mundo Kutukinga na irizava niya iti kwa tumanyura zi kwa kwa kwa kia
1: Asante sana We mwara FM hello Hello
4: Mama kanisa
1: Ni mwara muno
4: Sambe kimutia
1: Karibu sana
4: Eta kondo ya ngoma Nenese ndone kwa sauti yo kiroko
1: Eka, wakwari ni yu mefeto Wakwasaru vya mefeto
4: Eee, nilu mwonde
1: Eee
4: Kone na kekeno kingi mwono
1: Mhmm
4: Bere ni kwa sao keri yangako Masambi kero ndo marayi Tane nani ye golonji kumasi ya kwa
1: Okay
4: Maraya yu mirete na wenge mwono
1: Eee
4: Ewa mwea marazi menda kumagwa samarito kwa marae enge
1: Ediguo
4: Kwa mwena mwesi mwa karemba turari resa vizi na kengi ya kwa ziri ya maundo
1: Mhmm
4: Mwesi mwa pamera njokuwa na kiara ekuo
1: Mhmm
4: Na MC waliro
1: Okay
4: Onde ovenga mera umakura mena mwela ya mwena anga ya marazi me
1: Okay thank you mwena wanawe tinda wega makiria ui mwarelo
5: Hello
1: Iii
5: Ama kanisa.
1: Eni mwaro mno.
5: Good morning.
1: Good morning.
5: Amu kina ngelisa korani na Monica.
1: Eni na kiedheka mno Monica.
5: Hey, mama kanisa. Woko ngondure huwa ya mirae na kumela.
1: Weta mirengeti we.
5: Rao ya sirene.
1: Ii.
5: Ede kukula yu taratazi gako kako kaza na agapigile manjani ili.
1: Eh.
5: Jambe ya mbingende tisha koka na wuku ni eka lewa na kuna yu mbitoku
1: Eka ni yao kia kuhidwe mororo
5: Na kuhileo njambe ya kinya wuku Engea mbiliripogia mao mamama na mbale Anakoro waka mwendia atiri ya tendawa ni kuhi namba na mae mama Mama ndevo
1: Eh
5: Na kuhila mbibu ele wuku mundu wuto wa mama kanisa
1: Yoke teyonde
5: Haa, nila, nusha hiya, kura nilie likombeke mwene rungu wa lamu wa sila na siwa, ume lari mundu wa tindi ya kenyu wa rungu
1: Ndwe te kani ya nani yere u?
5: Eee
1: Haya, sawa sawa, wiksi nevoro watu ikekeruru mwe, ena Wambora kukura kuena saithamu wa siri Hello.
6: Mama kanisa.
1: Ni mwaro mno.
6: Ya mukira ngazi cha kwani kali ukai kirwara.
1: Nina kedeka.
6: Goko mbevo ni nene wata kuku wa Monica.
1: Ii.
6: Nina jokeri yo mitambori zimu ya kwani pera nyambu kuluka.
1: Mhm.
6: Bere njo ni wa mika eko reko kwa bere kana goko kwe na mbevo.
1: Mhm.
6: Na eno juwa katere.
1: Mhm.
6: Na rujo wakati ya wale getare.
1: Mhm.
6: Mwani mwakilae getare na elisalwa niya suka.
1: Okay.
6: Thank you.
1: Haya, asante sana. Uwe mwaro, hello. Hello, mwaro. Ni mwaro mwano.
7: Ni mwaro mwano. Ni mwaro mwano. Kiriyari mdovore ya igusu mwazani. Ene mbura no te kazano. Tika mburi ya mwore vere ni namanjira kikombe kwa ramukasi ya kane kwa na kazano taguko. Na kalitua ya mwara liya njuri kapaki ni namanjira mwane mjuangu yangu yangu yangu kanyani ya kine kura.
1: Okay. Mm-hmm. Okay. Eru mwaro. We mwaro FM lo, gwankete kwa mukante. Hello, we mwaro FM. We mwaro FM lo.
8: Wanja.
1: Ee.
8: Okari ya mwana kumachuka ee.
1: Ikuwega mwana mwana ni sawa.
8: Achuka wanja kwe na ambazo.
1: Mm-hmm.
8: Ee, na mutamba ilandri kidi ya ee.
1: Mm-hmm.
8: Ancho que dimos también que mató a Moco Ambo en Comegalo. Mhm. Mamá, me te cumbia la mancha,
1: ¿eh? Y.
8: Campo de Sabon y Zucapurea, Huacachuca.
1: Mhm.
8: Y tengo aquí Murillo Canga, a veces tocó tampoco todo si acabó.
1: Mhm.
8: Taringa, Makengile.
1: Mhm.
8: Nadia Huacate, Nadia Mumura, que tengo a llamada. Cachuere.
1: Mhm.
8: Ni más tindera, Oanja, Anago Tindera, Oanja, Oanja.
1: Ok. Thank you mwana wanawe tinda wego kikethi ando majuka. We mwaro hello. Gwakete kwa ramukate kore mwana wa 32102 tika nyambe mbike medho mwena osyo. Kitha ketu mwe ngoguni Jennifer Kama gambo ireli wa nguruha wa mirongi sabina joka matinda wega. Wanja ngambari kwa kewega mwana mutambo na guwene kivoy ngena na kivuti wiri njagi mburo. Giri ngo wa mirongi Rukaz mwana ni wachuka ere shavana. Wanjira fundi wangu wa Jennifer Pito vamwena wakade makoromae mutambori. We mwaro kutu mwadhi kuku mwadhano kwa kewega. Mitambo ya London Clear usiune nyaga vaipa. We mwaro mwema kanisa kuku waramuka wega dongetheri wanjiru wa gitare chege giri ngo Oliver. Na mwamu kamine njage kuma ngogoni Peter Njoke kutoka Chuka Magumoni akina mwenene my sister Karimi kuwa mshadawa kaindani mwara FM ndo keveke ukina na mkiri ngiringo njero kavuti mutu wavare pituru kask jaya ingambari songo endarawe buru na njage ni wa mirungi kuma kuli kerade Ndudu wa Mac5 ni rakono kaugawe mutambore nyago akadhe kuria mugoi kauga ninago kethia muno mama kanisa ongetheri governor sisere muno na murithi mbo yake the kai variare da inoni mutambori nyago akadhe dia wangeniari murithi misha wairato muzari wa mbali musangi geseso meri wa francis na bamwe bakina ugamara mukuhani mundu wesekene ta wakadhe musori kuma kore kare mari ni rakona wega muno kabuga gukete wega kakoro wakiuga atia bakoro mwe mutambole onabo pamera joki wanjero mheshimiwa sisi mbalire kangiso na John KY makoro mwe mutambole around wa mumbore wanaonira kuona wega team Facebook live good morning mama kanisa pia holiday wisha it's back to school eh ni back to school alimuna mwili mutia kiroko koro kwa mugeteta makoro kwa na holiday nyingi makeria Muno, mwazo kasukuru si miasi gana. Mwakena vinga. Neinya, mwakena vinga. Veronica Paul, good morning team. Gotu mwandhi Ken Duty, good morning. Gokone team Facebook Live. Geti vongore masivu wa represented John Charo. Niko hapa masinga kitu wambu. Mama kanisa say hi to njiro mwangangi family. Wakiwa kathanjure. Pia njoge, ndaga ya market wa represented. Faith njoge, mama kanisa tuned and itamati. Good morning, tuned in. Yoni team Facebook Live. Nengo korongero liyekole mwana wingi team Facebook. Ya gwetika register wega makeria. Mutuki Brian niko ndani kabisa. Dina sana na dakika mirongo ena muthikiriria. Tika tombe tukoro tukimurika ngathiti sietu twaruga kitha. Ninguthi na mbere gukorongeroria wega. Mwena oria wenge maundu mavana atia. Yes, na nginyigi oria gwake oria kuwara mukani undu wa vata vata makiria. Kuthi na mbere gukoro tukimenyoria gwake. Oria kuwara mukani.
9: wa mudenya na maondo maguo nde ege kuoka yera lige senjia ti biashara ti siasa ti olimi ti otonga wa vrori ti ugima wa mwiri na maondo karondo monde memandike tiga tuguri ngadheti wegwendeto Ninduki ukiandikio tesi Gatogarude iratadhi na ringi Wegwire ndeto Kenya na Kenya Gathitiri
1: Gatheti ni ya The Standard Gatheti ya Daily Nation Na gatheti ya Taifa Leo Gatheti ya The Standard Ngiambiriria nayo Emulikete sigi otomeri Masoku wa mbesa Deinu wa county Na uliya makaunti madhieti na mbele Gokoro makimulikuwa Nindu wa gutumira mbesa nyingi makiria Deinu olivi wa misara Na undura kuruki makanya Udi wana mbere Okoro wa gekika Na rivoti njero Okoro liya kuria Deinu wa Facebook Yawe Mwaro FM Ne savideti wega Magavana atano Magavana ya neva mwena Governor Wagoko Nairobi Johnson Sakanja Governor Wingio Osavidetwe Nikoria Machakos Governor wa Kirinyaga wanake Ayava na wakoria Homabe na wa county ya Baringo Nikatakatika magavana aliari vongoti ya mudhori miwa madhavu Ina amulika nagekiro kenene makeria Nitondo watumeri musoko wa mbesa siya mwingi makiria na mbese nila kuro higi tumika veine wangendo siya wagoko vrolire misemanio ya wagoko vrolire na inge ya njake vrolire rivoti eno ika kuro higi vesa na mukana uria kura adhina mbele kuro higi tumika mbesa nyingi makiria niguo kura kuro wakimwa odhie wana mbele veine wadhiri kari siya matora na gisu njikeke higi tumika 44% gisu njikea mirongwena na inya baigana nikio kira tumika veine walevi wame sara Mudura agarara wadhori ya wekwo. Nitondo olivyoyo wagiro gukoro wagito meka wage bill. Sia gira gutumira tu 35%. Nwati county nyingi inatumina 44%. Governors aya kana magavanaya. Nimaramu reko makiria. Nitondo dhe naonu guo sangirita dhe naoma varavara. Ogimo wa mwere gutura motungata mega. Manje na motungata menge makiria. Karatandi kambere na gakara nikadhieta na mbere gukoro wagitari ya makiria. Voro wegia rivonti ya nonjero ya mudhori miwa madhavu. Margaret Nyakango. Akithina mbele kukorua ageta aliria uli akaunte ito merete bilioni Ekumina idha tuturu memo mguanja Dhinu wange ndo siya ndare na anja vruri Dhinu wa mwako wakigina uli aturari kiriria wangirigena mirongere na idhano Ngirigena mirongere na idhathatu Besa ili ingira tomekete kukinya niria maundu menge Modhi wa nambere Kaunte ya Nairobi ni yeto ongoreti ya ena mbemwe Ya gukoro wetu merete mbesa nyingi makiria Dhinu wange ndo Bilioni mwuturu ma idhano idhano Inisusia kudwe igieto meka bilioni kana milioni magana madhatu mamirongo mguanja na idhato inosia tumeka denuwa mavuroli mananja kana masera mavuroli mananja kukumuri kwa kaunteno alia masera gama nadhita mavuroli ma Dubai Malaysia, UK ondo kore toge tumira mbesa nyingi mano kitui na ya korwe kero mereria itumirita milioni magana matano mamirongo na idhato turuma inya denuwa masera mama Mero wanayo ya tumire milioni magata matano mekumi na idhano West kana county singira mulikuwa nikulia kiambu milioni magana manama mirongo mguanja na mguanja turuma idhano ikiongere listi yoli mbesa ikoreto igitumika na imakiria wavo county ya Baringo nayo ya koliruwa wanayo gitumira kana 42% wanayo igitumika mbesa nyingi makiria na unduwa yonu dhieta na mbele kukoro kana rivonti eno ikadhi na mbele kukoro wa ikionania mama makika indaka na mbele county we county mirongo na mguanja county mirongo ili na siere siye na mirandi magana mairi ma mirongo dhatu na mguanja mirandi ili ya koliruwe getirama na mirandi ya mwigano wa bilioni kumina idhatu turuma idhatu ili ya tiramete nunduwa mbesa wakoro ite kuvirwa dhine wa mirandi eno wenjibil ni ligo wengi na guo odhietena mbele wakoro wa ukegusia mbesa nyinge dhine wa county ukeoneka na county mirongo na mguanja siya koliruwe getumira bilioni Ega na limuli ya mirongo mwanja na mwuturuma idhato idhathato. Bidio nino si hatu miro kuriva misara ya aruti wera. Na niyudu dhieta na mbele kukorua okemulika wega na listi ya kaunte. Ulikore tuwe gito mira mbesa nyingi makiria. Dhine wa nyendo siya ndari na anja. Karatandi ganka ya ringi soka na vuva. Kana mwuleka ikinyolilo siru wa koli ya vurolire wa Uganda. Kovito kina murunga mireri wa mbiraro. Dhine wa vurolio sio. Vali ya rakoliru wa kia mwuridhia. kuvingwa kwa nyumba ya movoro kule vururi wa Uganda kikini tagituo kia NTV vururi wa Uganda na gituo geke kwerekana gitiagirirwo gukorwo gikithina mbere gukorwo wa gikimerekia uduyu kithina mbere kumurekwa gitaro kia East Africa kudina mbere gukiria nyumba ya movoro General Muhonzi Kainerugomba nike urakorirwe uri nike muvese wa rais wa kule vururi wa Uganda Yoweri Museveni nike unakorirwe yake vesa na ndumeririeno na thie kuria ex na korwa akiuga I do not believe in a free press na gwa korunga gukirikana mabithambira ro ni marekinyeti theino wa itwaino sio memereke kure vururi wa Uganda na kwa muridhi are mararutaga wira utuko makoro makiuma matikathi na mbere gukorwa makiruta wira katakatika nyombe sia movuru ya kodi kivuti ira kodi kivutwa ne Spark TV KFM Dembe FM ino ne tuo sia kodi ya vururi re wa Uganda na ira muridhirwe ikorwa ikivingwa itikathi na mbere umemere kiari Muhonzi ona kodi rwake dina mbere gwikira undoyo kirore na uga ethe raisi wa kodi vururi re wa Uganda raisi Museveni ona kodi rwe aki approve kana kivutukia udosio na ituino si adu twali erali ndo itangithie na mbere gukorwa ike memerekia runo ndo thiete na mbere gukorwa kimurikwa na gikiro kenene makiria makiri gitaro rekia East Africa kodie na mbere gukorwa press freedom kana wiyathi wa nyumba sia movoro na memerekia gukorwa kimurika ngathitine kathi na mbere gukorwa ike murika wega na kuga bana vururi wa Kenya tikwe vega makiria bavutania na wiyathi wa nyumba sia movoro ni tondo tikukwe na ngwata ni nombe gama kile kana kurekererwa uguo kuri nyumba sia movoro segedogo korwa ike erekererwa nani tondwa mikane mwikoretwe kivesa no ringi gutika besa no memereke we mukwemwe riria kurononwa mirirungano ni katakati kana riria kwina mirirungano kama ndo mari makoretwa makireta wagagu ringi gutonyererwa kwa nyumba sia movoro krata diwa kauga kaire ni karamrika sie gyori wa munene wa Wando Justin Muturi no dieta na mbere komenereria kiria rauga ne kunyararwa na kuimokanya kwa nyumba sia movoro na ndiki a movoro akiuga kone kuagarara kivoto ni wando miria muturi atomete no thiete na mbere gukorwa akiuga ino ni njere time baro na diagrekete vururi wa wonde na nginyigithine wa vururi wa Kenya akithi na mbere kuga nginyigia ndumiriri ikoretwe ikionekana irathari kira nyumba imwe sia movoro ndo akuruta thirikari mabetia ni ndumiriri tagirekete wanaye varia kana ni meredi tagirikite karata diga kathato kana mureka siegie mo Kenya ukoretwa kinyita itemiria vata muno ria kuvesana ndakame agikorwa arutete ndakame akorwa gitethereria gatethereria rwaru maita rimwe igana rimwe ri 11 na nokoretwe agikumu makirie gukuvururire akiuga wirutaniria na wake ukite kuma na noria koretwa akiona andu amwe magikukuma na gukorwa gutaina ndakame biganu nigitumia ukire na muvango uyu Kennedy Alpha Sanya au kina muvango wa gukora gwakireta ikundi bamwe ikavota gukorwa ye rutanda kame andu gorani makarutanda kame kavirwa theine wa madhibitari na vururi wa Kenya nura kwa rugi kongwera World Blood Donor Day tariki 14 June na ikatakati kandu ari makodwe mage kumu makiria ni tondu wete miri yao vindi ya raisi Murita Uhuru Kenyatta no akodido akibe wangeranwa ni tondu wa wirutaniria wake na nginyigi vindi ya gongwero sia mashujaa no akodido kwa ni mutongori wa vururi rais William Ruto ngongwero ile sirega makodwa gitugwa aita shuja tukitikana na isiyo gazeti ya the standard karatadi ikamugwanja ni karamulika sigege abidokoreto akiruta wena theino account ya Nairobi aita minister kana CC Charles Kerich Charles Kerich ni gukoreto gukiurwa aiko Ramenyekana kuriari na niyo kete buvwe goti ni akoretwe kiamuri dia korwa kiamatwa ni tondwa mbesa sia giro gukorwa ikerevo ni thirikari ya county ya Nairobi no atitia korwa ikerevo na kiagarara wamuri we goti no ate gukerekana dai vururire na miari ngura nini ikoretwe ikirutwa kwaiko gukerekana vururire wa America gukerekana ainja ya vururi no ate kulingana na ndumiriri riyaru rakorirwe kirekererwa kurakoro gukirikana kana kelicha no andikite ndumiriri naka korwa kiuga ni murwaru na rathie na mbere gukorwa kiamukira origitani kuri United States kuni kwara korwa akiamukira origitani no ate kulingana rivoti rira kinyiro kuri egotiriria mirimani ila kuriru kiona ni ya renge bisa itarona ni ya urungaru mulito makeria tondokorone kana rakuriru tu ake rigitu wa kiongo ave wandawa siya panando na korwa kere kere rua bubo mbe nyayiri undurathi na mbrego korwa uge kere langanja uruwa rua anke na kire gitumite arega gukorwa kiamatwa wanavuvwa gukorwa akuruvanetwe kana athitangetwe na gakorwa gitwiro kiyombo ni tondu wa siringi milioni 103 turuma mugwanja iria siagiro gukorwa ikirivwa na itiarivwa na kwati wa ovwe mieri ithatu ni tondu wa kwagarara igomoti na ndakorwa aki thikira watho wegoti nwate rikite kuvesa ndume na kuga ke kwara donde kwa ai divitari karatandi kamu gwanjeri ko kana muri kande tyo karatandi gankanana kana muri kasigi mutaratana musero wanke dongomo na ruru vonge ruri ru karogoro gyo kana mitaratara kana karikrama ya kidomo KICD ruvesa ni tendo mere likwe ali moka vinda kali mwana ne mara na kigoma no kuri Mombasa na kulingana na rungamirio wake KICD murungamirio ne Charles Ngondo no leti makiria alimo ali maidhini wa senior school na alimu are marathomithia siana kavindari gaka gokorwa makithi na mbere gokorwa makigwatania na siana na njereri ya girikete wavo akakorwa kimauri accepted when learners challenge you in class akauga arutwa are marathoma kavindari gaka maina oge no motao kire wa monya makiria kuvitukira mutaratara wa CBE na kuguma gekaranga makirutaga alimu mavetia magekaranga nginyegia makimathomithagia maundu mamwe na nikaundu magiro gokorwa magiosa na njereri ya girikete na wavo la kuriru wa kiuga kuina grade 10 alutuwa ingia grade 10 ya makoreto magikorekti alimu wao muno muno muno muno na alimu wa muni makoreto makiandikithi ya mateta kanali nge makakoro makionasi ya nini utakuwa ina koro ikia magarara maita alimu nwate kuringa na nakenu ureti alimu mere umutaratara wa sibi ini ngora ni makiria na 844 alutuwa ni medhomi dhetuwe makiria gukoro makiaria na magikorua makimulika maundo na kurutanginyegi alimu mavetia na karatadu wakauga kanana karamulika sigi kidomo minister wakidomo gukuvurorile Julius Ogamba nuhadhita na mbrego koro wakiyono talibu makiria senior school alimu anane nikiriara auga ni mara koro makima arutua kanyaga gukoro makiingiria thini wa mithako na maundu maria menge maravutania na taranda wavothi tena mbere kuga karikira munjero nirareta mithako ikareta mithako ya ngerekano ikareta nyimbo na kuguo alimu matiagira gukoro makima ciana ino kanya tondu simbi kiria okire kuthengutia ni gukoro ikithengutia ulito wa mwana kuthima kwa tu na madomo karatathi na karamu nwati CBE yao kile kureta nginyege co-curriculum activities igakorwa CSE avata makeria na nikaundua mulikete makeria na kakorwa kiulia alimu kavindaga kamaraso keria na arutua ni mavekanya makeria na nigedha makorwe magekirira makeria madhomo mavata mno giso kanova karatathi ganga tano karamulika sigisha madhivitari menge maandikithi yeti gukorwa makire meroku vesa na motunga tamasha kumana na system gukorwa ita kuruta wira na ndumiriri ila wagiro gukorwa kiamukira ya OTP gukorwa ita gukinyira arwaru riame kinye dhini wa madhivitari nigedha digitali ya dhina mbire na oligitani nigatakatika dhina wa andikithi yetu na gikiro kinene dhini wa madhivitari menge makiria na madhivitari mare mare etie na ngadhetie na umata kuenda gukorwa makime nyikana mara ugonu ndu ukore toki maimakanya ke gagutunga tira arwaru wana maina wendi nuwati matamu kire tendo mire lieno matingithi na mbere gukorwa magitungatira arwaru no ati no ndumiri yonekana yetiretwe manje muno ni minister wa ogimo amwere Eden Duare akithi na mbere gukorwa kiuga utiena kabinda gukoretwe kwena thino munene makeria no ati akauga ringi gukorwa kwena dire kandire gakorwa kaivo no ati shani rabi na mbere gukorwa ikiruta wira na ni rakorwa igitungatira a Kenya na njire ya girikite na ministry ya ogimo amwere ne thiete na mbere gukorwa ikirutaniria ne thie na mbere gukorwa ikivesa na mutunga ta maria magirikite na wavoka thie na mbere kuga digital system ikoragwa ringe na providers kana ndu gorani ari makoragwa makirumiriria mutaratara ucio kwoguo ta ministry matia na thina wa wonde return of abductions united nation ni gwesa bidetie ene kandi karengirita gusokereria kwasi ekosiando gukorwa makinyitwa migungate ene kiumira buvwa mirurungano iri ya tanyito gukorwa igiki kakana kiririkano kia bembethe gukorwa magikinyia theni wa streets kana makiumira mabarabanari gukorwa magikungwira ndwa wali makorirwe magikukumana na mirurungano iri ya 10 ya kaire mithiru nwatiru kurerikana kwina ndu matarakorwa makimenyekana kuri mari na famere siando anando arumeana aria kurerikana makuru makinyitoni mabitha avorithi aria marakoro makiuga ringe ni andu mama nyitire mamukirite wamuri kuma kwe mbonge sia thirikari kulingana na makakoro makiuga ni maravesa na mukana makorwe makirekererwa ni tondu tu mai andu makorogo makinyitete mikorwira ivoto na gatheti yakanira kurwegitariria family ino kiangago kirie kena family ino vuendo agukorwa matakumenyekana kuria mari na kurolekana ringi amwe makodiwa makiama to muthenyore kwa ina mirirungano yo kanariria kwa ina kiriri kono keu na amwa na makoreto makiura na vau kamere family ino irakoro ikiuga taru kwe na family mwe irakoro ikiuga Davis Richuma ngatagati kali marakoro makigwetwa ni wakodirwa gioka gukorwa akinyitania thini wa muthenyoyo wa kiriri kano ni atenda korwa gicokereria ya musie na nginara korwa kiuga ni wakoreto akimuria ndakikinyi thini wa mirirungano wa wonde ni atekorwa kiuga nginya korwe akirwira kivoto giake na korwa kiumira gukongwira andu arema kudu magita mioyo yao famira ingi irathina mbere gukorwe kiuga Macmillan kiadie ni muvesi wao marauga kuma tari kimirongo ire matira amenya kuria korirwa ake thie na marakoro makiuga akiuma nyomba yake kwena gari yatiramita bonje tena maandikithie na kurerikana andu maumire ngari rio nio makuru makimunyita karatandi gakathato na konikana muri kasigi arimo arimo riu makavatarikaga gukoragwa ni ta renew license gucerovia license ni gatha mathina mbere gukora makithomithia vuvo wa miaka 5 yo ni ndo wanirirwe ni commission yo andikwa arimo TSC makiuga assessment ino arimo magakoragwa magika tikwati makerivagira thirikari na ministry ya kithomo igakorwo gigitiramira no ati vuvo wa miaka 5 magakoragwa makivatarika kukuvitukira assessment ino itanjire ya kumatethereria makiria gukorwo makemenya maundu mari marakorwo makithia na mbere gukorwo magicenjia kana ni framework njero iria yokite ya gukorwo makiri new license ono wa thomosero ureteretwo arimo itanjira ya gutigirira mathomo ni makorwo magi ikinyanirikana njireria ngirikite ngicoka na vuva ni karatathi ganka ire karamurika sigi kuvingo gwa ituo sio mamereke kore vurudi wa Uganda ndigo sokera makiria ngatheti ya the standard ni ramurikite na njira nene makiria note ngithie na mbere gukorwo ngimurika karatathi ganka tandatu isi ya raisi wa vururi raisi William Ruto no thiete na mbere gukorwo wa kiuga state launch kana thingira munene munini kuria mwena wa Mero nuko thiina mbere gukorwo ugiakwa raisi eno nakinyetie kuria Meru na akorwa kimurika ndeto eno akuria mbulia li senior school county ya Meru akorwa kiuga kwina andu maina kamenyeriga gukorogwa makivinga maundu ma vata mari magiro gukoro magika magikika wati ya mera ni matigeka mutugo gaka no nginya bingira uyo munini weregi uthina mbere gukorwa gya kondo uranyitirwa mbaru ni ngavana kuria Meru Isaac Mutuma uri urakorirwa kiuga uyo ni murandi ugakorwa gitebya mwenge na ni murandi ugakorwa gitebya nginyegia atongoria bururi ya magakorogo maiko makavota gukorwa magikinya ino yukite vuva igoti ni navesa nite wa muri na ari atua muvango sindu kathina mbere wa waki wa thingira munini weregi kuria Meru nginyigiciro ryo kinyitwe gotire utwithanwe makeria nwate raisi na governor na tongoria ngi marekinyetie maranyita mbaru thirikari marathire na mbere gukoro makiugondo yo no gukoro kithie na mbere karatathi ka mugwanja gutie mundu wa gwikara kuria rwirigori thini wa siasa ya tongoria maramurikwa dindi nyoro professor nyang nyong miriga dhiambo winnie odinga ruth odinga dr otiende amoro nikatakataka tongoria maramurikwa mwemwe thini wa thirikari kana mwethini wa mwena wa mungethaniro na ngathiti ene kamurika wega makiria ni musukumu wivo makiria makionekana mekarite varia arwiri gore mekarite varia gatigati matira menyekana mai mwena uriko na kulingana na didi nyoro ni urakorirwa kiuga vewe simeta igirika ithatu inya ngukorwa nirite burunga mwake wa gisiasa engi matara menyekana kuri mari ni anyong nyongo winia odinga na ruth odinga wana matira kuro makimenyekana kuri mari thine wa siasa na ino yokete vwa amwe ni ambunge na matie kinya thine wa kukoro makivorira kura finance bill ida ni maratikania nao kana matiretikania nayo na ruhusi no ndo uratumire marike kumenyekana mai mwena uriko taifa leo wana siasa vugu tabani asione arena korwa tukimulika wega makeria Rudo Ndinga Dindi Nyoro mere idio mae mweno liko wage siasa ni tondu guti mundu wagiro gukora vuga tigatire kabinda rigaka giro gukora wa murikite ai mweno liko karatathi ganka idin karathi na mbere gukora waga kimurikande choyo isi chingi karatathi ganka nani kana murika sigi speaker Wetangula, nuthiti nambere kuende kithia minister wa Vuga tene Susan na Kumincha, gokorwa ain governor wa kure Trans Nzoia, na nunduro nekana duranyi tombarwe gama keria, ni atongori ya mokuri ya mwena wa Western. Tia tombeto kinyevau, dheni wangadhiti sieto, nitukoro tuke sonkeredia we gama keria, buvonga kudina mbere gokorwa tuke mulika maondo uri ya mavana, dheni wa ngadhiti sieto, kana dheni wa movoro ma demwe sekiro kona sekiro waiki banda we gamakeria ne tukoro tugi sokereria makeria komulika uvamo voroma demwe sekiro kona.

0: suma kuma guru irimari ginyagia ndere siaronji kuma erathiro ginyagia thuiro kuma guru riandhi ginyagia idhiraro riandhi mama ni movuro mawi mwaro FM
1: Mwegwa yo ni ngombe ingi tuwa nyitirava ni ngayu atetia tuwa minyita Tuwa ngombe ni mwengi muno kutonza mweli mudhiru Nira iwava ya mwalimu ya mami ni yome yaka hiri mudhiru Nione ya hirwe wa ngombe wanguko
2: Tigani kufudhirana kia ya naere tuwa ya uluwira watubo Kumaguri ya kire yotubo Ate wadhi ye mushama niore Urenda we nagekurubu yaku Yaku jiku ugeriri ya ngania Yaku jiku ugangania vana Ucho ni upusu
3: We want our parents to really take care of you The best way possible Ili tuweze kuondokewa Na maovu ambayo tunayaona katika shule zetu Sidiyo
4: Dirikari nirudu gutuma thibitari sa gutethia ndwaria magumiritwe ni thinwa gutumira ndawa na njovi maturari Aikari ya matura makathe tumeno mbere no thukuteta ni kuthuka kwa njira maturari mao Arimi Kirinyaga ni marorua gukorwa makigimbiria urimi wa marumbu ta njira ingi ya kwithondekera mbia Ni nagukithia muthikiriria mwivuko kwa kila kugia kunikiega Ni na kunyito gini medhari yetu ya movro na njira ndikiru ngikuthomera ritori ya kwa ni mwendo wa gitonga. Dirikari ni laurua ikoro ikithondeka thipitari ya kuthondeka a Kenya area. Makore tuwe makirituviru na kugimuro ni dhina wa kunyua njovi na ndawa mena ngurani ya vrori. Ndumiriri ilia evesa ni etue ni anyitite mingure ni mwena wa embu makiuga onyui wanjovi na ndawasi andogogio ni utuiketethe na munene maturare toria mwandiku wetu wa mwavuroko mwena wa manyata Anthony Nduiga alataririo.
5: Temauge te kumanige na kuongere kwa ndawa shia ndogo na njovi Tine ule urafuti ambe umbethe maturare kuona dhena wa okombo wa utumiri wa ndawa na njovi Urafatani oligitani waka vinda krasa na ugo wainagoro Na ugo kwe na vata ya gotumwa thivitare shia dhirikari Ilesho igate dhali alia maina dhinoyo Ankanu ambo ina ule ni inspektor wa volidhi wa epi Arauga utumiri wa ndawa shia ndogo na njovi Utambi tena ikiro kinene makiri ya maturare Munda iga uga kumenye kana Ayu kombo ole unambia kusenja metuku yake na midire negura tuka kumenyekana aithi nari
6: the issue of drug abuse has become a menace in the community in the society in the country and all of us can attest to that
5: Wambui akwe kuina vata ya anyi tetemi ondhele kusaniria mesi ya maona kuambiri ya kwekira keo ya kuona ulewa thivitarisi ya kuligitari ya maina dhena wa okombo wa utumiri wanda wa shia ndo uyo ingi ambia kutuma miena etiga neta ni wako tetheria na ambane ni ambia humbithi ya lia maithi inari Dennis Karimba na ulene ACC dhini wa wabisi ya muninu wa county commissioner mwana wa MWS au kitethena wa utumiri wanda wa shia ndo uyo na njovi ni ugo umiriti ayuthi matura na wote kavinda kakwa lota na siyana nuate kusuri ya kivonia kia ulewa dhena oyo ongele wanaguo
7: social support and mainly that is come especially for those who are affected I know there are groups that are there that

0: we mwaro FM no atudhiete na mbere gukumenyithia muvoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wagonde ungienda gutumenyithia we miena ya kiretire gacoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu muno wa mbere south ni kipita mungai
1: nethari ya muvoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
0: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.
2: We mwaro FM uratu wati thigo kumusiro wa Nairobi kuvitukira Citizen Digital App Wewero Iro, Zimmerman, Gong, Kikuyu, Theka wanakana matoro wa monde maligisiriti Nairobi Download Citizen Digital App Okenere mwago wa we mwaro FM Kwe ongenda kwa nirigia natu emenyi desia ikuo Kana mwando matiga nete we guko Nairobi Tusalero visire sieto Longonot Place, Kijambe Street, Floor ya Kana Kana otuvore dhimo kuvitukira 011 092-2773 Wimuaro FM Mutamboli Oralia
3: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undua.
4: Kwa mpa umorelu mwetelele teati kumeno kiyama, na kurea kumote telerangi nyara miya au kama yangai, tenakura vukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke, kanya mokonyi telera, wanamwegwa ngenua, hindi kuhino meraru mwa mamamamama ui.
5: Lendo tongo yu ujuga, awa tira ajulega, nigeza ya buye tuiteleki. Kati uwa, yuma udume henge na zira nyingi ne, odhonyo kikuwa.
0: Dhini wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi ya kaunti ya embu Na dhini wa kivururi
6: Ne kilomita ya karibu idato kuziwa tawa manje mpuru walikuringa na wala mundu wa umi Mumatawa Liu ngeri kwa nikuwa ayatu dhura kana uri Mie nita ondo ni haba angeta duwa na ndeko chwa hako dhura na kata ondo Liu ngea ikorwa no dhura mundu hakefu remera
7: Ute mombu nga tuiga kwa kiali onore Tondo tuwagiru kuhigwa mombu nga gedi yego teta utwara mateta meito ako ni tamamu sere tuigwe aratwara mbunge no tikwara gerie na guko mabutini athina aratware
0: tukwindagira mare marakuvutia wa muthikiria kuma ripoti sia maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
8: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wa mudhine wa njumatatu nginyegia njuma Dhai mwona nudhi nginyegia dhai giresi ya kibuai Tukiaririria marema vio vieti eturo Na mwoga mbuwa kuwa na guo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
9: Mavoruri merongo ena na manana kuma ndengima Mavoruri ire madhato United States Canada na Mexico Ikundi kumina shiere Wage kundiki na mavaruri mana Nyondo wangu shanyo Emwe Eganaria inya Ivaruri kumina idaratu Medeka shia World Cup Shia mbatariki kumina emu mweri wangata andatu Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York New Jersey Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame ya kumeria.
10: Moves inside Ronaldo!
9: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medha kori tutira dhaga mubio. Tumenyaga hii kutora na hii kudhama.

0: Ndutige kabodhio rwimbo ni tena mundu wesekene tena jero keke iroge toringe wenga etena ya kairi mvongo ri ngutu mwathi muthikirie good morning jibato tena ku era gutwari dia nambere ate kana ora mitwari dia nambere ate I think no agiro gukoro kimitwari dia nambere ti agiro gukoro gutwari dia nambere tika sokirie wenga makirie ndike kazi mirongo 3 na siere ku masia banda wenga madama demwe hisia kira ko ba mutambure mu vota niwe more FM 93.1 abantu bora korwa hoking gwantira wenga makirie na by the way ayi ya mudikirie ndika niro gusokirie vangado na ndingeta kuliga no nisho thank you so much by the way ne kudina mbere gukoro giturumiria team Facebook asante sana wawe wavata makirie makirie makirie na uliye tugende gendete tugakinya 100k followers wavata muno muno muno mudikirie wali weso tuwegusaga kulira bai nikathie na tugakinya bau thank you so much team Facebook ni guturumiria na gikiro kinene na wanaokoro gitonya thini wa Facebook ugaturumiria uka follow no kera mundu rewe ngitonya kuri ko we mwaro kwina maundu menge makiria jumata to ningienda gukuriganirwa niwe taka meme kawe mwaro FM ni turago kungwera eto ndwe kinyori nene tuliete na mbere gukorwa tuge kinyukithia varia Facebook gutikira maundu ni makorwa mage kinyanira wega makiria tugisokereria Zaini wa mbunge ya mwananchi Maundo ni menge Nguera galenge weekend mudhikiriria Atati atongolia niyo tukora kwa tukigua Mironga maya Weka undo nonangadhetile very interesting Watu weka kutimu wana siyasa wagiro kukoro wa Ai zaini wa fans Ai vada Nereta niruirigire Kana nirugitole Duendare na duenja Mero matangase musimamo wao the likes of Didi Nyoro, Mirio Dhiambo, Winnie Odinga. Aya matina menyekana mai theini wa musire korato mika wanta mkana tutam. Mai theini wa thirikari kana mai nja ya thirikari. Na dumiririo ikerwe makinyere makiria ni wega makoro maki menyekana mai mwena uriku wa Kenya. Matina menya mai mwena uriku na weka undu vau gato mane sirio ndu wingi makiria. Kana karakoro gakireta bisa. Enge denge mutongoria gukorwa ndekinye gukorwa agikiria kura finance bill akorwa ugire yi kanaka gukorwa akirire ringi nundu nathi na mbere kuona ni ringi uyo anake no muteti wivaria ruidi gori ndara menya emwe no riko anyway no ati tukisokiria thini mwa bunge wa mwananchi na mbere atumurikite kaundo kai wa vugwo thini wa bururi wetu NCIC mudenye wa gorokwe na mukana marakoriro makivesana na marava mu Kenya wa wonde makava muteti ino commission tukore tukemaririria muno muthikiriria tukiuranagia national cohesion and integration commission niko wira wa okoro guriko mirino turegwenge sangirira ngoi niko maramitikiria niki note muthenyu wa koroni ona takumarambirie gukoro makiambia kuruta ngonyo ciao na makoro makiuga ru makakoro magisavithia list list ne list ya shame hate mongers kana ndo ale marakorwa maki vesa na miario either ni mieneri ko kana eriko ni muteti kana ti muteti no ti miario rera ari ni miario ngisongera ngoe NCSC ni mukana ru marauga ni makwambiriria makiria gukorwa makiambia gusabibia listio na vama mosere makinyo make watho gatweterere tuone kana ndo sino koroge kinyanirika no ti bungia mona inji ningenda tukora tugisokereria makiria theine wa maundo maravutania na mirirungano na undu wa mwanya makiria turakuri tukiona thini wa county ya Embu muthenyu wa ramisi kwa ina ya anniversary wati ndise kana tukirikiria tungeugire ya anniversary kana ya demonstrations ya kiririkano kana ya mirirungano ni undu wa kuru kirikirita na makiria na mbisere ya kiririkano ringi ni ya remire kukoro ikionekana enote ni enda tombe tusoke thini wa county ya Embu muthikiriria thini wa mbungi ya mwananchi muthenyu wa munthe tukiro legio le maundu mavanire mirurungano ya yaramisi jumatano nitonire avori biashara siama si avori biashara makithiru kama town ile nginyegia maena county ya Embu maena nginyegia mavitha ogiteri makiregana na ndeto ino sia mirurungano na makauga o maya tayari gukora makigitira indo ciao na tomona makiali na mugambo mwe na kijiki kuna musema ni wakuru ugetongarithwa na mbere wa mavitha ogiteri thini wa county ya Embu and for the very first time ni wambugi yogwo faika vinda kana sama keria no ratania mirirunga no iria mithiru muthikiria twa yaba tukigusaga we tuni tutwa tongoragia thini wa mirirunga no iria iko no ati Embu aramisi ando matia umira thini wa mirirunga no kutiandikithwa mirirunga no they know account ya Embo. But in your own bureau, you don't really kick in Jumatano. Miss Manio, your gittery, Navori Biashara, Gokoromaki, Umeria, Gokoromakiara, ya, Namogambo, Omoi. To get so Caradia Matoni Menge, Gokonairo V, County Tiganete, Neto Onire, Merurongano. Kanakiri Kanogikinigia Sangere Merurongano, they know Miena, Menge Makedia. Andu makina magwe kinye mavaravara menge mae mavinge. Iria tuwa kuro kwa tuke sidi ya ni mwenye wa kawainda. Tuwa kuruwe mwenye wa kawainda. Na kaundu kire tunenda kwa kuro tukiyori ya mwenye wa mwenye dhe inu wa mbongi ya mwana inchi. Na tuki murikande tuwe nwe ya iravu utani ya makiri na demonstrations. Kana ya kwa tuweka kwe na ondu na kwa tuweka mirunga na tondo andu ni maanyi itirwe. Varavara nisi ya vingirwe. Biashara nyengi dhe inu wa kaunti nyengi makiria. Tika kaunti mweni na nini ta kaunti ya Embu. Itia kuro iki vingiro biashara. Andu mekalire mesie. Kwa ina nditi mwono nituwa kuruwe tukiona lenge kunyangaru kiwa. Kwa mavidhavo lidhima kinyangaru kia rurungani. Nembisa tuwa kuruwe tukiona. Mwate mudhikiria kwe katuma hundu tuwele tungia na tuyori ya mudhinyomo ndhenu wa mbonge ya mwana nchi. Lidhia kwa kuruwe kivangwa merurungano. Andu wama kuruwe makivanga lenge merurungano. Na tupisa tuwele tukure tuwa tukiona tukitua lidhuwa na ambere dhenu wa merurungano. Lidhia kuruwe tuwa eko dhene wa vroli wetu wa Kenya. Kulingana nawe. Mivangu eno korogwe kivangu. Ekorogwe ena interest. Yani nawe. Andu wa kawainda. Kiuri kiambere. Tunanda tuyori mwende nyomonde. Deni wa mbongi ya mwana inchi. Mama maundumonde makorogoma kivangwa. Deni wa merurungano. Na merurungano inatu kore tatu kiona vururiri. Na vururi kukorogwe tirama. Mwende nya wa biashara nyingi gitirama. Mawirama gitirama. Mwende nya wa aramisi. Andu nimekalire musina gikiro kinene makeria. Lidia maundumama marakorwa makivangwa. Ni makorogoma effective. Kumana na uletuwa na etemirungano gituwa liduwa na mbregu kufurulire. Nekora guwa eke align na struggles siya mwokenya wakawainda. Nekora guwa eke ringithanua na maundumalia mwokenya wakawainda arakoro wa gituwa liduwa na mbere. Taru, mwondulia wendagoka Nairobi aramisi. Ndaoka, siraga indogo kukikomba. Adiesa kakulia mudhurwa. Areta gandigo siyake mienangorani. Anangikoro wa umete kulia mienaembu chuka dharakanidhi kirenyaga. Dungia ukide. Gukumu si mwenene wa Nairobi. Na kiuri kinene ture yulia. Tundu tukore tuwe tuwe na kaundu waka waka vinda. Wana tukiso kavu waki umia kithiru. Meru nganu ni kuro waki align. Kana eke dhimana. Na struggles siya tutanga Kenya haka wainda. Nekoro waki getu vutia tuwe. Number two. Nekoro kwa ena maumirana gukoro wa igesi njia. Uria maundo mavana. Kana ni high time. Tukinyata etuwele turakuduwe tukiona. Ria tuweka dhendi wa kaunti ya Embu. Mwe umerai. Enu watituona maondo mamaririte. Tutinuona ando makiumera. Ando ni mavinguli na biashara siyao. Tutiona wagagu. Oge koroke yumeria. Bunge ya mwana inchi. Tunatonya na koroli ya wega makiri. Avangi ya merurunga nweno. Alia mavanga maondo mama. Makorogo mena interest. Siyamo Kenya. Nienawe mwondo wa kawainda. Ni makorogo makiroli ya maondo maria. Tunakuro tukivitukira ando wa kawainda tu. Is it the high time kana nikabinda kakinyete renge tukoro tugetue tuwa na tutethelwe ni ando enge taruori avori biashara manakuru makima kure kaunti ya Embu mavesa na ringi moronga mwao na tuavota kualia undo umwe ta kaunti na tukoro tukiona bisa mbega makiria wanalia kwa inadhaka mena itiganete mungi ya mwana inchi tunatonya mwenosimu the new monde na mugambo wako tukimurika gandeto inosie na avutani na demonstrations na matua nanginyege interest ilikoro kwa siyekua vene wa merorongano ilikore tuwege tuwa lidhuwa na mbere kana ni high time tusoke na vuva tunolie maondo na tuose udhi wenge mwaseru
1: bunge ya mwananchi avanevo umome nekaka kubitu kila mugambo waku
0: umoka menekana kubitu kila mugambo waku mbungere ya mwananchi erumbungi ya mwananchi Ragi kani mirongo hile mudhikiri yawe na sio. Dhinu wa mbungi ya mwana inchi mugambo wako. Mbungi ya mwana inchi. Hello. Mbungi ya mwana inchi. Kwa yaga muno.
2: Uku vwa.
0: Vweta muno alishaban.
2: Anani ni mwaga suka ni mbaga?
0: Ii.
2: No mbebo tenu nkwegu kiuwe na u ole.
0: Ok.
2: Ani nkwegu wa nchamba ni lakiri le mpio.
0: Mhmm.
2: Mbele anto nyambunge mbete kiririan chokiri ya kanitha wa kagumori.
0: Ok.
2: Dindimji kwa spero cha sinkado.
0: Mhmm.
2: Kula tulare kwa ndi anko manipure manatu kwa tiri ogoni weza.
0: okay
2: amenyererwa wega kubetukirira mutunga pastor wao na kubetukirira munene wao olea Reverend Ndani wa kanisa wa Ibemdi Gechesen Gospel Church.
0: Okay.
2: Nimerenga ina maradi mena madie na mbere na kugwata nero ogu na masambi kimagwata na giro ogu noni da igoro.
0: Asante sana tugukumi mbungeri. Yes.
2: Kulingana na maandamano mara monete mama kanisa.
0: Mhm.
2: Mwananchi wa kawaida nuo umia.
0: Mhm.
2: Kitu kia mbele umenye wanasiasa male na interest siao. Nuntu magita malea mwanasiasa we akwenda maandamano marudua atena interesi na mwananchi.
0: Mm-hmm.
2: Interesi yere saindi yake nuntu nwe omundi tareu tuge atongoria mama liku mkati kutala mwananchi wa kawainda nuwa inangarama nuntu lirea nime ndo mbira kanakuri mbiasara ya mutongoria ya nafamiwa kanedo kangwa.
0: Mm-hmm.
2: Nuntu tareu netu wanile maandamano mama alimkumbere Embu County na Barea Kiritire na Embu Town na Runyenje biashara mingi mwono ni siyasi okire na nyuma.
0: Okay.
2: Kwa kuniyo tiku ite kaniria na maandamano nogu Embu ya aludhile maaludhile mwzenya wa maandamano makudhila nuntu mwega muno kugwata nina na kurega na maandamano niyo on sign of maandamano tiku ite kaniria na mu nuntu kutikiro tukambe ni veti na kioturu wana inchi lelea tu wanangambi ya sara sietu nuntu mundu tikuenda kunoka ulio tindagale aindro nuo kazi kutukangi ya business ya wanja atigio na kumidiri ya kabisa kana kubebia ngari ya mtu lelea ya vya kutimbe ni veti nuntu tarimu lenyonu ni antu wengi muno maumite kukushuka madi yete Nairobi.
0: Mm-hmm.
2: Masio kere keno mtu nune ngara matumirite nani alivite ngari ambe ni veti le nambi kwa kukutina andi ya maandamano mama kanisa ni mbungu wa darakuroko.
0: Santi sana Rishavana ni mugambo wako mbungu ya mwananchi. Hello
3: ya mama kanisa yote ya
0: ni mwaro muno
3: uvoro wa kila uko
0: ni mwaro
3: ni musoli mwaka kalimari
0: ii
3: tupige nguku mbungu ya mwananchi kila uko.
0: Mhm.
3: Biu mama kanisa hii
0: yes
3: maandamano toko maimasu.
0: Mhm.
3: Lakini uvoro wa mama maandamano marama ikili kuino ni mama mashuku tondo kendo kia mbele kuina andu wala mara koro makienda kukoro maandamano makoro maitumae na interesi yao.
0: Mm-hmm.
3: Na wadi kutuiria mwana inji wa kawinda kakore na vina mwana tondo mwana inji wa kawinda kendo kia mbele na biashara aina kira kingi na wadi kuina andu wala mara waka kumonde ka maandamano mara koro mai na interesi yao koro na makuti kwa mia kukufa mia mundure wina biashara mwana inji.
0: Mm-hmm.
3: Ukarulia nguo mwenye ora wengine na maandamano maalon mwenye maandamano wakinyereka andu wala mena interesi marenda kusokia muviro umu ati kwe zirikari nige vetuwe kia kukua yuki ndo kia mbele area na oma kukoma area marazi kukoma mga korwa na oma marato ngurwa ni usaitani musoku mwono kubikuwa na angambia sara kiene yuki reki na vata ni andu makoro makikoro magesi ili ati mundu rea anda manata makiri andu waembu kumasa wakiri andata tondo mati anda mana.
0: Mm-hmm.
3: Na kore andu manda manile ino waembu kwa ndiruka vindagaka tu ina maki nyenge mwono tondo tutia vata kwa anda mana tu wauvenge jensine makoro makimenya kavinda kana mazi manda manoli ni mefira ya rusiro wao na unu watu renda kukoro tuge maki mefira ya voro wa rusiro wao.
0: Okay.
3: Undo siwe inge na ware marazi kukoro maki madiso serandu magome wanao makoro makimenya wana mundu waka nyita kitu ya kena vonde kelo manda mano tuko kuwe na undo wange koro e na aro luki la kena vata andu makoro maina dhayu na mamenya ya zirikari nuwele era tuko kuwe na zirikari mgega oka nuwele wea vengi monoma wa matamisa tika vengia sangi.
0: Haya, niwe mugambo wako msoni mbungeri ya mwananchi. Ero mbungi ya mwananchi?
4: Yes, hello.
0: Iye?
4: Yes, ya wanya wameseni, wanja angali.
0: Kwega mno?
4: Afisa, mambisa kama mwangi na ito ululo.
0: Iye, mwangi?
4: Yes, nini mutambo ni wakumalini mutambo kiti kile nora kwa uyo ni kitu mkula naga mwantu mwante kwa kundi ya mbuke.
0: Okay, karibu mbungeri.
4: Yes, I'm going to go to the house. Na kusiri ya jefe na yike na mwono
5: Thank you.
0: Mugambo wako bunge ya mwananchi. Hello.
5: Mama Kalisa.
0: Ni mwaro mno.
5: Ni mwaro.
0: Ni mwaro. Ndiye kadhi na karibu sana mbungeri.
5: Ndiye kadhi na wanjoka.
0: Yes.
5: Tia ndonya mbungeri.
0: Iye.
5: Mungu wa mbele kwa mba kushokeri ya mbele kutuweka kwa kashagua. Nindu, nwe kiri ya tiuga mungu wa wende ulewa kwelewa nindu kila vi mbele nda kaumire.
0: Mhm. Ala. Aya, limu ya kuni ya gene gene. Nugu sokeri ya. Bungi ya mwananchi, hello. Bungi ya mwananchi, hello.
5: Bungi ya mwananchi.
0: Ii.
5: Mama kanisa moro wa kila uko.
0: Oni mwaru mno.
5: Waliye na Bishop Gashu. Mkuma na maranga geni yale.
0: Yes, Bishop.
5: Lengi.
0: Ii.
5: Maandamano manga za makimega.
0: Mhm.
5: Tondulina ondo ungime nyari ama ina interest. Mbega nyari ama ina interest nyoku.
0: Mhm.
5: Nyekira ni njiwa ni ati mwana inji ya ina kivoto kinene mnoge ya kudhura mutongori ya wate.
0: Mhm.
5: Wanata vijete barabarari.
0: Iii.
5: Wanata ya murudu maandamano mauma mururu ungano. Mwenye wake wakura waki nyano wakua kariye akena zura mutongori ya utaye na ambara.
0: Mhm.
5: Kukua hatu wale mararu runga na tondo tutikareti ya wameri yetaye mingiri wana ni mwako mwe. Netutikane na ambara siya mirurunga no tuetelele mwenye wake zura no tukariye tuzule. Na ningu wanda kusoki ya ngalo kaminda kata embu kinegwe kakwena kazena.
0: Mhm.
5: Kogo wanaiji ya embu, anatongori ya embu kabinda gata kuwe na layo.
0: Okay.
5: Wetuetele, mwenye wate zuoto.
0: Haya, sante sana ni mugambo waku. Tuwede ni wambungi ya mwananchi umunde. Na tunakoro watu kiro liyewega, uliye merurungano. Ikore tuwe kibangwa na kiuri kire tunaye uliye ne interest. Ya nye nawe mwokenya wa kawainda avangi ya maundu mama. Ali matabanagia mivangwa eno yonderinge. Maundumamu wa korogo makivango, makorogo maina interest ya mwokenya wakawainda. Nika vinda ringe, tuweta ikia kura turoli yetuone bare interest sieto itaivo ringe. Tukona kikiti kendo kila kura kikutaibia. Tundu kiuri kinini kire kikore cho kivo niriri. Nigitu mikiri kogi korogo kibeto murulungani. Akavua mavinya ukira anduari ya enge. Nitundu liria ringe maita mengi kwe na merulungano. Varavara nisi usio itingidhieka. Madhina maka kura maime enge makiria. Na okona mwalimura ya mudhiwira. Nda gitari ya remu diwera. Mwondo mengi maka kuro maketi ila manu wate kukaruli mwondole mwurungani. Tuwa kinyire vawate ya. Nangijige kinyore ya tulo nile dhino wa account ya embu renge. Nekuka tuwa giro kuro liya interest. Sieto vale ya ile. Tuwana itira kuro ikirombo uwa. Mwondo mamatu kakuro tuke maikiri ya njara. Mbungi ya mwananchi. Nagikane komiti garete siya mugambo wako. Mbungi ya mwananchi.
6: So hello.
0: Hello.
6: Good morning.
0: Good morning.
6: Wanja wito.
0: Ni mwaro.
6: Tauka kukumisi wiki yoyo zema.
0: Karibu sana mbungeri.
6: Nanga kena niko kwego. Ninge naka muno ni uloto tuwali dagia na mutara tara wanja wito.
0: Thank you.
6: Nanga yuwa moya kuradi meno kinyele hau.
0: Mm-hmm.
6: Njisoka mutara tara ine mbua wanja wito ole. Mirurunga no daisi ndi ingitezia.
0: Mm-hmm.
6: No itezia kana no muno eti ingitezia. ngitumi ni ndo iyo wanja wito.
0: Yes.
6: Raisi mutongoria wa bururi ona tungienda na kwenda tutinge muruta uari.
0: Mhm.
6: Ni tondu wa watho tutinge muruta uari etheni tuthure ungi tucoke tukathura ungi mweru akanana gutinge otekeka. No koro no tukirereria na tugie na thayo muingi wanja wito.
0: Mm.
6: Tuka tueterere mweru akanana ta muthuri ucio auma bau augati ati twatigaria mwako mwe ni matwatigaria mwako mututhurane muthenyo ucio tumire tururungane piu guri uturarurungana thaici tumire kaiwa na gacukuru nigu mukuyau mugikuyaugaga tumire kaiwa na gacukuru tuthitoikie kula mundu athure mutongoria ri arona no amuteithie na arute ore arona ndange mutethia wanja witu ni ndi tungikorwo tukinyukitie kinyarire ari abata no tungiambiria mbara atongoria ni kurumana mararumana atongoria na magatwetha na guku magatwira maundu maya tuka akethe uyu na kiuyu ngi aketha yangi hakuna kitu tunafanya hapo kindu kira ndingio ya ha Kenya ni turumie thayo na tuikare na thayo na tuendane mundu na uria ungi tweterere mweri wa kanana tuthure wa mundu athure mutongoria uria kwenda na uria ate kwenda akaruto akaga kumuthura ogo sine woni wako anja wito tinda thayo.
0: Asante sana ni mugambo wako mbungi ya mwananchi. Hello Bunge ya Mwananchi.
7: Mama kanisa.
0: Ni mwaro. Na kwinenegene muno ndira kuigwa mwana uri ori kwinenegene muno. Ndimo akwina thene nyago anjoka. Oi, nyago anjoka nirenda kuigwa mugambo waku muno. Ni ati kwinenegene makiria ndekera. Bunge ya Mwananchi, hello, ukasadia vandu vararo makiria, nitukoro tukigu sana. Bunge ya Mwananchi, hello.
8: Mama kanisa.
0: Ni mwaro.
8: Kando ni mbunge lesho ni ngiringo wa mtuwe wale.
0: Ngiringo.
8: Kambugi ya tiri. Maandamano, nwa kukulio raulia na kuulia kire ndakana usio katiri. Atinifa iperi kutuwa ntura ona na maandamano na mruunga noratule perezi. Kaisi mama kanisa murunga nondo utezi yola arete tiga asara mbugo ni nyunga anduwa hivi mkono ino mbunge no mudhuri uangia wambele na mbichovu ati ino atuvu murunga nola muera ito murunga nitu gita kudura mutongo li olia muera nu ati mirunga nune rurunga na kwa kawindaka konze rurunga nitu ni asara andu marikula azare kia kaya rari wa ingewela wabi ingwari na uchumi na nguo ya nao ila wavi nguwa so maraka kuzi kwa ndisi kwa maraka kuzi mawela hili ni mlunga nuna waita wandu kogo na nengu ya natarima makanisa ndije kanao wanari wanari wawi ya rari uga andu wala mfuntulia wanga mlunga nuna chyo nungu na nikuwa rabi ukewe la wangu wa nungu kuri tobi toa mlunga nuna wato ye ni mlunga nore mlunga mlunga mlunga na andre mbali kogo ndio tukole tole mwela na andu wala mzizi nwa Kenya ni makia na mlunga nuna nilunga kumi ya asara na miene mwene makiria mwono mautikenya na Nairobi hiyo niyo hili yerea ila afetuan ni nilunga no kubokia indo na ula gani uguni kwa ni nilunga no zinu wa Kenya kimi vangiri kuna njelea mbaka mulunga nula mwela nuwa kubiwa mutongo ni mwela na ule uteko enda uwekia no nake na unga adwa siya hili mkono zinu wa mbunga mwana hindi ugu no mulunga no Kenya ndi wa hitu. Thank you.
0: Aya, sante sana ni mugambo wako kutie na faita ukure tuwe kwa mbungi ya mwananchi. Mbunge ya Mwananchi, hello, tuna dakika idhaa tu. Mbunge ya Mwananchi, mugambo wako ukiguweka. Heru mbunge ya Mwananchi. Ee,
9: mama kanisa.
0: Ni mwaro.
9: Ndio, mero ngapale kuno.
0: Mhm, yaje ndiko kuma mwana riko.
9: Yaani na ngere ndiko mwana mbiuti.
0: Okay.
9: Ni ngia mero ngere kole ngitevia nifali ngere ngindaga tondo alu baru ngana kene rasa kazuan rasa mene.
0: Okay.
9: Ya nego nengi ba.
0: Haya, ni thank you ni mugambo wako. Heru mbunge ya Mwananchi.
10: Hello.
0: Hello.
10: Yes, mwaro.
0: Gaka niko.
10: Yes, uni muradi wa kinyo kuma irafa.
0: Yes, karibu mbungere.
10: Ina u mwadu mengi maandamano.
0: Mhm.
10: Nyinga uruwa ni jula tere.
0: Ii.
10: Maandamano mama ni maru wewe muno ende ya multipartism. Na niguwa maretu wakatiba alimekiru weto ndo maandamano makarega yengi akata dictatorship tengiye chance ya kuaria. The moment mudenga osio andumare akuvira kia tote kone ati kui nao matadie wira maalu stroye kui nao either maru zile siyana kana maru zile andua ona tutea na maari ria no maandamano maure edite ni pareta tiene la tola koto andu wengi maro ragima in the negative way tuka rodi in the positive side of it ni matevi muno so that is the only way mwananchi ange vota kue ya ria.
0: Ni mugambo. Bungi ya mwananchi, hello? Bungi ya mwananchi, hello?
11: Hello, mama kamisa.
0: Eee.
11: Oshio nera jimaria muku wa kilasi ya kagoe.
0: Eee.
11: Leule.
0: Mhm.
11: Nene njari ya voro wa mororonga na mbugi ya terele, mama kamisa.
0: Eee.
11: Utili na vato ya kororonga nwa.
0: Mhm.
11: Voto kila kilekia mwono vile ya tururunga ni teka nalilu marurunga ni tele kunyamara nyamara na jane niko manile maumana jiria
0: mhm
11: voto kila kilekia mama makamisa ni ati mwono kwa hilo nekuma kukwiza kuya ya kewega tozo kabinda kalea kumano tibonde kete marurunga no tutiri tukwa yote ni teza nye neko umani vya vitumi nime ndaku uye nyuro kaza na vota karurunga nwa neweu uloga akorwa angitika noge tikirika Tolitariwa ya uwe kuto kururunga nea Nwa kinya jia ume Zimiata ya kea zira Ali kia pumato ndo ushi njio katonya li Uwe jina kia kikabila kubonde kamururunga noli Akadha ni kia kia Nuki voto kia mwani kwa gile kwele watume nyakili li Ali mea kumira ni achia tongo jia kana nizwe mwananji wa ukumira Uwe mbele ni njua ni mururunga no Angi lima kia kururunga na mungu wakonde kekule ya wake wega akia wega negelegu akagula utongo liye akwa na mwangiridu.
0: Okay. Hai, thank you ni mugambo wako mbete kiri mudhikiri ya tombe tokoro toki kinyevo dhine wa mbungi ya mwananchi mugambo wako naguwa. Yes, ni wakoro kegwe kama dhanyo mwende tukimurika isi siegi merurungano na wa maudubale ture dhomidhia na maudubali makoreto maiku na ngijigia mama maudubali tu agro kukorowa toge senjia tuambe tukinyevau ni tukukoro toge sokeredia na ageni yetu dhinu wa studio nigeda tu dhina ambere kukorowa toke mwereka mama ravuta ni noteti otongolia na udhie wa nambere ndaigire etiga tu vanga vange ni tondo wa matemo madha igire
12: nayo irai bunge ya mwananchi kavindaga kudhuto kaniangano na dhawani

0: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririya medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo maadha igiri siakira oko na nie mwendo wa Gitonga. Mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukonji waringe ni ukanyeriritini agakora kivura nire gitikia ngavana wa kaunti ya Embu mwaka mwoku akiuga ngavana Sisire Mbarire na ingiona ni ya wirori ya kore tuwa kiruta na mbire dhirikari ya kaunti ya Embu ikore tuwe kigairwa na nikia kore tuwa kemuma na vuva na kuruguria mirandi yake. Akiria emwana waga tondore Manyata Mukonji wa ugo ni akanyerere tena kugatia koro akirumana na gusokanira na tongoria aria makoreto makimukirira na vandore va ugo akaugania gukora kimateithia na njira ya kuruta wira
2: na niraugire mwaka uyu tukite wa siasa mwaka wa 2027 mimi nitaitisha kiti ya governor niheshimisha hii Manyata yetu na nironi renauga nirenda kuitia kiti ya governor. Ate niye niradhire na asereriwa wazee. Adhuri ya retuwa vere na fasi na matu tongoria. Reune mara umire ritaya. Maokete reudha ino ate mangangana na Mukonji. Na mara siri ate mambe takeo nekongo masokeria. Niye njoka nirje na anjaru andweka niye. Mondo na achiari rewa agetu tongora kia. Mondo na onagae mondo monene monone primary. Nga muina gira. Ate mimi ni akiniita hiyo mimi pia na muita kitu. Badala ya kumuita mimi nitamheshimisha na kazi. Kwanza Bugete ngorofa shiothe ni ya umasunilatu mashukuru. Neshieta mareto madhuri ya shio mato tongoririe koko na mato kinyere mata mato kinyirie. Negedha magenshi ili ya kato kuruma na nao. Makore tuwe tuwe na geteo, tuwe na wanainchi na tuwe na ngayori atura kamoyo. Reudha ino nye nerama kire. Kuona nginya varavara siyara miri ya mindi itakoko Manyata. Ate reu mundu kwetu ate karinda ni kia rena kuka kolonji koku. Ate varavara siya national government iria ne teterete korea mbunge. Ati hiyo ndiyo anakuja kolonji. Na radhi uroka koku na national government. Nega edhato lika nero wakue mbese itonja kakoku siya county government. Ile ipatie komoru tira wera. Kwa besa kwa ndema siyo enge akangata makefe wa besa.
1: Mukonji wogu hawetene gukorwa kithie na mbere na gutungatira mwenge uria wa muthurire ona thengi wa gukorwa kiagagwa ni thirikari. Mukonji akiuga na yakuthi na mbere gukorwa akiregana na mawatho maria marakanyiriria a Kenya.
2: Nende nira celebrate mwaka umwe kuma netwa terrorist ni thirikari ino. Mimi nimeitwa terrorist nikafungwa kule Kahawa. Mimi ni terrorist ama ni kijana wenu? Mimi ni kijana wenu ama ni terrorist? Wangapi wanasema mimi ni kijana yenu? Na ino ni adho mire wa adho esho. Na akorate kutuwe kete mundu kuonde na anduthi. Ngari ngoro akare vagambesha na kethan gari yedi inspection na anduthi. Iyo maneno nafika bunge Tuesday kukata. Na nitaruka mbaka soma soma. Mimi nataka kumuambia rais. Wewe kama unakuja Gatondore. Usikuja Gatondore kama iyo sheria ya kuweka inspection kwa matatu na bodaboda iko katika hii nchi yetu ya Kenya. Hatuta kukaribisha huku vizuri. Hatuta kuwa tumesikia vizuri kwa roho.
1: Vuva wekari wa matura makadharare na kamonyagi ya dhinu wa wandi ya makema. Uteta makiuge MCA wa wand EO Philip Zangi ni ya matika niritie maundurima uthi wa nambere. Rue MCA usio ni ya tetereta na kuga ni ya kitewira wakwega na dhinu wa matura mau. Kime kithiru ekari ya matura mao ni mararurunga niete. Magitata kumana na udhuka nguwa varavarasi ya matura mao. Makigona dhengi ya wiki ya mateta mao matikorogo makivikirirua. Makiuge MCA Zangi akarogo akima dhudhuka ni ya nigukuruwa maumete rurire rutero wake. Akiria na mithi ya tuwa Movoro Zangi augete kuena ateti marata mbendeto siya ukapira dhinu wa wandi eo. Niguone kane niradhudhuka ni ya matura mare makorogo nandu enge arurire rua ambere. Augete akaruta wira na augete ni akuthina mbere gukorwa kirutira andu wira utakumakania ni arurire ruriko akiuga njira nyingi rithukite maturi mau ma ithukite kurumirira mbura iria iraikuo kimera akithiru.
3: Nimesi kure ando mara ina complaints nira megure radio re makiuga nendiga nereti mweno kawa awardi ya kwa time of ingure varavara ando mara aragia na kwa ya katharane na kamo nyagia which is a lie ne maveni ando wajio na vale mara aragiria ne suspicious mararu gamete varavara re vingure to nenzangi no varavara ne iso kagwa nembura no intention ya oneto mese nego create tribal animosity katakatika mwekamba na mwombere na yone tura amiregile na tuwa from now henceforth makima kutikarua siyasa siyo kabila renge for me dinner time siya kusokari ya ndoasio kurea wasoku nunduambura tura agiria kusariambia todhina ambere na kuthondeka na varavara

0: nira bangite ruwa na ndiko cha kuthurana ka tondu riu ngai korwa no thura mundu akivurimira
1: uti mumbunge tuigagu akiario no riku tondu twagiru kuigwa mumbunge agithie guteta gutwara mateta maitu akonita mamucere tuigwe aratwara mbunge no ti kwaragiria na guku mabutini athina aratwariri
2: tukwindagira mare marakuvuti we muthikiria kuma ripoti cia maturari ndere timbio maundu megi uthiwa na mbere na migambo irera kuvutia
3: wezi kuwa bila power. Ni lazima tupate pao.
2: Watanira na muende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK, na Kamudinya Junior, wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, Daimona nudu nginyegia Daigiresi ya Kibwai, tukiariririria marema vio vitie turo, na mugambo wa kuwa naguo kegweka. Ni Kivua Nikiawe, Mwaro FM. Kiuho kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongo ragia area metekitie.
4: Kiugo gia kungai gituraga na hinya.
2: Mandiko matuiraga watu orientu

0: Vangore wa Kigoso mutambore wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni

Madhakania, Ndereti, na Mwago wa Mivango ya Tiganete. Runovate kwero riria monde madhari mare ongi ndandari ya TikTok. Wapope jiri ya we mwaro FM. Nduka vavuke ongi vitu ni Mivango siyo wendete. Tonya TikTok, saria we mwaro FM. Na wahogo nduka riga nirone kuvivi nya follow. We mwaro FM. Mutambo rioraria. Matu. We mwaro

0: kimi ndo kunai na kuku akitaka nampa
1: Migutira tira time wa mudinyo njuma tatu njirige njuma da inya njirige dha mugwanja na the captain mwalipi waka mwadia ukatuku nyondre rwembo mwudo wakua utangu tangwane mwudo
2: disamus
1: apana leta mchezo kwa kazi.

0: 7, mimi nitaitisha kiti ya gavana niheshimisha hii manyata yetu. Na ndo wato mutika venu kwe maendeleo magenda kiruwa State House. Okengwe mundu kwethe athie State House, tatite nundu wa maendeleo, athiete nundu wa kavuga kagake. Tariu andu acio othe mathie State House kunjirira, othe mara promise watu wira. Anga no ukorwo wi chairman wa andu, no ukorwo wi chairman wa andu. Iyo ni tumbo yenyu ama ni yao.
1: We want to caution CS Murkomen not to go that direction. You'll burn this country.
2: Vitisho vinatoka kwa serikali, kwa wananchi. Wi-Fi
1: Murkomen, usijaribu kusubutu kushika Rigiji, sababu kushika Rigiji itakuwa mbaya zaidi.
3: No ikiarerirwa kuria kwa soka bare ba soka bani kwe mundu renda kuoni ando takwa matiganerwe intention eto mese ne akogauka ni ando na kuona ndako leadership ya makema igaukanagia ando na tribalism na retura aragira ngorocio acio mararagia mena right ya kwaria but ni memenyerere kwaria ngoro matesi.
4: Mukunji koria ngavana mbarire atige gukamana nyaki yake na atige kuruguria mirandi ya mbiriretie. MCA Nzangi kuregana ndete ya kurekana ni urathuthukania mena imwe ya makema. Arimi Kirinyaga ni mararua makora makigimbiria urimi wa marumbo. Ni nagukethia umuthikiriria umwivoko wako kwa kira ukugia ku nikiega. Ni thaithatu hivetu kitindagika inya metamburia Wimore FM. Ni mavoro na njira ndikiru na nie mwendo wa Gitunga. Mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukonji waringi ni ukanyiriritie na gakorwa akivuranira giti kya gavana wa kaunti ya Embu mwaka muku akiuga gavana Cecily Mbarire ndangionania wira uri akoretwa kirutana mbire thirikari ya kaunti ya Embu ekoretwa ikigairwa na nikiara muma na vuva na kuruguria mirandi yake akiria emwena wa Gatondure mwena wa Manyata Mukonji wa ugu. Ni akanyiriritie waringi ti akora kirumana na gucokanira na tonguria ria makoretwo makimukirira na vandereva uguo akaugania akorwa akimateithia na njira ya kuruta wira.
0: Na niraugire mwaka uyu tukite wa siasa mwaka wa 2027 mimi nitaitisha kiti ya governor niheshimisha hii manyata yetu. Na nironi renauga nirenda kuitia kiti kia governor atenie nirathire na acereriwa wazee athuri aria twavere nafasi na matutongoria riu ni maraumire ritaya maukite riu thaino ati mang'ang'ane na Mukonji na mareciria ati mambita kione kwongo macokeria nie njokanirie na njerwa andu eganie mundu na aciarirwo agitutongoragia mundu na onagae mundu munene muno ni primary ngamwinagira ati mimi ni akiniita hiyo mimi pia namuita kitu badala ya kumuita mimi nitamheshimisha na kazi kwanza bugete ngoroba sionze ni ratu mashukuru ne sieta mareto madhuri sio matotongoririe goko na mato kinyama mata mato kinyirie negetha magesiria katokurumana nao makore tuetu ina geteo tuena wananchi na tuena ngayori aturaga moyo riu tha ino nie niramakire kuona nginya barabara ciara miria minde tagoko manyata atheru mundu ugwitwa thikarinda nikiare na guka kulonji guku ati barabara cia national government iria niteterete kuria mbunge ati hiyo ndio anakuja kulonji na arathiuruka guku na national government nigetha turiganirwa kwi mbeca itonyaga guku cia county government iria ibatie kumurutira wira kwa mbeca kwa ndemacio engi akangata makivewa mbeca
4: Mukunji au

0: tuone kimwe tu kwa ura ukaokea kama tondo ni transportation ya koro gutiri mo ndo ngata kuma kuthie vandu ngina indo cia kwendia itingirika mundu uri nja ndingithika
1: aciari wanao marema kuungana magiteta ona makaragwo marema kuvitukira mavinda marito riria ciana ciao irathii cukuru muno mavindari maria ni mambura niundu wa ndaka na guku wengi ao nginyigia marema gucukumwo gukorwo marema gukua ciana ciao na mikongo makioria MCA wa wandino ya ndawa gukorwo ari wa korombo ya ndeto eno na gutigirira barabara ino ni ciathonde kwa na makiria gukorwo iri cia gwikirwa maramu
2: kune ngeci ya MCA wetu ageri gutoria baru katoria baro wa njira muno muno muno to njira ni cito ina bata nacio muno
1: methari ya muvoro ya we mwaro FM bitagwa Wilson Mogo
3: Arimo dhini wa University ya JKUAT ni mauriti ya kiri ya Kirinyaga gukora makige mbili ya urimi wa matumbo tanjira yenge ya gukora makedhonde kirambia makere vendi ya kudho mithi ya arimi gurure yu urimi uyo mwana wa kia mutugo mwagitu urimi wa marumbo kura wa wena wera mwanini nduendaga mwagunda mwanene na anima kura wana dhoko Johnson Murethi kuma Kirinyaga na ripoti no
4: Heno tiganu mwanene wasi niru ili kura wa kanadino hoi ili kura wa mwea na ili kura wa na ili ya tura yuga tulime ili kura wa mwea ni ili kura wa kudu kuhina mai na ni sirile taga na mwini mwe tago bili hazi ya
5: zini witure ya kia mutugi siku ni kia mbunge kia kishogo na kuri ya mimarata liwe kwa ukuro magikuri ya ndino ho guku magitaliwe ya tendino hui sira kuro ikikuri ya mwena waru tumbe itiva ni nandino hili kura wa ikithini ya mwingi kisiku ni kia mbunge kia mwea
4: izwe siniru ya tura promoti ni siya zenyumu ni ili ili ya ho ni ibe ni mafururi manaja ta Nigeria, Ghana na ginya thungu ni maciriaga niru iria cikoraga cika kiria cikoraga mweaini itingihota guikara thi nyumu na ici turarima itingihota guthie maini kwoguo hena utiganu wa siniru ino turarima kana ndino hena turarima na tondu ndingihota guikara kundu kwina ogu kwina maire kwoguo hatiri undu ingihota kuria mucere ukinoti nie demuri
5: kuringana murutani tiporo kinoti ndiro ici ni koreto ikurio kundu gutiganite guku furine na ni koreto irio teithio munene
4: nie demurutani university tago JKUAT Juja tukite guku guthomithia arimi undu koni urimi wa ndinoho uria magihota guthondeka mbeca cia kuhota kumateithia market iho tari u jomo Kenyatta ni tura promote undu koni guthukuruta mai metago slime slime ino rafu meka guthondeka mathabuni kutondeka maguta roshoni na ido taishio nigetha cia huthika ngothini kahota gwika atia ku treat mirimu tofauti tofauti marikia kurima ni maragurirwo ta riu lita imwe ya mai macio iraima ngiri imwe na magana meri nyama icio ciendio kuri aria mariaga ciuma ngiri ithatu kana ngiri imwe na magana matano kuringana na uria ndino hoyo ehana wa gatatu kuri iria ciredio ci cia uthondeka irio cia mahiu ishi sirari githanio na omena
5: mwale makoreto makire madino goishi kane irumbwa ni mbugite ino teithio munene guku angi magitanya gukoro magishirima
6: wale kia kurethia ndinoho na ni ukuhota kwendia gikothi kiu giakio no gikugurwo ngura ni nene muno na ndinoho iria irathukia mucere mwea
7: asemu ni kanini pio kamugunda ringi wano ithovaneka no abate gukorwa nakite mucie na ena ke bandu baramuretere ki umithio
8: ndadura serikoro wa kiongo wa kani thiraga ona thundo ona ya kothio ukona ni wathakara no kakinyuruka na ni gutura kienda na ni mekwaja maundu mothaka ni gwa makirimbia nyingi
5: girifo tare maru FM kuma thaini biturere ya kiamuto gwiso ku county ya Kirinyaga njitago Johnson Maraire
3: Mwethio mwavro mwathitha tosia kirako, mwavro mengi na anjira ndikiru, ni magukura magigu kinyira ikivanda dha mwagwa anjisia mwethinya. Mwate madhari madha inya, dha idhano na dha vita, watane ya nani ya muendo wa gitunga, ni undu wa matemo ma mwavro.
9: Namau marai mwavro mawe mwaro FM, waugu marekeka, nogo tradi na mbrena ukinyiria mo, ni gue guatire mauna mengi mengi, tuma SMS ya Kigo News, gue 22200, eyo ni news, gue 22200, we mwaro FM, nyongo ya mwavro.
10: We'll be right back. Wimwaro FM. Eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watu orema diete na mbere na gwekeka. Nareu, ungekoro wena unduwa guwende ungena kutumenyithia we mia na eshiara. Siakago, kanyuambora.

0: Gutura. Tutianeti kia mundu nuwa mboe kia kiruta wira wake. Hava nuwa vo tutemagira nyemba bali ya imbira.
1: Yes. Na nikuwa sababu?
2: Yes.
1: Mse wangu mwa animeroze. Yes. Ambira ina mwana jana munda. Kutio nduwa mpire.
0: Tute vito kana gia.
1: Mnumuliza jie kuna kengine. Kanyambia apana.
0: Tutie guwaya.
1: Tu atumia, tu kukoto istiofi. Tu kubali matokeo ili mtatokea.
0: Na tuwa tuko menyita. Tumenyita katu uambiari siyayo.
1: Arume na opa kubali watu ambiange kukweli.
2: Wonge tu kweli.
1: Inatumanga, inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao.
2: Yes.
1: Kuriko kufita mambo anaku inatokea.
0: Ena guomori ya waruimbo. Goku ni kume zuere kagirandare.
3: Siwa mama, itamu kwa waruimbo.
0: Negotura tura time. Narehu, mwurimi wakamwengia. Right. Ndege kene kumina mguanja mudhikiresi ya vituka kumarusi ya mandrewe gama dhari madha inya. And a very good morning to you. Nyinga menye kanata mwurimi. Ezo wakamwengia. Na kunyitoge ni ndari ya gotura tura na mwurimi. Omondhe mwadhenya wa Monday. Tumetanga marakara Monday. Iki yema kaseriko Monday. Nani nenda kumenya nduge kurakari tikira kwa kio munde. So tunya kure mwana wa Facebook. Ningu kurengi kwa liri kumwa na ndegi kari te kurasa. Baririye kufetu kila mwana wa SMS. Shot kune 23210. Turika na kuambi SMS ya kuna kiugwa we mwaro. Kutusama na ndire munda kama mwana wa makiria. Omunde mudhikiria bado DJ K. Bush ni mkuvangu propa. Nitondo kufari tike kwa sota angetikidi ava mitambore. Lakini ava mitambore tika tuambi na ke. Good morning. Good morning.

Renekimandi. I believe. Kuma huko mwana wako we. Kira kenda kari TMK, jana niliambiwa na boss ningie kazi Jumapili. Wanafanya kazi. Acha ku complain. Nuriti kina kavendo wa vokanga yoke mwana kako vewe rosio. Fanya kazi nani. Rogoro Justin na mfere tani Justin wa chapo ke demu nkontani. Ziko na chenge wa Jubilee kuko mwana wake demu. Na irinja. Onze makoro meme tambori. Kezi kezi kariyoki, how you doing?

0: Nenego takomo ndenengika kendo getako Mike Check. Nenda kwamba kumenya matora mavana atekira ko kiyomunde. Nenda kumenya kana kiyozo nigira uginyere bawe kuri muthikiria ndagikare no. Yani nenego takonenge mba kuvingurira ini si adimugira ko kiyomunde yava mitamburi ya we More FM. Yes. Gyorwano. Ai gotura dura mbeka gore ngwenda. Kwani. Isi adimu nenego takonenge vingurira gira ko kiyomunde. Mitambori ndiwa wengale na Sheila Wawera. Good morning. Kwa rote kila kukio mundi niliacha kama warogi wakonu wametaka kukuroga. Ilikuwa Friday ama ni Saturday? Nita kumare nda kukuroga?
1: Ma
0: nindu kila disa kala mbele. Yo mikrofoni ya kuisa wabana sikusiki. Nimba kivu yoro. Ah good. Nita kwa rogi yako nyumare nda kukuroga.
1: We
0: ye.
1: Kutire akwega.
0: Ndi marenda kana awe. Gari ndurarire.
1: Iburira mbira mbiri.
0: Ah, najua shida ni nini. Kurara mire ku. Hai. Nana kara gumburia.
1: We.
0: Kuara ka ku. Ate kutisa kamera baro kira sema mutura.
1: Ogeroma.
0: Ai we. Ewe, nima kukwenu kia tene. Lakini we sawa dhaino?
1: Ne sawa dhaino.
0: Kabisa, kabisa, wikendi ravanate.
1: Wikendi rempeka? Kusawa kia tungato.
0: Nire,
1: okay. Wikendi kare kega ega.
0: Nurega kisagi?
1: Nderega.
0: Oh, okay.
1: Nina mweri ru.
0: Uta kinyamusi?
1: Nde kinyamusi.
0: Lakini tuka kuruwe na haraka. Ai, angora ndo mesawa.
1: Mesawa.
0: Madhi nampena ya karakume waonga. Mboso rititu soka ngane venya. Kwe kandolo nilewe kira edituwa sukuri ya dhoma kira KMTC.
1: Kenya Mass.
0: Sorry, tegwa te KMTC Kenya Mass, sorry. Nini mumechoma huku hivi, huku inji?
1: Nduka kuruwa ugo.
0: Ni uma?
1: Iye?
0: Ni uma? We umo hao?
1: Aika.
0: Sukuri na dhoma kira ya Kenya Mass.
1: Iye.
0: Ni uma? Nde tujore ira arwesi ya sukuri yo? Na edituwa sukuri yo? We umo hao?
1: Nie na turute.
0: Ni sukuru? Anga bora kwando matwenda ginye guaya. Ni Kenya Mass.
1: We.
0: Ai ai ai ai. To dinga ba birono do Kenya Mass.
1: Niki.
0: Aravru vendeo. Ya vende mkurugenzi Abel Motoa.
1: Yes.
0: Me marikia. Kuna kreno yenyu ya drama mumita ngate.
1: Powerhouse.
0: Powerhouse. Oh.
1: Powerhouse.
0: Ananginyege mwejazi na jamba siya Powerhouse.
1: Wow.
0: Andrea Muriel is no way kerete.
1: Eh.
0: Wow. Yeah. So, Andrea, ukura we Powerhouse we?
1: Tudhondika theater, tu drama, muno.
0: So, mundu waguonde akura we wa Powerhouse. Walikuwa bicho angumu. Mwaka kaskure ya tuwe mkigima katuwe niri ya guwaya. Mwaka tuwe niri ya tuteka kondru. Na sukira kumenya Powerhouse kwa rwai powerful. Tondo na waka Royal Media. Anduwari ya honde mwaka rwame Royal Media madho mere Kenya Mass. Engime ya Powerhouse.
1: Powerhouse.
0: Ana produzo yu beri ni mwona ka. Ayo wa Powerhouse. Beri na ligua wa Powerhouse.
1: Diana menya.
0: Anuona
1: nekire no inge.
0: Hey,
1: anani so, newa kuo.
0: Anani wa Powerhouse.
1: Newa Powerhouse.
0: Weka kate kundari.
1: Tweka drama.
0: Kire
1: ya last festivals. Tuwa kukure ya Nyeri.
0: Na mulichachisha.
1: Tulikuwa kabisa.
0: Enyewe, yo sukurire mumendudu ndo wakikuwa Powerhouse. Lakini ukora weku kataka direka Powerhouse yo.
1: Vena ukora.
0: Mwenge mwono. Ndike kene kumena idhano mudhikiri seti kira nikende siya manduwega madhari madhari. Good morning. Kena niwa embu nina konete. Please nyangana ende na kone njura mbiri zwe mitambori. Rasta, can I see you? Thank you niko kuru mwe mitambori mivote ni ya we More FM. Wanja kenyo kambire MK. Wiyo kebushi na tupeleka na rieng leo. Dhimuzi ya kwanaona the mukivu ranga wakatha. Hello. Hi.
2: Hi.
0: Kwero watea.
2: Watina vena MK. Yatune ni yama kizimu.
0: Kuvana ati aku.
2: Kizimu otina vena mperempele nuku kwa diteri ya wano kambak mutamboni.
0: Asante sana.
2: Wako mutete mwana nuku tega gani natuwa kwekula.
0: Mitambo evana te mwenosio.
2: Mitambo era ndikiria.
0: Ruwe mbo naruwa.
2: Mutambo kiria rombo lobe kibui.
0: Kabisa.
2: Koko tewa wano wakikoso.
0: Asante sana. Tego
2: toa razimu na mandi na tego mandi ete razimika. Na mandi ya soo smati na hiki smata.
0: Thank you. Asante sana. Nda kumokoro wa mwetere temba kizimu mani. Hai. We? Ndise muma kakona eve nyo ugo mani. Hi. Hey.
3: Mwanemi.
0: Oyo.
3: Mwanemi kumachuka mwanemi ye.
0: Metambu eva na chukuma na wachuka.
3: Ah, metambu eva nirikiria mwanemi. Kia tia matamu eche mwano.
0: Ruembo na ruo.
3: Atendo mwanemi.
0: Ruembo na ruo vana te kumwa na wachuka.
3: Ah, wembo na tuketa kwa tika njamba chingi chingirambo rio je mutamba nore kwa mwanemi.
0: Kabisa. Makorio kamera 93.1. Hi.
4: Hello.
0: Hi.
4: Mwanemi.
0: Oyo.
4: Oone mwanemi kuma wa mudandara.
0: Mudandara. Eh, mudandara. Kukwa rwa tea.
4: Kukwa wete.
0: Ruembo na duro vana tea. Yeah.
4: Nile iwa nkirazime kane nyembo. Uwe, nile iwa nebiyo kabisa.
0: Kabisa, santi sana. Hi.
5: Yo, MK.
0: Ii.
5: Roja.
0: Ndithi na kweru watea.
5: Uwe, bide na ye.
0: Tualia nao.
5: Yeah, tawa, mwanyo funny boy na wafakiringa ye.
0: Funny boy, karibu sana.
5: Eh, ta angeza liya mundu wapa au zibagu.
1: Bwete uno.
5: Mwere atelede.
0: Ii.
5: Mitambo nyaloke ata kendo kenge ende ete
0: Dwe Kwa kire ende ete
5: Aya MK itatika ngwele atelele
0: Ii
5: Kendo kio anda kenyoro kue
0: Yes
5: Uti mulo atea muki endu bayi
0: Pole vi Elisavani
6: Mwani
0: Oyo
6: Ay,
0: leo, te vas a ir con la mitad, ponio, cubana. Hasta tener nada, no era.
6: No
0: era. No era, no era. No era, no
6: era.
0: No era, no era. No
6: era, no era. No era, no era. No era, no era. No era,
0: no era. No era, no era. No era, no era. No era, no era. No era, no era. No era, no
6: era.
0: Yes.
6: Vea, no era.
0: Sí.
6: ¿A qué no te gusta?
0: Cabeza.
6: Kiazo ni kirabu ile.
0: Thank you.
6: Na minyo tu ila kani tuku wata na neto kateza no.
0: Nyoma.
6: E uruwe mbo na lugha hii.
0: Uruwe mwaki mwaki.
6: Kando ungie za hino. Nuko mea nyomba na ndekiri acha.
0: Ii.
6: Kiti ni mundu. Mwandiki uti mundu na mune nkire mandiko. Ni mende andikuwa. We mwa FM.
0: Amen.
6: 99.1.
0: 93.1.
6: Kutua mwadi pase si kutula tula.
0: Santi sana Elisavani. Mwe tambore mivote ni yawe mwarefe mudhikiria ntike kene miro anene kumi mudhikiria siya tigara ni kenda siya vandawega madhari madhaidhano. Hava mwe tambore mivote ni yaga keneko nenda turuli sugirigo tongori mudhenyo mundi hava mwe tambore mivote ni yawe mwarefe mudhikiria alafu badaya ni kukura ngiso kiriria tondo marakara mako nenda kukura mudhikiria ngema inda wetene hava mwe tambore mivote ni yawe mwarefe tondo kwenye kondo ngukura ngenda tolerili hava mwe tambore na mbuga mudhikiria mwando mama tika tumaragia wetene ya tumaragi wetene tuthire ni na mogu wetene ama na mnagani right lakini motika ugeni ni mbugire
7: na motika ugeni ni mbugire
0: nao avami tambori mivote ni ya we mwaro FM wara muka kira hako bere aumete ambovo engai ni kendovo tegotora aravu soka we dhambe na we vake maguta ngavo no soka dhambi magegomaku ni kendando asio engi Mavote gotora. Priest of Adari. Namotekaugeni mbugire.
7: Namotekaugeni ni mbugire.
0: Metambori mivote ni yawe mwara FMC ya tigarandake kia kumimu dhikirini kende siya vandowega madhari madhai dhano. Ninga mnye kena tamori miwaka mwendia. Good morning. Right about number 3 tadi mwe akwi ambere. Aika umundi tembo sadi mwe ambere. No sadi mwe kadha. Umundi tembo sadi mwe ambere. Okay. Umundi tembo sadi mwe ambere. Chonde kazi.

mitambore mi vote ni yawe mo refem wete DJ K Busha va mitambore mi vote ni yaga kane ko muthikiriria na thinking ku kure mitambore muthikiriria ni ndo songo wa mutugwa na ever nini I think ndo SMS yako now umunde mara karama ko nenda ku minda tene kidogo tondo ningo nda muthikiriria tudi na mbere ko ratukira ni ndiende tweno you know na ningo nda tweno muthikiriria tukoro wega tukimeyaririria na njira nene muno makiri na ningo nda kugwa woni wako kure mwana wa Facebook, kure mwana wa TikTok, nginige mwana wa SMS mwadhenye wa mwundhi, tunduwe kando kira dhina mbiro over the weekend, weekend kura dhina mwando mengi mwana wa makiria. So, mwundhi ni Monday, tumitaka marakara Monday. Na nirenda umbalidhi na marakara maria mwundhi kukorewe na mo, drama, kamuenda kunuma mwunume, mwenda kuga mwule mikawe mwule, ni sawa, is okay, nira menyele kuira wa mwando mama. Lakini mwundhi ni nakiuli ningenda kumulia. Over the weekend, kwena siwira liriwe ni Her Excellency the Governor, sisiri mutito mbarire, na mudhinyo wa mundhi mudhikiriria ni ngenda kukuro wangiro yesiwe isio. Na nenda tukuro wega mudhikiriria tukiri vaniyava, tutakwe tigira wanaivara vanini. Now, Her Excellency ni arauliria ndo kiulia kimwe. Nolia taa menyare kire mudhinyo wa Saturday, kule mwana wa mugwe, ni karakirie, actually mwakiwe wa mbiriruwe ni mundu weto tesi ya zuruko, wa Mount Kenya East na Mount Kenya West. Mundu kutu tisi siri mutitombalire, kara wongerere maguta ata kumenya. Rumu wagi wakaneta wakana proper. Getumi niendwe, kuna kondo kara dhire na mbere speech yake kule mwana wa mugwe ya kialia, aratumiri andu mambiri ya kuona ndeto yonona njire ingi. Na getumi niendwe, kauntiri yetu ya embu waka vinda karasa mwana makiria, kuna mundu tukule tuwe tukiona lakini enge mativo tete okura makiaria. Nenda kukusukia kumo vindi ya utunga tawa mwa Kibaki. Varavarire siya tumino kule kaunti ya embu vindi ya utunga liwa mwa Kibaki. Nike atumire varavarire ya ngusiri ya ando aka hirole ni mwoni ya varavara vindi yo. Ando wa kianjo kuma ni mwoni ya varavara. Lakini kuringa na nambiri ya weturu ni ya Excellency ni kindo kilomita dhate. Toke vindi ya mundu wetu ati Uhuru Muigai wa Kenyatta. Niki watumide varavara ile ya kuma ring road ndino mwetaga ya kuma kule mwana wa Siakago, Ugweri, Adjeru Nyenje, Androa Mugwe Ngusiri ni mwonire na Kanje ni mwonire varavara. Ngusiri adhiria kule mwana wa Kibugu. Varavara ile kurowe 65 kilometers. Okay? Then, mundu wetu te President Ruto, rikana atongole siwa ile ni miaka yawe kumi. Kibake ya kekumi, atutumira kilomita dhate. Kendo dhate kendo. Si ya varavara. Uhuru ya kekumi atutumira kendo kilomita 65. Okay? President Ruto ya ketano eno ena yo dhaino. Varavara si evoka dha. Ina tumwa kule kaunteri ya embu. Tombirie kule mwono wa Runyenje. Runyenje mwono wa varavara kadha. Kadha gere kudhi kule mwono wa Kanyombora. Tudhi kule mwono wa Manyata. Manyata na mwono wa varavara. Shuari kule mwono wa Kivue. Varavara yo ya Kivue. Niratu mwaka vindarigaka. Tudhi kule mwena wa Bere North, anamu mwena varavara ili ya Siakawa ya Kamomo. Varavara ni ratumo, right? Tudhi kule mwena wa Bere South, mwena varavara ili ya kuma kile itire, idhite ili ya New Site. Kari kile yangusiri mwena wa mtuwa vare. Wana varavara ni ratumo. Kuinga nungu negu lengava na huga, by the time varavara isi sio ndedhirete, because kiratumo as we speak. Ni kora kutumetua varavara kilomita kendo magana madhatu makendo. Na oke uli ya kwa nilili. Na nenda mwunjo kili ya mwena marakara. Mwena mwende mungi kora mwena mwema kikuwa mwule mikawe mwleve. Nenda mwunjo kili mwumbele ya tiri. Nikike tumi kilomita inu ito onekana vindi ya otongoli wa mwendo weto te President Mwai Kibaki na President Uhuru wa Kenyatta. Kanani atongoli ya leatuwe na o vindeo matavu tako kora makelobi. Mageti vio otokoro mageto tavira. Vendeo. I mean, kiuri kiki ningenda tura ni tura ni timendo, kwa mendo, tutako zidana. Because, neto wali hirie mwono makiria, neto negendire mwono makiria, kini kwena anduenga mwono makiria matarenda kukoro makigua facts. Oma vale wevo. Na havane vomo kama kina ambiri ya konuma, is okay, lakini tiga tuwela ne oma. Niketuto na varavarisi kitumogu vende ya mwondo weto te, President Uhuru, President Kibaki. I mean 300 kilometers na miyake no ya mbere tano. Na teko nila uga atia kathuru wale inge. As a matter of fact, when devero kathio wa wenga thuru wale okenda. Lakini, is it about time tuambiri ukura tugi appreciate tumondo tumo ture ya kirewa? Andoa siyo tuwa ugani andoa uwe tuwa Mount Kenya West.
twathurite kibaki uhuru wa kinyata tugane andu mount kenya so ni maratwerewa ni magukura makithondeka kana makithiria mathina meto lakini ndirona ta koma thiriru uria twesiragia dhaino ndirona ta ko twesirua because Nitani ni mukure mwana waru nyeje Angkoro mbo te kutonye ravare mwana wakathagiri Nga umira kanyombora Nga nambate ya wetu ya gasavari Then I mean come on Now Mwadhinyo mwundi ningira tumonjo kiri kiri yeke mwe Ava mitambore mivote ni Emor FM Ni ulea tongori ya lema eku akuma Embu County Vindi ya mundu gweto temo eke bake Na vindi ya Uhuru Kenyatta Matavu tago tutavira Karani ya tongori ya sio Matenda kukoro magesi yo vro Embu County Nenegu ile mundu wakiuga baidho nginyegi atongoli sisi ya ili Kambeni mwono makiri matiaka wakumevura kaunti ya Embu Anatema itamenge mwone kile kaunti ya Embu Bareno ya mundu wetu te Mount Kenya West Na Mount Kenya East Disini dhiriri yako Lakini Vena maondo marito Na marito mwono makiri ya Mavati ukoro makia liriwa Bitamuli miwaka muendia Umundi ni marakara mandi Rakarai Good morning. Tato di matemore mamo vroma we more FM. Ningu sokiri ndegi karite kura. Samu dhikiri ya vome tambori. Angithisa na mbele ukurangiruli SMS. Yenyukule mwono wa 32102. Rika na kuambi SMS ya kuna kiugo we muaro.

0: wa muthenya gwa kiambiria imeritika turamukaga tukambirie na mavoya
1: mwathani mwega kirango kyo munthe rekyo tutugirie na njira ya mwanya na muthema kimwega mwako ihu okoro usoretwa ni kirahathi

0: ya netike mundu no amboe kya kiruta wira wake abanu abotute magira nyimba bari ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: mse wangu mwa ni mereze ambira ina mwana jana muda kutio ndo wangire
0: tite vito kana gia
1: niliza jie kuna kengine ataniambia hapana
0: tutie guaya
1: tu atumia tu kumoto titika kwa tuwezi ofi tu kubali matokeo ili mtitatokea
0: na tuwa tuko menyita tumenyita katu uambiari siyayo
1: arume na opa kubali watu ambiyange kwa kweli
2: waonge tu kweli
1: inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao
2: yes
1: kuriko kufita mambo anaku inatokea
0: ena guomori wa ruimbo goku ni kume zuere gagira ndare
3: siwa mama mita mokwa warwe paroro
0: Nego tira tira time Narihu Mwurimi wakamwendia Right Tunataki kasinge kumine dano Na mugeni wetu mudhe nyo mundhe mudhe kilongi Nigetu itumere wega mano makili yava mitambori Mivonte ni aganka niko Ambera siva nituwega madhari madhadi itana anudhu Lakini ava mitambori nirenda kukura wega Mudhe kilongi kulia tafadhali Anga kuro na kiuri yege tumedhaino Nikendege kuro yege sokuwa Alright Kava yege sokuwa wetene Lakini namba yake adhimu nengu tigire ntuwa mesoke Ore di nambiri yao kwa nangiona interaction Kukule mwana wawa SMS 3210 Tumbarikiwe sana Tika tuambiri na DJ Ntika kasi ya kaidhano Tusokiri ya ringe mudhikiri ya mami tambori mivote ni aganka niko Turi nditu ino siyame gunda tondo Oyone dheno wati tendo wenge mwana makiria Lakini mawati urine dheno yo tondo mateno omenye Omenyoyo ni gwenenda toge mudhenya wa mwonde Lakini DJ Zitap are you ready?

0: K. Bush. DJ K. Bush. Mitambori mivota ni yawe mwaro FM. Na mwiri yavani tutetha ni mudhikiri. Yani mwakoyo. Sisi wote hakuna mtu tunaacha nyuma. Neto dhoma mondo monde. Na tuogile ngekoro kuina siraya ngekoro embega mwono makiria mondo wena yago wake nyomba. Ni yaogi. Yani wisi ondo. Na mundu wengi ndaise. Woti ondo tange vota kwe kandhenu. Nitu dhomi dhani ya mwondo mwondi. Yani anatunda kwa rinisi ya makani kanongi. Nigetu siya liri ya vomi tambori mivote ni aga kaniko. Okay. Oh yes. Siya tigaranda kike kumina idhano mudhikirini. Kenda siya manduwe kama dhari madhamu guanja. Na very very very good afternoon to you. Ndari ya marakara mandi mudhenya wa mwondi. Nigenda kusu kiangadho siya mwanya mwono. Makiri ya vomi tambori mivote ni aga kaniko. Kwa radhi na ambere na ukoro wega. Okendo mina message mudhikiri ya kufetukula 32102. Andrika na kuambia SMS ya kuna kiugwa we muaro. Nikende kuro kenginyira. Kuna message nune siya mwanya mwono makirina tumere tuava. Ofisi ya murugamiri watumia kure kaunteri ya Embu. Na mundu kutiti dabuwa ningenda kumoso kiri ngazo. Siya mwanya mwono makiria. Ni undu wa ndetu ya mwanya mwono makiria kure tuwageka. Ni kure tuingi ura andu wenge mwono makiria makenda kureta siyasa nyingi. Siya kego kuro wakithi kune ngalinda tauro siya odheru. Maskuru nire matiga nete. Na andu makenda kukoro makinda. Siyasa nyingi ndeto leno. Lakini, you know, mutio tena matundo otike guwa madhiga. Na nikenda ngoro nge kanyiri ndeto yo. Mudhenya, uomundhi, ofisi yake, uomundhi nike arakoro akariri andu. Ndari ya kigomano kia mwanya mwono makiri ya kire kika guku musiro wa Nairobi kira menyeke na ta Kenya Ministerial Economy Conference ila dhina ambere dhaino na neke guest speaker mwenosio so ngu koroni ya ratamburo na njirene ni ugu dira menye ni kia ndo marane gena mwuti utema tunda utika ugu madhiga utika ugu madhiga. Na nikile tumimu thikiriria. Orona siya niradhi na mbele ukuregi keno. Tunu mwano siyo mwaku manengiro sanitary pads yake. Ndurame nya mwano siyo motethi na njire ya vanatia. Andurame siya na siya retu niyo mangerewa. Amwezi elewa. Ayamarane gena matengerewa na evareva nini. So ofisi ya double N na mwishimu wa kemwene. Ngeni ya mwara adhime mwono makiri. Kinyera yu avu. Kinyera yu avu. Kinyera yu avu na mwithi na mbira ukura makiruta yara mwaga mwara aruta. Kavindari gaka. Now marakara mande. Ndari ya marakara mande. Yava mitambore mudhikiriria. 0724256708. Enda kumanya marakara maku mae. Vato dhiririria mudhinyo wa mundhi.
1: Hello MK.
0: Hai.
1: Mbita kwa redi wa gatunduli.
0: Hai redi wa gatunduli. Karibu sana.
1: Nikira kenda kari tia mwono MK ye.
0: Yes.
1: Kambira atelele.
0: Yee.
1: Kwa koro taru eksambu nini mwe ye.
0: Yes.
1: Ano ambe ambe tango mbe akuna ni mwendi na nini nakwera ni mwendi.
0: Yee.
1: Nini mbatiye kukoro ate. Nago wetando wala tuya gana o. Koro nini na ito niyo ate numae vungu kumarande kere rafunge vya na tuya gana o.
0: Kama mbati kuzina ombe.
1: Yuu vandu nari vandu kuna wa vandu veta waki anjoke.
0: Yes.
1: Atirumwei akivivu kenu wa umburara maya kana o.
0: Haiya.
1: Atinakeru usiwa uwarama umbura maivau. Ananeo konya mara mongerera petro atirunigua avivuwe.
0: We?
1: Mundo usi na wanda akariri ya muno.
0: Nondo musoku muno makiri usio. No, usi nondo musoku muno makiri ya by the way. Hello MRFM. 0724256708 kana 0733120399 nisho namba situ siyadhi mwava mitamboli marakaramande makumaiko. Hello Elisava ni karibu sana
2: mwe mindo avo
0: ni wakua nani
2: anantoto siya mimona sionza nkugwa negwa wakua nuko vya uro waka
0: by the way rwe kanengo vina by the way kanyambe ngusokiri nga dhoto nduwa nae wanande vina ndeto siya mimona vindi emwe gaini yako razime.
2: Amen.
0: Yes. Leule.
2: Mwere mbino kumenya walagia umamudeli.
0: Yes.
2: Mbele wali yovoro wa kalinda.
0: Iii.
2: Niu wali yovoro wa andapuwendi taweli shabane. Kwe kitu. Kia ndori liye mno kuma meholo desi July.
0: Yes.
2: Mbuno kuruma andapuwendi mitandaholi tabazari waloke gokenda aliti niatikanena irumi. Kwa andika ni yavono ni ya mitandao ni yale murume. Na zaino mundu kumuruma ni mundu inakirira na mundu mudomu.
0: Nioma.
2: Tafadhali Anthony Machensia. uburu wa irumi mtu ni aige kando na irumi tisio igatumba mtu anenkeru wa giti
0: kabisa
2: oke okay, wote nabata nandavuwe ni tika kumuruma
0: neoma
2: na niyo ni itakandavuwe ni kuringana na pamela njoku angelo kuri aku itakawira oke okay, wote nitakawira ntienda kwetu andavuwe ni
0: neoma
2: lakini mtu unu kumuruma na ugeto mundi nkamwira ni mwire tabazali ni alombe gete atikarombe na ndapuweni
0: oke
2: okay. Kitu kiu kenge mwurimu kwa mwendia kiuri ya tuko dimasinani ni tuwala kie woma
0: ii
2: ikoro nime na kukwira niyo kote mtu udiro lukete embu udiro lukirondi udiro lukite
0: oke
2: okay. Mbele njo kerie emu siwa ninguwe tiki ando waku aeta kwa njamalo
0: eta kwa njama
2: njama
0: yes Barnabas njama
2: ee yes. Ni mucho kiri encado nuntu tu palabra tu nde ture nato nyiregoro
0: ee
2: ni agere tiego tuenja na age kira maram
0: okay
2: wanwego maram wende kiri tetikwa mono mono mono ikenda kuongerero ane kinyirwe
0: ee
2: parapara inu ni achie donde kente
0: okay
2: kuna wandi engere ya itagwa kaga ni kagari saudi kara north ya tuta nwariru
0: ii
2: si Anthony Maragi ya umanuntu niyo ni nato njire
0: ii
2: ati kuru kontombe kusaka muntu mwe akinaruwe mpopore ya palapala itindondeke
0: unaviru edhira ni maveni
2: ni mabea ni muri mwaka muendi ya kanto meenda kata ni mea mpa meenda kwa riachia kwa imonete na medo
0: we na mbata kwa rewe muri ve
2: hai nari buwana buwana
0: ingina na uwe jambe etu ritene kena ete ama mitamboli
2: ya nkwela muri mwaka muendi ni umbira ka mwana siya satire
0: yes
2: manengono ni mbuka nenele ya karema na mwela ni uri mwana siya zote karwe siya kurumia risaba ni mbesa
0: iye ngali ule kufana
2: ili asiye kuzagaire mbuku wako wa mwere mwaka mwende na mkwire umani yon dana alira mwana kia sanjala
0: yes
2: wana magukoza la kanili kaunti ni maizu wana mwadomi njoke wana wakidomo na amerye na amera mtira mwana inzuwe la lakini watika sile kolumia risava ni mbesa
0: ok sawa
2: niyo mbuka ane nkiangentu mwere mwaka mwende
0: thank you risava ni
2: wekwa ntena siyo kambi karenta nywa sahi mtu mkwa kwate kazi kuromba sumbe niya karea tena sumbe
0: ok asanti sana
2: kwa ini tuwala kia umamuri mwaka muendia
0: ok
2: tila asini moro zilwa 100%
0: alright
2: niu nitopo wane maturi masambi kini tuwala kia uma
0: ok asanti sana 87 thank you mwono makiria halu emoro FM
3: nae mwore mwaka muendia
0: ni kwaro kwero wate
3: wakile tabiola ni natasu wa ndaruwe
0: karibu nendu kia kura kariyo mwondi
3: kwa sinye kawakamote kaya nda kariya e
0: ii
3: Tai teratma siya nampia sukuru. Tai nano konoran utro kanan gerama nampia bayo watu wata na kanyamo.
0: Ii.
3: Tai magerama no kenampia bayi.
0: Aziya niki.
3: Tai tarore taru taru ni nasi aku iba magera kira iba magera kian dudu.
0: Ii.
3: Taru orang menang gerama menang gerampia kiroko.
0: Yes.
3: Natin dia dia bisi kanan tu.
0: Ii.
3: Dia tu sebenarnya mana orang kira entipun ane waktu usah niru tu sebenarnya orang dia mana orang kalah orang di nanti dia mana orang korang gini ni jangan orang kena kalah orang nak
0: okay
3: okay dia mana sih banyak orang tu aku aku kalah mesti eh sebenarnya na waktu kita nak ni mana korang gini aku boleh kau tu nunggu nanti ni jangan mana kaji tu jangan nak jangan kena kena muka korea lalu ayah ni mana tu nanti mana mana muka dia mana korang nanti nanti nanti tu kau tiada tu aku
0: okay All right. Thank you. Thank you, Monoma Kiria Santi. Ngwesi dali mune mwe gwa kondoka u. Hello. Hello, MRF M.
4: Waka mwendia.
0: Iye.
4: Wamele haya wake mwere.
0: Wamele karibu sana. Nendu ya kura kariyo mwondi.
4: Katika nyongela evoli.
0: Ehe.
4: Akwira atire.
0: Yes.
4: Ya kirana kari. Ano ni matika kubura. Ndavueni.
0: Ehe.
4: Ama kwa liyoboro wake nukali hamu matuwae nao hindi tuke mwiki la kambini
0: ii
4: aro
0: yes nila kwegua
4: wana waliru wachio
0: mhm
4: wana andagitari yale anakukwe uroke anje poma
0: ii
4: mara mwuru miramana na kutiguwe mage kane kwa na meri ya uneka kwa kambini
0: okay
4: nina hala mwudu ni asedi ya kriya kiyake
0: okay
4: mwudu wenda kwa nuwega wake
0: right.
4: Nogwa kamwendia.
0: Nina kwiguwega muno.
4: Mundu enda kwa nuwako wega njoki wira ucio arutite ona ndigä kana kwä må ndå ä ngä tåbota kå ruta wä ra ta å cio akamwendia
0: kabica
4: wagwendå akamwendia irikana kå rir kå mbå ranä ra mwari å mwe tå tire twona something
0: kuma mwä
4: narä wa KCC
0: kå rä a mwena wa KCC arä mia ria
4: arå
0: nä nakå igu wega må no makä ria sawa sawa ndä tå nä gå korwo ngä arie na cimä ma matiganä te nä ketha tå menya nä kä arä mi matä arä ve nginya gä thaä no by the way hallo
4: akamwendi
0: iä
4: nä rä tandä athiriko nä mwanä kä nä å ndå å rä a ndakarä tie
0: yes
4: ndakarä tie nä maå ndå igä rä tu
0: ehe
4: å ndå wa mbere nä andå acio nä andå engä metucaga nä mateithagia andå makä gå ra må gå nda metwo obici twao kå rä a embu na kå rä a kwä ngä
0: iä
4: å kä ethä ra ndå mwarä banirie å kä må rä ba aritå wä ra å cio guonthe arä re mbia bandå bagå kinyia barä a baå cio ngä nake å må teithagia namo bathirikari kä ethä ria mä aka yathira bakuä rä
0: yes
4: rä u kuenania kuo nä mamenyä re matanathå kia marä two mao å ndå å cio ngä naguo nä rä rä a kwä na kä rugo bandå kana kanitharä kwä na ageni å kä thiä kuo kä ethä ra tå tä tu igä twa warä a mbere na tå tä tu nä wona tå tirekarä rwa kinya nä ngi å kä thiä wä cemerä re ti å kä na gekarä ra gekw å rebå gå ra å gä coka gå kä rua rä ngä bubarä to two raigä rä twe ungi andå amwe na mbå cio må no nä ekaraga nao kå bubaka bonaguo gä tä riwa na nä na eathindiko nä thiä te bandå nä thithaga kå ndå kwa njoka kå gä rwa bå gä
0: allright thank you asante sana thank you må no makä ria thimå ya må thia må thenya o må thä tondå matharo na matå ng'ä ria hallo hello
5: wanga mwe ndia
0: nä kwarwo må no makä ria å boro waku
5: hallo
0: nä kwarwo å boro waku
5: jo
0: karibu sana ok ndä amenya nä te kwethi na mbere na thimå ä yo hallo
5: ero
0: ää
5: nyete må rä mwaga mandia
0: nä kwarwo kwerwo atä a
5: nä kwerwo må no nä må kori no kuma gä a kawa
0: må kori no nä ndå gä a kå rakari o må thä
5: kä rä a kä andakari o må thä nä kä ndå kä mwe
0: yes
5: baba nä waka ä rä
0: ehe
5: nä twaka twetä rwo aba metha rä twerwo tå kä tå gane tå indo
0: yes
5: aya twerwo ave na må gå nda wakinyagä rwo bandå twerwo å rä a å ngä ruta mbia ciake agakinyä ra
0: ää
5: nä wakore nä må be kä ndå boka angä må rekeri må gå nda aya nyä ngä ambi kwendi nginya wakwa nginyä re
0: ää
5: nä cä twä aya ngä anake na gå ti wakinyä re bo
0: yes
5: ä nä rä u niä nakinyä ra rä u atä baba macoka makua na rä a ngä mburå å mwaumä rä rä ambia kuga må gå ndå ana nä ko na ä ire rä u
0: haia
5: ä nä rä u ngä mako gä akwa kä bau ni ana ndakarä te må no tondå ana nginya må gå nda ndingä endia kana ngetethi naguo atä rä u tondå må gå nda nä wacurä rua kå rä na nä twä anginya nä må nuka ngukå mwe bau nabo na mwamwana wakä
0: ihope nosa namba yake by the way nä ketha bote gå cokeri kirä kiu nä kä a bata må no makä ria ihope nosa namba yake no må bå rä re agerie å gå tarä tondå nä ngeregia må no makä ria kwä thema na ndätå cia gå korwo ngä advice na ndätå cia mä gå nda tondå niä ndä korwo nä expert mwena å cio nä kä tå mä ngå caragäria må thikä rä ria må ndå aramenya maå ndå ma å karä mi magia gå kå manjirä
6: nä atä a må rä mi
0: nä kwarwo boro waku
6: wakwa nä mwega
0: wikendi ä ra bana atä
6: a wikendi ä ra mbega må no
0: okay
6: ngä tå tiathire na kå rä a å guo må gå
0: ä nä mwathire må gå na mboya
6: na mboya
0: ä nä namonire mwena å cio
6: nä twathire
0: kuliku anje na må teambea wakanya må kethania what happened
6: I don't know
0: super disappointed ingä na atigire na mwona varä a mbere atigire na mwona varä a mbere ka expect kuona näregagä rä ra kwä guo må ndå akä mbä ra nä monire karä mi magä gå kå na no å kethanirie what happened
6: ndice kana nä mathaa
0: kuna kitu kama masaa kitu kama masaa
6: ehe kana tori e POC kana tori e POC kibale
0: personally ka POC tungiri e POC kwa pesa kwa program
6: teguo maina MC edu
0: maina MC edu kama pesa kwa program so nwandege kori e POC
6: teguo
0: nwandege kori e POC getumi anyway batini mwadhire
6: ni tuadhire na wae kwega muno
0: yes
6: na njambewe ni arutire wira mwega muno
0: kabisa
6: na andå makä mwä tä ka kä athi rä u nakuu må gå ä nä ngatho cia mwanya nä matå nyitä re å geni wega tå kä rä a tå kä va ngä tå tere na weekend planashers mahä kå me very smart
0: ä yo nä
6: mbogi rä u mbega må no kabisa
0: na
6: må thenya å kä agä ra
0: ä
6: korwo ingä twa wä rava na ando ni marutire mbia
7: ai mauna vone na ndia skuru ni gutumo
6: ai
7: no ndia plan ya skuru
6: we
7: eh
6: nuse na rorie ana kiasio na rorie mundu uguo no na kweri kwera ndu makoroga maina ndisi yani
7: Karimi, kuna kwa ndundi ndi tengira mothikiriria ba mitambori and na ati ndangicokera kaundu gaka tucoke ikuria tuhomire
6: niguo
7: tuthondeke gwetu
6: tuthondeke gwetu
7: sukuru yo wathomere ke thegi primary
6: ni na thomere ngingi na
7: vuka
6: na
7: mari
6: ngina vuka
7: na mari sukuru kamuda Karimi please make kamuda that great angukoro okoro kwina sukuru kana muvira football club menye kana gata ke thegi FC
6: ikuo
7: ikuo ngurire uniform please
6: iko
7: Ma ino isa gisi yetu itika kuru ni andu wengi.
6: Ene uma.
7: Mwete rati deputy president au kia tinika nda kuri kethe GFC. Mutangoja.
6: Tutangoja sana.
7: Na kai MBS yegana. Kai uniform ya kukulere imuwa na MBS yegana. Karimi azama tuwa facts. Nwa hithira mwethe nyo mwondhi. Nwa vanga taru kethe GFC. Kuse marathi game. Kondo takarurumo.
6: Ene guo.
7: Oke na uga atire. Mwuta mwa mwondhi. Nini ngurunga milira.
6: Na nivo tu.
7: Na nivo tu.
6: Na give back. Te guo.
7: Wa mwondu wa gwondhi ya vetu kere kamo za
6: thapari. Bueno la mamaña.
7: ¿Dónde? Nani andu mekuri gikiro rigie.
6: Uguo.
7: What do they are doing very well in there? Why to what wa mbiwe?
6: Uguo riu.
7: Kamuthatha.
6: Ndumi
7: jorere mwa thomagira. Ire mwa mama no ayo ivotha ino. Kwa ndendelea kulala hapo hadi lini? Tunahitaji kujenga dormitory nyingine. Na watu watoe pesa.
6: Na watu tume.
7: Ni na ogire. Na gadi yako aga safari. Ni siongo nyomo.
6: Ya
7: kwena omatarenda ndeto isio
6: niki
7: ngina vanga tuweta
6: kakwa yetu mataya tuiru matwira tutafanya hivyo
7: atu singoje kuambi
6: thiumambiriria
7: ewe umereno primary no nginige tu message uthio ayo tondu twara yago senji isegino sieto ana tu nginige primary ndiri kana secondary ri wathomere tarunie kwe mwalimu etagwa Mrs. Nyaga ano ndi group yake over the weekend kwena ndo mathiere last weekend but one and last weekend no ndi mwalimu wa nasari arugagira ndu suruge tare secondary nigitare primary arathondekero gongone nene muno makirie kuri gitare runa ni no ndi mwalimu anthomithirie primary nasari kadha njure primary school I think that was in 90 what
6: wa
7: anakene arathondekero gongona no ndi group yake just anandemo meonu group yo nemwe karangumye thanya mingi ngwisire niguo lakini no nginyige tunyitandire

0: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa wang, tau mwore lumo etelele teati kwa meno kiyama. Na kurea kumote telela nginyara miya au kama yankai. Tena kwa vukwe na mundu weyaba, tura vikiriria mundu weyke. Panya mokonyi telela, wana mwe wange nimua. Hindi kwa ino meraru mwa mamamamama ui.
3: Rendo tomo liyo kiyuga, ako katira liyuga, nige zaya mwye tuite teke. Kati huo, liu maudume enge na sila dike ne odholi yoke kuwa.
1: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
4: Ne kilomita ya karibu idato kuzivu utawa manje mpuruwari kuringa na wala mundu wa umi. Umatava, liu ngini kwa nikuwa ayatu dhura kana uli, nini taundu nilabange taduwa na ndiko chwako dhura na katundu, liu ingia ikorwa, nudhura mundu, hake hivure mera.
5: Ute mumbunga tuiga guwake alio noriku. Tondu tuwagiru kuhigwa mumbunga kibiyo. Kuteta utuara mateta mejo ako ni tamamu sere tu iwe arato arambunge no tikuara giri na kuku mabutini atine arato arivi
1: tukuinda gira mare marakovuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari ndereti mbio maundu megi udhiwa na mbere na megambo irera kovutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudhine wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudhu nginyegia daigiresi ya kivuai Tukiariririria marema vio viti eturo Na mugambua kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM Mavoruri nerongo ena na manana kuma ndengima Mavoruri ile madhatu United States Canada na Mexico Ikundi kumina shiri Wagi kundi kina mavaruri mana Nyundu wangu shanyo Imwe Iganaria inya Ivaruri kumina idaratu Mbitika shia World Cup Shia mbatariki kumina imumu eri wangata andatu Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York New Jersey Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mkwancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua madame ya kumeria.
7: Moves inside Ronaldo!
1: Menyashigie World Cup 2026. Avawe Mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama. Kiuho kiangai gitura gana vinya na nikio gitongora gie area metekitie.
8: Kiugo gya kungai. Toraga na hinya
1: Mandiko maturaga watore ndo arige nyonda gira manje Uguo ni gungoro sieto nyondere tengai Uwenda muturire wakubuthe Emenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
9: Tutwarane nawe Tutwarane
1: Nare umudhikiria wa mudhenya wa Jumatatu nginyegia njuma da mugwanja nginyegia da kenda siya mudhenya nitana gira na Karimi Magi aka Totola Embu
10: nera kenera ngai netondo wago toni ya mabinda mama nga mukenera neondo wago yete kira gututu wa matigari make nga mukenera netondo wago kura mudhikiria neto wago tago semania mudhenya wenge muradhime mande kumaturiri kanagia tere mudhikiria uyo nigu mudhenya urianga ya turadhimera neto wago nigu kenera nato kenere waringi

0: Corporato Unity di Dimir Siena in 3.1.
1: Dito kwa James Ndiga, na chairman wa thoko ya Kiajuka ma. Ndika gidiye we mwaro, ni hawa thoko ya Kiajuka ma. Nivo menda gie, ndita kambia sara ya kwa menda gia tuwaru thoko li, na tutunguru, na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro nkatho muno, nilu wa kukoro wa, nitu koro watu na mpango wa mafunjo. Koro wa maina magi, nitu wa kakankoro sietu muno. Onaria mundu arite kakima kake akegua toro, toro ni ithira gwa nikivunjo. Kiuke wa magia kwa na kitoro kwa ikiega. Kuno ambo ya ngai wa maradimu. Na nange mana tapara nyingi nyingi kundari ni matu aka mrodi no ngorosia ngorosia tu. Ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete. Na we mwaro tu kya kurwa ikithina mbere kurathimwa ni ngai. Tu thina mbere kwandu kapiuta tu kunyita tu kunyita ngira mundu no rewingi. Na ni gato amukirira thimo cia ngai. Na ngai wa mwaka na turathima na kira tu kwa kurangi tu kama no mega. Abo we mwaro tu re na ngai wa moya tu kwa kumira thima na kore kuonde tana kinyetu kya ukinyano ndo ngai. Thini wari twa ngai ngai muri na ngai ro muthero.
2: Ni mbete kwa free mweriko aka the big fish. Ni mwana wa Kianjokoma, ni mkono dhikagiria we mwaro. Kama mweka mwaro niko karatigia, ni koto dhikagiria guku. Na kwa kwa very loud and clear.
0: We mwaro FM, gaka nikoa.
3: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza we mwaro FM.
4: Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jama Faith. Na napenda kusikiliza we mwaro FM.
5: Sama Sumutugi nasomea Ganje. I'm primary school. Napenda kusikiliza Radio Mwaro FM 93.1 Kakanika.
6: Vai marito makwa Bita Wahilda Wanja Kumetura rea kithigi. Ni mendete kamemeka we Mwaro FM 93.1. Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya kigoso Kumadhamu Wanja Ginyadha Hakenda. Na ipindi nyenge nyenge Takia meno kwa time kira kireta wani Mugenge Nago tura tura na murimi waka muendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muridhi mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, we mwaro etore, laka niko, tuisi aliriti.
7: Wai marito mako mbeta kwa toni kumabangwa, ni mudikiri waka memeka we mwaro na mutongo li ya yudhi woko masinani. Ni hafa waya tuzikagiri kamemeka haka, ni kamemeka evata. Ipindi nyenge ya kuma za inya kudhingi nya za mwanja, hiki ya murimu waka muendia. Ipindi gikingi ya kuma dha mwanja kutingi ya dha kende dha alia karimagi. Tu inabena kutikiri ipindi sionde tono ni ipindi beka. Ni tofesa kabinya dha alia ya mugenge dha alia ya njagwa kifuria. Ni ipindi beka munona ni tuto magidia. Mundo hae na kadina hae na stress mundo ringi. Alone te kaundu kata ekega kana kaundu kega. Uwe mwa roi vata. 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno ku masinani guko maturari we mwaro ni ture
8: bita kwa Lewis Macharia kumeturari akidegi eke ye goki wa emburi ya usani kana kadres kana waka moto junior na ni mendete show ile ireta kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja gina ya dhakenda ya kithagi ya kigoso tukena uga we mwaro FM ni radio zingine ni photocopy we mwaro FM 93.1 ngaka niko
9: bita kwa mwamu Mboi mboi kumavangwa ni mendete kamemeka awi mwaro FM 93.1 asa kipindi kila kireta wani Karimi Magi kia kumadhamu wanja nginyala akenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kila kireta wani wanja the second maina ilikana Benson ngaka niko

0: Hey, Gutindo Tanganja, Embwe za Peaceful Town, Our Lady of Assumption Catholic Choir, Salamu za Embu, Rwimbo orwa tukenyiria wega za Mugwanja Evandite wega, na ndage kamirongwe zatu na Mugwanja, very good afternoon to you. Muthikiriria muende wakamekawi muaro, wavarebonde uraandhikiriria madhari mama, how are you? Afternoon ya kuivana, te muthikiriria. Nure varia korea lunch kanawe mure utene muthikiriria wanange korwa utaina kindu gya korea ngai no gutweka wa gutumira amoreka in form of mundo adhez muthikiriria ni ningerete ngai ni tondo muthenya wa munde na ngamura ni wega ni tondo wa kunda thima ni tondo wa kuthina mbere gukora vio vio ni wonete kwagirikite tutweke ya kuona gigia muthenya wa umunde ni nera ngai ni wega ni tondo wa mutambo wa wimoronga mura ni wega ni tondo wa muvango wa kigoso ngamura ni wega ni tondo wa gigia madhari mama muthikiriria twatuka gucemania wega na lilikane ngija thairike vandega madhari ama adhakenda karimi amagi muthikiriria ni rio ritwa riakwa na no mende kabindari gaka mbere ya maundu monde tutweke agukora vio vio tukia mbereria na amavoya mwathani mwega gatrome ko dhingu dhine wali twali ya Jesu aba muthingu ni mbere ya kungienda kugusokeria ngatho baba niondo wengai mwega na wengai mwagiriru ni wega mwathani niondo wa gutwenda ni wega niondo wa gutumenyerera ni wega baba niondo wa kuona kwagirikite tutweke akona ngige kiambiriria kia muthenyo uyu ni wekete wega mwathani tutinge vota gutaririria mwathani ukoretwe wengai mwega ameturire yetu ni ukoretwe wengai mwega mawira ri metu ni ukoretwe wengai mwega mwathani wananginya gwesia na sietu na kireki onthe twena kio ni kio mwathani enda gugucokeria ngatho ni tondo okora wengai na ni utura gukora wengai mwathani ethini wali twali ya Jesu ningienda gukwira ni wega ni undu wa gukora vio vio mwathani ni ukoretwe wengai mwega miturire yetu ni ukoretwe wengai mwega ngija gwe asiari yetu ugakora wengai mwega ngija gima ndo ime tumonde na rumu wathani ethini wali twali ya Jesu ningienda gukwira ni wega ni undu wa gukora wengai na ni utura gukora wengai amukira ngumo no gosi baba wigetere giako okia unene mwathani ethini wali twali ya Jesu ni wega ni tonwa ngija gukora vio vio ni tukire wirari na twakora wira wetu we wavo ni wega mwathani ni undu wa mutongore wetu muri ni wega mwathani ni undu wa ngijegia department sio thesi thino wa kampaneno ni wega vava ni tondu wa ngijegia mwathani ene kampaneno daktari SK Masharia na mutumia wake Egathoni ni ngienda gukwira ni wega vava ni tondu thino wa ritwa ria Jesu gakane ko kadhima kana tukoragwa tukinywira na mwathani ni ngivoya gatikana se kuvua thini wa ritwa ria Jesu mwathani ni wega ni tondu wengai na ni utura gukora wengai amukira ngumo no gosi vava wegetere gya kukia unene na ru mwathani tukiambiria muvango wa kigoso ningenda kuthina mbere kuonenga ni njara ri siaku nigetha mwathani wetikira gwosa na kanya itikira kurathima muthikireria wa varia vonthe ari itikira kurathima mashabik e wanangijegia mwathani silent listeners on the marathime thini wa ritwa ria Jesu wanangijegia aba muthingu tukini na mbelo kwa ni tukugwatani na kiugori nengi voya mwathani ati kiugo geke ni yugo tukagia kurathima metorida yetu zine wale tuwalea Jesu hawa mudhingu ni wega ni tondo wangilegia voto kinyetie gutina mundo onge vota gutukinyia na gutina wenge onge vota agutukinyia zine wale tuwalea Jesu vava ayakura kwena kendo mundo kanondo ongerigeria tuye kuthina mbere gukora vio vio kigo giki ni gutukinyira wega usio mundu mwathani kana kendo kanondo na tuye kwa kuregana na ke thini wali twali ya Jesu ayakwa ni mevia meto mwathani tekara kuthina mbere kwa ni gutuveri ni gututheria mevia mama mara tuye kwa tuikete na njira kumenya kana eta ya kumenya mwathani uro tuika wa kuonekana aba muthingu ni ngithina mbere kwa ngirige ni ngulirikana aria marwarite mai wa kuria mari mwathani urote kwa kuthia mbere gukura vio vio ni ukumegwira nda ayikora kwena nda wa maranywa irote kasi akuruta wira mwaro mirire yao ayikora mwathani ni kwa maratuika ametere ta kuthia review iyo review mwathani ndigatuike ya kuthia mbere kumena miangoro irote kwa kuthia mbere gukura vio vio ni kumakenia thini wa ritwa ria Jesu aba muthingu ni wega ni tondu wagiregia mwathani gukura wika rigatirega single mothers na single fathers wanaginya mwathani athuria ndigwa atumia ndigwa na ciana ciangoriai wanaginya mwathani kabindari gaka arionde makoretwe maina amawathe urokorwa wengai wao no matethagiririe matikathi na mbere na kuthie kuthine kana matikathi na mbere gukorwa vio vio makame no kana meko maundu masoku mwathani etekera gukorwa ni ukuonekana aba muthingu thini wa ritwa ria Jesu aningenda gukwira ni wega nitondwa ngirigia arya matigetwa ni endo wao ningenda mwatha ni kuthira mbero kwa ningo maririkana nigetha mwatha ni wetikire gukorwa awe we muratoka bindari gaka ginya vendira makau magaria endo wao mwatha ni thini wale twa Jesu ririkana family ya mini ririkana family ya nginwa kaudesia mwatha ni kwugo mwana wake thegi mwatha ni wetikira kuthira mbero kwa ni kumoneka ngia family ya marigu mwatha ni rote kwa kumonekanira ugukwe na family ya njero murani arema marathi na mbere gukora vio vio ni marasaka ya gukia mwana wa oneke Judy wa Mbeti mwatha ni rote kwa kuthia mbere kwa niyo gwikana na family eno thini wa ritwa ria Jesu aba muthingu kavindari gaka ningenda kuririkana mwatha ni ari yonthe mayekura manyitetwe kwina mumatanyitiretwe mevia mahao ningevoya mwatha ni omana kivoto ane gutuka sia kuonekana thini wa ritwa ria Jesu oima vavonekana oima vavatha maka oima vavoro tu kwa kunya mbere gukora vio vio ni gutwe kwa kurunga mamwanyari thini wa ritwa ria Jesu mwathani ni wega ni tondu agigia kavinda ri gaka sia na sieto ari mambere te kusoka maskuru mudanyo wa monde ningenda kumanenga ni njira ri siaku nigetha mwathani wetikire kumatongoreria nigetha vavo wetikire kuthia mbere kwa ni kumaririkana makithia mbere na kurekereria tamu eno mwathani urotwe kwa kuthia mbere kwa ni kumekira maundo maro thini wa ritwa ria Jesu mwathani marathire mathomo ri mao maundo ri monde mara magakora wa magika vava urotwe kwa kumarathima ni tondu wengai mwega ari mwao wanao maririkane nigetha vava matweke akuthina mbere gukora kavinda ri gaka magatweka akuthina mbere kumathomithia wega uri akwagiririkite thini wa ritwa ria Jesu ni wega vava ni tondu wengai mwega na wengai mwagiriru gutina ngai wengi ovana tawe na gutina wengi ugakovana tawe thini wa ritwa ria Jesu ningenda kuthia mbere kwa ninguriri kana rema tena kindu gya kuria kana gya kunywa mwathani rote kwa kumaririkana ningithina mbere kwa ninguriri kana kavinda ri gaka wanangigia aria onde makuletumena mitengoro mwathani tikira kumena mura aria makinyete muthia mathekia mbiriria kenge aria mwathani kavinda ri gaka maligweta kwa mataina vinya mwathani rote kwa kumekira vinya aria mwathani kavinda ri gaka maregwe vio vio ni makinyete muthia mwathani itikira gukorwo wiki ambiriria kiao aria mataina mwivoko kora wi mwivoko wao mwathani thini wa ritwa ria Jesu turathime itikira nani kundumira ta soroni getha ndikwa gukinyira andu waku mundu mara mwetu kwa tukigana bogo mutambura na muthikiri mate akoroma manete kurenie no atindumira ro waku mutheru nigetha atweke wa kundongoreria wogu thini wa ritwa ria Jesu ningira kionde sina sietu ikakoro ikiana magicokeria maskuru marotwe ka gukiamukira ningwenda kuthira mbere kwa ningulirikana wanagirige kavinda ri gaka ari onde mwathani mange korwa ni mare meto ne kuvona tunywe twao mwathani ninge voya wetikire kuthikiriria ngoro ciao ni tondu wengai mwega turathime baba twikire maundo maro na mwathani thini wa ritwa ria Jesu urotwe kwa kuonekana kiambiriria kiega kali gatikega mwathani nonagirie kirikiro kiega nikio ninavoya baba nigetha wetikire kuthira mbere kunene ba na ana kwanda ndo kama kini na kuongerereka na nie endweke wako nyiva ni wega mwathani thini wa ritwa ria Jesu Kristo na voya na nasokia ngatho amen amen amen muthikiria ni wega ni ndo kuga amen kuga amen ni kuga nigutweke guo ni gugutweka guo thini wa ritwa ria Jesu muthikiria kavinda ri gaka ni gukunyita ogeni muno muvangoli wetu wa kigoso waringi karimi amagi ni ritwa riakwa na ningwenda gukuririkania wega ningiya thairia muthikiri ke bandu ga mathari mathakenda ni tukuthira mbere okora tukirathimo wa boguo omutambori na mugwanjeru ibande twaga na deka 40 na iza tungenda thai nyanya itigariti na gika 10 na inya good afternoon
1: Mwaro FM
2: Marito mako nindo nivitonga Nye mbika kili mwaro niru nyenge Niru nyenge stage Kena muenda, kena liwa Kena pate, patriki Kena gasura Njua naga embu kwa nene Ma embu kubie tuka Na nenge na zoni mwengi Nye kuteza ya monoto ndo nye mbire lago ta murigo Na ngiri po kwa we mwaro Kisire na murigo kio na tawakwa Iye mwaro ni kutenda iyo na maundu kamai kamai Iye mwaro eture
3: Mwambe tagwa hane timodani Duka kweto niru warare Pareva kufina wasakayo Nevalika girevia wa mwaro Uye mwaro nire Tagawira wa kurema Na

0: Kita kalian kuma tu tiba dek kita merunungkan lo tu ciri tu kalau tinggi terangnya ni kuma ni dia gitu ni. Ini menda ku ye nyuro kaga na muta karurungkan wa ni weu. Ulo ga korwa angi tika no ge tikirika. Tole teriwa ya ulo iku tu kururungkan ya. No atinya dia ume miata ya kea zira. Ali kia kumoto ni uchi ujo gato nyari. Uwe gina kia kika bila kubonde kwa murunga noli akadha ni kia kia. Nuki voto kia noli kwa gina kwele watume ni atiri. Ali mbele kumira ni achia tongo ni ya kana nijue mwana inji wa kumira. Uguwa bere ni njua ni murunga no. Angi lima tige kururunga na mungu wabonde kekure wake wega. Akia wega negele kwa akadula utongo liye akwa na mwangiri duwa.
1: Murunga nora mwega tulurunga na tukita kudura mutongo liyole mwega nwa tumirunga nene rurunga na kwa kalindaka konde rurunga nito ni azara adumarekula alareki ya kerele wa inge wera wavi mwari na nukuchui na nukuchui ya na wera wavi mwari wazo maraka kwa dikwendi kwa maraka kwa dima wera hivi nene murunga nene waita wandu
2: zaizi mutongo liyo wapuro liyo na tungi enda na kuenda tutenge muruta wali nitondo wa wazo tutenge muruta wali eze ni tuzure ungi tusoke tukadhuro ungi mwelu wakanana kutenge otekeka no koro no tukirelezia no tuge na zayo mwingi wanja wito tuka tuetelele mwelu wakanana tamudhuri osu wa umabawu wa ugati ati tuatigari ya mwako omwe nema tuatigari ya mwako omwe tudurane mwenyosyo tuumile tururungane piyogule utularurungana zaisi tuumile kahiwa na gasokoro negumo kuyahu waka tuumile kahiwa na gasokoro tuzito ikie kula mwondo wadhure mutongori ya realona no wa muteizie naruti ya realona ndange mutezia wanja wito nende tuonge koro tukinyoketie kinyarirale ya vata
3: na ugo ni kukuraba na umundi ndare ya bongi ya mwana inchi mvangori wago tuwa mwadhi.
4: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndeinima Mavururi ile madato United States, Canada na Mexico. Ikundi kumi na shere wage kundi kina mavururi mana niondo wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumi na idarato. Medica Shia World Cup Shia Matariki kumine mumweri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu Mokoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Nchumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame ya kumeria.
5: Moves inside Ronaldo.
4: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga hii kutura na hii kudhama
3: Kiuho kianga hii kutura gana vila Na nikio kitongora hii area metekitie
6: Jugo gya kungai Getora gana hinya
3: Mandiko matuira gawati

0: ngori wa kigoso mutambori wawe mwaro FM tunyondorane wega na kiwo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amurwa nyina ni

0: Ugumeke kete ni utrakwe vurira. Mama ni matimama ya utrakwe valiria. Medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwadhigiririo kiagira Wimwaro vando vonde ole. Mama ni movoro guwakuwe wadora maradharo kaliko lele ya movoro. Imo kwa mkuma mshiri monene wa Nairobi. Neva inyanya siya mwadhanya siya runga mashiri. Riyotorea kwa ninjaro KK
2: Wimwaro FM.
1: Arutoa ma shukuru wa akolenje ya embo wa monde. Nemeka mororongano magiukere rotongori wa shukuru shio. Makiuka matikoreto makedoma runguru anyere yaro. Kabinoroka umarauga wanagotueka ni malivaka vishi. Enge mamo ni marathi embere kukatithuwa mbeza siya kusere wako liva vishi. Na makau kwa tongkori wa shukuru shio vatahere kumanyate asia limonde meno vati wako liva visi litari mwe. Rufongeru wa kura matawagiriru wa varavara NTSA rurauga. Mahavisha ma rufongeru wa turaveke matiamberiti ukinyanili wa adhoa kududhuri angari shiandu kiombe. Kupenduke rando meriri kule nyomba siya mwavoro rufongeru wa NTSA. Rurauga niru ambetie kurunga mia mwere kerolia. Ura aruteto wa kuenda ngali sionde sieno koro wa miake na ikoro ikithuduru osheru. Ndomeririno ni ongarerete ikiuga wadhosio ni okinyanerua na matena. Na kavinda katare kurasha NTSA ni usavide korea ngali ikathudura gerua.

0: Moisoni Mogo, nandito mandandiko, Wilson.
1: Ũhotani ũyũ rĩ, ikinya o rĩa mbere rĩa kĩrabu gĩkĩ kĩa Magasha FC, arĩa vuva wa mĩthako ya mbere ithatũ matarĩ maragwata pointu ayothe. Timu ĩno ĩgĩkorwo ĩrĩ na mũthako mwega, na varĩa ũrĩ wa kũmateithia kũvota timu ya Kathetu FC, na varĩa makĩgĩa na ũhotani wao. Akĩaria vuva wa mũthako ũyũ, captain wa kĩrabu gĩkĩ gĩa Magasha, Rogers Mukundi, akiuga wĩrutĩri wao wanathengia wa gũkorwo marĩ na mathĩna matiganĩte nĩguo ũramavotithirie magĩketha pointi ciao cia mbere ithatũ.
2: Sova tũgagĩthengia ngĩmu ithatũ, ngĩmu inya, I mean, twa lose game ciothe tũkonagwa mbaya ĩmwe ndagĩka cia mũico mũico, na ũmũthĩ nĩ twanjika kamua, twavota kũwina win of 2-0, nĩ twakipu clean sheet. No ambugire bado challenges ikuo nyingĩ, moso ivaro rĩ, tũgwĩthĩra kĩvota gĩkĩ home ground yetũ. Kena toriko mbando, tikiaro kena nginya isago, uretha toa sengia mbando noa iramera. Kwa uo, tunge vota kukandiru, tuke vikiro iliko imueta ino higo kukifaro le. Kwa uo, tuvote kwa tuke andere ambere na irigeno, na tuke njika kamua tuvote kuhini.
1: Kavindari waka una kemwe nari wake, captain wa kirabu ya Kathetu FC Edwin Muchiri akiuga makoretwe mari na mathina matiganite mathaki na ndori arakorwa ri wa kukuruvania gukorwa matekwandikithia maumira maro. Muchiri kona yoguo akiuga aina wetiki ati ni magukorwa mari magutigani maromboya mathina mama na nigetha gukorwa mari makwandikithia maumira mega thini wa mithako yao iria imbere.
2: Ngimwira esao ndirae njoku mono uguo no ati kwina tumathina uguo turoneka vau kidogo kidogo twa players mwena wakwa no ati vau ni nguthie ndorie changes tuone ni tuika atia mwena ucio koguo ma fans na andu aya engi mutikegue mukimaka ni tukwivanga vanga uguo tutuone uria risoti kuma imbega kabinda gaka kengi.
1: Medhari ya mithako ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
0: Aya, na nguja nizia rigi FKF kura kizikore mbunga kiambere vetini ilathira na mbere weekend yeno. Na gwa tukore tukenye tendra na Peter Mungai ureo na andete ono na wandandaku. Peter?
3: Ngusi ni siya ligi FKF thinu wakisigo mbunge kia mbere saudhi ni irathira na mbere weekend yeno. Kure ngusi ni karondo irathakiri varo ritiganete thinu wakivaro gya sukuru ya igumori GYS ni marasi indre ngusi ni wakatakatere kao na Greenstar na mbao idhatu kwa igiri. Thinu wakivaro gya sukuru ya gikondi GYS ni maranyite teoge ni timu ya angesa na ni marasi onuruwa mbere ya mashambiki ao kure marakunuruwa mbao idhatu kwa imoe. Kivaro ulikia umau na kuo timu ya Gala FC ni maranyite teoge ni timu ya Cubs kumakarura na kure Kabzi marasi ndire ngusi niyo na mbao idhatu kwa imwe. Thino wa kivaro gya sukuru ya Rugogwe, Rugogwe FC ni marasi ndire kivaro likiao kia musie ni timu ya Ndingini na mbao igiri kwa imwe. Kivaro gya sukuru ya Muraru na kuo, timu ya Muraru FC ni maranyite teoge ni timu ya Sportive. Kure Sportive marasi ndire ngusi niyo na mbao idhatu kwa kivugu. Thino wa ngusi niyo ingi, timu ya Kiva Elites FC ni maranyite teoge ni timu ya Isaku FC thino wa kivaro kia Matendeni. Na kure Isaku FC marasi ndire ngusi niyo na mbao imwe kwa kivugu. Ngusi niyo mwiso irari katakatirega Kanyariri Stars FC kure maranyitite ogeni timu ya Mathare kivaro gya sukuru ya Kanyarire na kure Kanyarire marayokire ovotani wa mbao imwe gwa kivugu. Methare ya mithako ya Wimaru FM kuma mbere the Rock County ya Embu pita kwa pita Mungai.
0: Haya, na nengo nja kunjera wa gumu thikiriria varia rigi nayo ya wondi ya mavuria itonyete raundi ya kathatu kuni kuga ni wiki ya kathatu na varia kuria sukururi wa mushingi wa Seven Fox igetaru marano lirwe mbao idhatu kwe mwane poani kukushak zivila makigani vinya na blaga na zembao gire kwa gire kure chukurule wa mshingi wa kerwa kure mwano wakere waka ura shere na kuo kere tire wana kwere gana nivinya na kamsa mbao igire kwa gire na stima aendroze edhidima na chuchia zioka shia voravuva wako mandru na waso pakte mbao igire kwa gire kure matendeni kuna vano kuo kure chukurule wa mshingi wa machanga ekei shakze ero ni luenganga mbutene 4KFC vuva wako onoru ambao inya kwa idatu. Haya, kute kuongera raka na kurutaruta kendo ndire na onduengi tika kukonja konja karatati kamithako ni ukambita wali kipa wakipeke njeru KK ukipenda nambari moja. Tosha mpole ngakweteka ngere kereria na ukuoli ya terere dishika na wanae guwalido mundene MCM

0: Kaneko.
1: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa wang, kwa umorelu mwetele nete ati kwa umenu kiyama, na kurea kumote tele rangi nyana miyao kama yangai. Tena kura bukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke, kwa inyemo konyi terela, wanamwe wange nyua. Tandi kwa ino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Kulendo tongo yo ujula, hawa katira adio lega, nengena ya buye tuite lenki. Kati uwo, yuma ugeme henge na zira nyenge ne, odoni yo kikuwa.
0: Dhini wa mubangu wa kivuani tukwinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
4: ni kilomita ya karibu idhatu kuzivu tawa manji mpuru walikulimia na wala mundu wa umi umatawa liu ngiriwa ni kwa ayatu vura kana uli ni nita ondo ni laba angita duwa na ndiko chwa kufura na kato ondo liu ngia ikorwa no vura mundu hakefure mera
5: ote mombu nga tuiga kwa kiali onori tondo tuagiru kuhigwa mombu nga kibiyo kuteta utuwara mateta meitu wako nita mamu sere tuigwe arato arambunge no tikuara giri na wuko mabutini atina arato arivi
0: tukuinda gira mare marakovuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari mbere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Mteru KK na Kamudinya Junior Wamudhine wa Jumatatu nginyegia njuma Daimona nginyegia daigiresi ya kibuai Tukiaririria marema vio vietieturo na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro F

0: Moyo wa shukrani rwimbo rwega muno muthikiria rwatukinyiria wega da inyanya ivandite wega ndeka mirongo na idhano. Very good afternoon to you wakura kwonde randikiria muthikiria mwendo wa kamekawe mwaro ithimiri 93.1 kuvito kira citizen digital app kana ngiria muthikiria mwana rwa Facebook live kuto iko muno nuno atukuthia na mbere wega gukoro wa ne turanyitanira kwe mugeni muthikiria kana ne kwa kuroriganiritwe Karimi Magi nirio ole tuare yako karibu sana Muvango ole wake goso wange kuru andriver kuve Na tutuweki yago tuara na wega ndagi karire siye mbere yeto Nena umanga ino gutuweka wa agoto tethia Netondo nenga imwega Nenguera gawega mudhikiriria Nanga kuera mande kwa maturiri kanagia kwa mbukuri ya Jeremia 29:11 Mande kwa maga tuera ati mivango Irianga ya kura wa aina yo Igururia miturire yetu ni mivango ya gutuva kirigiriro no atete mivango ya agutwananga ogwo niwe Jeremia ituririkanagia na ringi mande kwa magatwira atirire atetue we are chosen of God tututhuretwe ni tondo wa ngai na nikio gitumitu yesanga namba na kuvunjia ngai yoyo ni tondo gutina wenge tongevunjia ngai atwekirite maundu manene na maundu ma magegania muthikiriria atutingivota agutaririria ruma vindari mama ningo na wega muno Uriya madhama vanwa mere tugwatrende wega tutweki akugana kigo kya muwathani ni mandiko wese muno na nauga ndome mandiko mama tuyuka kurekereria mweri wa June muthikireria matweke magutuvakirigiro mandiko kuma mbukuri ya Mathayo kana Matthew the gospel according to Matthew ovoro mwaro atore wandikirwe kuma mbukuri ya Mathayo murango wa 11 muvari wa 28 Mathayo 11 mubari wa 28 ukani kuri nie mwe muonde anogu na mutitikete merigo merito na nengo muvurukia ukani kuri nie mwe muonde anogu na mutitikete merigo merito na nengo muvurukia come to me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest Muthikiriria mwende wa Kameme eka we mwaro Mathari mama nengo nda twesirie uvoro we Yesu ino Sarese kurekua mugai Arainde rwembo na kina uga wendi wako kana kwenda gwaku gwekwe Na kwena vas akora gwa akina atirire Mbukete kwalia na mundu munogu Uregwa Mbukete kwalia na mundu munogu Ruwa nawe muthikiriria Mbukete kwaria nawe we unogete no titikaneti ya merigo merito ya mutorire no rarigwa ni weka atia merigo ya no merito wavuta kwethira ane thini wa kiviko giaku unogete ni kiviko giaku ukanoga ni ciana ciaku ukanoga ngiria ni turava gwikaraga ukanoga nginya ni bururi waku ukanoga ni tondo wa gitumi kimwe kana kingi kwina maundu mengi muno makunogetie kwina mirigo mingi muno muthikiriria utitikanetie mirigo taya mirimo ukethagira muthikiriria variori kwina murimo gwekarirete gwa kavinda karasa na nore gwendo ngivata kuthie na mbere ringi Wetete andu warambe wananginya gutina ingi ungitana uthondekete nguruvu sia WhatsApp wathondeka nguruvu amo matonyaga na gutinda kindo marutaga kumakoragwa maukite gwika survey ya kuona uri andu mareka ukathina mbere nginya gukora muthikiriria kavinda ari gaka mundu mengi muno ni makunogetie na nuregwa ugikinya muthia waku ukethegera kwena mwana vio vio aregete gukwegwa Siana iregete gukwigwa kabisa weta musiari Na mano onogete Nore uge titika merigo merito Rengi weza gira muthikiri yandwe na wira Utuwekete mundo wa kuaranjara Na kuaranjara ni kurato monoge Ndure uge takuwa onge vota kumeyara rengi Niyambukete kuwa lina mundo monogu Mundo waregwa akinyeta muthia wake Na nguwiri atire muthikiri ya Gukora kwa kwena mwivoko Mute wate mua Ugatweka wako theo karingi Niguma andiko maturi kanagia kumambukuri ya job Na ningenda kukwela Atiremu dhikiria mudhanyo wa muonde Gutina makanine ndwege kunogetie nuate nembise we munogu ndukambira ndwe munogu nembise muthikiriria kwena mirigo mengi muno utitikaneti ndukawia te karimi ndi na mirigo nembise we nayo mirigo avata kumetitika emotionally psychologically physically spiritually muthikiriria ukethagira ngidia financially uregwo we munogu ni tondu wana wasaria mbesa wana sioneka itira tuweka siya kukutethia nuate muthikiria nengenda kukutethia na mandiko ule matuwele mudanya wa mundi jesu wa ratu iratia ngayi wa ratu iratu dhiyeweke tuetuwende ya nogura tutikiete mirigo mirito na niya kutuweka wago tuvurukia ngayi niya tuvurukia ni tondu isokiri yake ilikora kwa ali ilivudho muno muthikiria muende wakameka we muaro kule kuwende unandhikiria kavinda aligaka wewe tarenge kwethera muturire waku right left and center andukore tokethie na mbere wega wewe tarenge kwethera muthikiriria muturire waku nduruga mete valyo batere gukoro kirugama wewe ta kwethera muthikiriria thini woturo waku no thekerere twe muno wewe ta kwethera muthikiriria thini woturo waku andu ni mari kanirie nawe no atembukite gukwira atiriri wana mangire kania nawe ngai atari kanetie nawe ni wiro amana mararuta wana mangire kania nawe muthikiriria ngai ataugite ati ni wagutiganiria ni wiro amana mararuta ni magutiganirie we wa wenga lakini Mungu hata kuacha gutina vende ngai aga gutiganiria masokio mangai muthikiriria makora kwa mai ena amen ngai akora kwa gitura wega muno agatwira atiriri kuma mbukuri ya numbers kanandari atengenda ndavana ta mundu wa gukunthi ati ni wakwirire kindu are mone gukivingia ngai ndathanaga muthikiriria uri wonthe akwira no tuika wa gukuvingiria kuko kire kionthe kingikorwa gikunogetie kire kionthe muthikiria kingikorwa rewe viu viu ni kirakunogia utitikanetie ngiyegia ugatitikania mevia mangiyegia ando enge muno umatitikanetie viu na weva kuve kugwa muthikiria ningienda gukwira atiriri ngai aratura tuthie gwike na no gutuika wa gutuvurukia ni tondu isokiria ngai rikoragwa ari rivuthu mirigo ero tutikanetie muthikiriria maundu mara monthe makunogetie ngai no tuikite wa gukwigua ndakoragwa ena dustbin ya wiki mavoya etwa mavoya no tuikaga wa gutwigua ni tondu ni ngai mwega mavindari mama muthikiriria ni ngwenda kwaria na mundu aigitandari mundu uyu aigitandari kiaruo ni murwaru kana kire kimu mame tie ni gukorwa ndai na wira tirasi mokorwe wigitandari kiaruo tondu wi murwaru kwina mundu wingi nake kurwa igitandari ai na ruo ruo gukorwa ati ndai na wira na kugu arariwa ni athieku akauga ithenya ya gutinda akithiururuka tige kare gitandari na thaino aranthikiririo kiriraga ukiuragia ngai ni nduika wa gwika atia ni tondu gutiwa nai murango ndari ngaringite gutiwa nai kona ndathiete thini wari twa Jesu muthikiriria murango uri kuringaringa kiumia ri giki no gutuika wa kuvingurirwa tiga nyambe ngure kuria kuonde maguru maku magukinyanga agiregia kiumia giki muthikiriria ni matiga kirathimo kiria kionde njara ciaku ino njara ciaku ikunyitanga kiumia ri giki muthikiriria ni gutuika gya kutherema athini wari twa ri Jesu o imano wa mama muno o ima muthikiriria no wanoga muno no atitikania mirigo muno wanagiregia urarigwa no tuika wa gwika atia ndwe nangiregia vinya ni muthiru ndwe nangiregia mwivoko wathirire wa 19 ukamande we mwene ngiregia wonaga ndo makitheka ukarigwa marathekera ndwe ni tondu muthikiriria mundu kutheka ti kuga ati ni mukenu nuangura ni iratheka no ati ndi mukenu na nuangura ni iratheka na ni mukenu nu ati wagirwo ni gukuruka na maundu mau mairi wona mundu akitheka ati andu othe makoragwo makitheka tondu ni akenu kwina mo mathekaga ni tondu wa guturwo ndu wa gwika wari mu mundu akatheka tondu andu acio engi ni matheka nuati ukamuria ni ndwarathekera ndangikwira ni tondu thini wa uturo wake ti muonu kindu kingi mukenia gutua nai kindu arona kingi mukenia mbukite kwaria nawe wonogete na ngwire kwa ngai kwina kunogoka mwathani agosto muno mbukite gukwira kwa ngai gutie gutitika mirigo ringi ngai arakwira ni kimena destiny ya kumuthikiriria tukire kigiria mweri wa June ningenda gukwira mirigo ile yonde ukoretwa utitikanetie ambo tigane nayo riu tukengagira mweri wa July muthikiriria turengera twe siombe njeru ni tondu wa mwathani nimbisi muthikiriria ciana cia kuona nginya te mbingo skuru nimbisi uguo na nuregwe vio vio utitikanetie murigo ucio nginya ukambiriria kuria ngai ciuria Ngai mwa ndathimaga na ciana iresa githina. Ngai ndage kurathima na ciana iresa githina. Mande komatwiraga kurathimwa. Ni mundu ria wisuretie thiaka wake na megwe. Ciana I ni gairi umete kwi ngai. Ciana ni gairi umete kwi ngai. Koguo igairi ri umete kwi ngai. Ngai ndage kurathima na kindu aramenyage ukite gukunyamaria. Ngai akunengagirie kigeranio kiria aramenya muthikiria no gutobora. Mandiko kuma mbukure ya Akorintho wa mbere. Mandiko matwiraga atiriri magerio maria turagerua na momunthi ni mwasi engi mageragua na mo. Na ngai ndange kugeria iguru ria uvoti waku. Ngai ndange kugeria iguru ria uvoti waku muthikiriria. No uramenya kigeranio kiria gukunengereria no kuvituka. Kiu kingi ndange kunengereria tondu tuvituka. Nuwa tekira we nagyo kavinda rigaka muthikiriria no gutwe kwa gukivituka. No wonga yaga twira atiriri ukani kuri nie. Mumwonde mutitikete mirigo mirito na nengo tweka wa kumwaura. Muthikiriria mwende wakameka we mwaro. Utitikanetie mirigo no ngi gyo kanoga. Unogaga ni tondu wa gutitika mirigo. Yani ukevera ngoro yaku isurita maundu mengi muno. Mesiria maku uresiria maundu mengi muno. We mwena gijigia urarigwa ni wekatia. Neto ndo tukanire togo kira mwande kwa wake hindi. Wekariga tere kea dhiga na vandova umu. Between a rock and a hard place. Muthikiri uraina inia kiongo uguo. Gutiwa na mbisera auka. Uragiria kukinyo kia. Wena gutiwa na vando maguro maku. Wana gijigia kukuro uregwa kulito vire. Urarigwa ni ndio mekinyete. Neto ndo muthikiri ria merigo ni inge vire. Ngeja ratura no gutue kwa gotono kia. Mirigo ereyo ndetu nayo muthikireria tutweke yakunengereria ngai na ngai no gutweka wa gutunogokia variole kavindare gaka ndiramenya uramenwa niki no atembukete gukwira wana makumena ngai ndange komena ndiramenya ndu maraura niwe niki wobutaringe kwithira marauga atiriri na nie wira wake ni gutinda akithiuruka akivoyaga kindu kina no ate muthikireria ngwiraga gukura no gutura tekugate no turo turite Muthikiria tikuga no turo turite. Na gweterera tikuimwa. Gweterera muthikiriria tikuimwa. Maundu mara monthe urona makithi na mbere thini wa turo waku. Ngai no uramamenya. Nie mbukite kwaria na mundu. Wena ngiregia athiete na kagora ndawa ya kwiuraga. Weni weni rariria muthenya wa munthi. Na ngwire kwiuraga tikyo kivonia. Kwiuraga muthikiriria tikyo kivonia kya mathina maku. Tiga kwenda gutigira musiwe nyuma thina ma. Ika atiriri thie kwi ngai na no gutweka wa gukwaura. Na kuvurukie murigo cio we naguo titikanetie. Ndira menya ni nduge kunogetie thini wa turo uyu. Wo vuta kwithira ni ciana cia kwi kunogetie. Mutumwe kana muthuri waku. Wana nginya gukora we frustrated. Na desperate muthikiri okonaga gutua nae mundu urakwenda we mwene nyoga kinya vando ukemena andu matiga akumene nawe we mene andu matikathirania nawe nawe ati uge ati barani ninathirania nanie apana muthikiriria andu marekania nawe we mwene ronga masimama kidete no menya ati we na ngai uryo kuthira mbere na gukwaririria ngai no uramenya ati ndwe na wira no ati muthikiriria kwiraga na ndawe wagura Iyo te gutethia the wanai varavanini thine ware twaria Jesu ni ninge kuvoya na nguthaithe ngwire atiriri turia maru maku mbara sieto muthikirie tuirwaga na maru ndongero wa mbara na kunywa ndawa muthikiriria ndugatorue bai ndugatorue na ndugetikire gutorie mandiko matwiraga we are more than conquerors in Christ Jesus tuimakirie ya toria Ungitho ma Filipi inye ekomena itha tu. Mariko matuera gati ya muthikiriria. Ni makurako magiturilikania wega muno. Makurako magiturilikania wega muno. Makurako magiturilikania wega. Nuambike maundo monde. Can do all things. Kuvitu kira Jesu uliombesa gabinya. Nuambike maundu monthe kuvitukirira ke uria umbesaga vinya. Ngai nikio tuvesaga vinya muthikiriria.
1: wana mandawa maure munda ama utema kwa vinya ati urenda wakura we steamu nukura we steamu ndage kasigana mwere tuwe yo uraandhikiria mwafuta nige kwezira vio vio newe ende tia muno mandu kwa matuwe raga our bodies mire yetu niyo ya karo ya jesu jesu nange karavando vai nageko tika kwe endia apana tika kwe endia uraandhikiria nimbisi ni kuono gete na ndure endia ni kuenda nimbisi kuna mwono maleura atoma weke guo nuwate nige kwa zaitha zaino wale tuwalia jesu ngaye na kivoni ya kiega kinyia vauru wa kinyia kinyia vauru wa kinyia uga nganae kwa waneva vutengona naisia nasia kuna kwera ma naisia nasia kwa irie uga senja ni ya mwere waku na ambesa nige dhasia nasia kuirie nebise nuno gete na noti tikite merigo merito wananginyoga kinya vando kegwe takuongi uraga siana isio imetosha nduke endi ringi sodhele liyangai sodhele liyangai mpendwa na kutina venenge yangira kukuthikiriria we mwana kio na venengu anda kwalia nawe utumeri wa vangi na vigara na indo sio ndhete igu tethia nibisi urai tumira tondo we munogu nuwa tengai ya ratu na nugu tuwe kwa agotu waura nugu tuvono kia siya nasia kusiatu ilo ngombo we torari wanangite yone kane kuirirete vando siya nasia kuneusi ya rawai dhika rute netonu mwone kana katuma vana woguo nibisi we munogu wanamadhi ya maru tawira vando matire vagoa muziki ya nibisi we munogu wanangija we rario siore muziki liya durare vwa nibisi we munogu mutumi yonu we karake vikole ke umuno utaye muradhime na mwana na juu umechoka wanaye muzuri nibisi urona takwa we kalirua muno nuate na kwera atirire we kalirua tekuimua nigo tura inero ni mwini omweta kwa njoki njoki we kalirua tekuimua at the right time mudhikiriria ngai no vingagia maundu monde kugu wandhikiriria muthenya wa monde ukani kurenie mumuonde anogu na mutikete mirigo mirito na nengo muvurukia nuate wetikira wose sokiria ngai turikire na twirute na twirute na ngai ni tondu isokiriria ngai ya gutuva tirito na murigo wake ni muvuthu twitikira tuguose isokiria ngai muthikiriria nduga akue ngoro na ivareva nini nduga akue ngoro nduga akue ngoro kumuthikiria mwendo wa kameka we mwaro varavonde wa mbegua nina uga ngwaririe na siwo ino tukirekegia mweri wa June wanani mwene na atwe kwa kwiyariria ni tondu wanani re mwene nginyaga vandu ngegua na anoga ni tondu wa gutitika mirigo mirigo ni mingi muno tutitigete tiambia sara ringi no vutirwa wira nuno gire ni kuvoya urarigwa no voya nginyagia ri nurwarire nuro no nginyagia no twikire wa kunogia andu muthikiriria kiumia rege kima mirango yaku yonthe ro tweka ya kuvinguka kure kuonde wana ringa ringa ukirega kuvingurirwa kiumia rege kiro tweka wa kuvingurirwa maundu ri maku monthe othatukwe othatukwe nandu kana se kuriganirwa ni kurwa mbara siaku kuvitukirira aguturia maruo kavoya nimbise ko wife waku ndirakwenda mweru waku wanake nimbisi ndirakwenda nimbisi ndirakenerera kirathimo giaku na kuu nuureguo kinoga ukakurinie wi munogu nutigite mirigo mirito na ningutwe kwa gukuvurukia ni toro ni ngai ngai ni mwega mondo uri monthe Nigetumi tuga ngai ni mwega vende sionde na vende sionde ngai ni mwega. Nuate mundu ni mwega rimwe na rimwe. Na rimwe na rimwe mundu ni mwega. Mundu ndai kuravana tangai. Ukiumagara kuthie gucaria muthikireria utwe kwa gucemania na munya kwa Jerusalemu. Kira kionthe gikunogetie. Uima ngai arotweka wa gukwaura kio. Kira kionthe gikunogetie ngai arotweka wa gukwaura kio ni tondu ni ngai mwega. Thakenderu muthikireria itigaritie wega ndagika 14 ni njokereretie buva wa ndagika nini tuthie na mbere wega na muvango wa kigoso watukirikagiriria. Good afternoon. Rungi sokereria ni kuthoma message watukirie sanga na mbere.

Hey, thank you mno. Eta kwa Afande Kiru, Afande Kiru. Nani alisema Afande aezi? Rimboroga mono, rito wangai. Niari turathima, gakarathima mawira metu. Na kire kionde tuwe na kio. Tuwavota kumutegira indo mbaro. Kumudhikia rimboro tukiniriwega mudhia. Wa mubango etu wakigoso. Mudhenya wa umonde. Niwega ni nduwa kukurawi mutambole wakamekawi mwaro. Narungire kiriria na kudhoma SMS. Iriyo mandikirite. Kuvitukira 32102 nginya kuvitukira nindiragia WhatsApp yetu na kununa kununiro na wega muno. Good afternoon totola embu, I was your weekend ya kwera imbega muno. Ukambira orai mutambole muno na umebarikiwa sana na neno. Have a nice weekend, God bless you my dear. Radio Imwaro number one inatesa kutesa ni Sony Kumarukira. Asani sana Sony, ngeitha niria mwena wa Arukira. Rumondo ambori atere, is it nikuulize, is it bad for a couple to work in the same institution or a company? Iki ni kukusokeria direct na ngwere tena ayo ni tondo wa mundo nuramenya wira wake na kwina boundaries. Tiko mudhikiriria taruna ukava ngena aruta wira wakwa. Mundo wengine ake aruta wira wake inge ni turaka kwa edhina weko mudhikiriria na wa mundo nura deliver edhina weko edhina umagira varengi tongere tambara kana tukareta maundu matagiririkite wirari ni watendizi ona vaina thina mundu ugitwaria mumo anira kuona ukambira karimi kivunjo kirarikia gatuvoire kiathikia Josia Tifadha kuma makengi kiothoni wa kuthie Nyandarwa Jumamosi ya tariki nya ni kiumia rigiki we ni aria mumo na kambira akivote ni mutigitwe ni Martin Njeru wa Gikombi kuma kirurumwe kivote na rai umo wa dereva sia mheshimiwa Newton Karish wa Gangara. Madhiko ni mara misi, pole ni sana, ngaini yatuwe kwa kumuliri kana kabindari gaka. Magiki uo ni kiega na negi atumiria, niwega nundu wa kumera uma. Wamaya njage wa angogo ni wakadhe Ferista Rose Kanga, magi tulakudhikiri yatuwe na ruo. Negutiwa ni mwalimu umo wa Sunday School, tichamanjere ngai, tichamanjere ngai ya umiriri ya family yake. Nukambira mavo ya na mivango ya madhiko, niradhi na ambere kwa ukambo kimangaru parish. Magi uvo ya family yone ngumiriri kana wenu wanjiri wa getare, pole ni sana. Negutiwa ni umwe wa mwalimu wa Sunday. Magi nina radhimu wa muno. Ngetheria njage na mburo wanjiru wa gitare na ngiringo. Monica marigu wa kirona wanjiru wa nguo. Na karimi wakanyo wa mbora na wa murungi. Kirathe John kuma mwena wa karie. Vipi toto la embu mini kwa salama. Karimi mwenye mepito na iyo neno ima. Ata sijui nitamuambia nini. Urambiri tango ketheria John mburo. Njage kayanda kithaka etimo. Ngari Flora. Ama muamukodo Ferista. Karimi Mungu akubariki, asante sana. Weila kuma karie, amen. Wengia kambira magibi blessed. No wanda adhima na kigo. Gukedharia kayanda weila John karie na kanusu. Mburu kuma mwena wangu. Ugo ni karinga kuma makengi nira kuona. Ukambira good afternoon. Tutola my dear friend Karimi. Mini kwa salama. Tuko sawa mitamboni. Say to my dear wife Catherine. Mwena wachuka wanjira wage kombe Ferista wakwa ndoa mbogo. Shiro waga tondole. Aria mumu wanjiru wagetare njeru kithami getongo wanya Marose Kangiga. Danvundi wa Radio Moni kwa mnyoto kia rago kianjuke pastor kegosto na musori. Wakari marini karinge kuma makengi. Have a blessed week with your team. Asante. Magi uko ajemi niko salama na niko tuned. Thank you muno. Ani undu wakukura we tuned. Oyone MC. Odi wandato ni MC unatula zinambena na kuvwera mam egwewega. Afternoon Karimi new week kwa wanjira shiro wakade wa boy aseno chega wa jubiri. Kidhemu Elijah ya mumo karinge mwenene chuka mwenene Mpesa Jackie ai mwena wa kidhemu Moses the Master watu wakue na wiki ya baraka Justin wachapo kidhemu ingwenda kukethi ya Mika aivarugu mwena wa kidhemu Mika kethe kamuno ya mundo wavato kima tumagira iratu ondo mwena buwananjiru wa kimeendari ya nyama aprome wa promise sound wanake ai mwena wa kidhemu kethe kamuno promise wanoe mundo wavata mwena makiri ya tichamurine wa madhangelina primary school wanawe kethe kamuno mwarimu. Mbise muraga sokereria rosi kana mwe sokereria bado. Mudina mberenge na coin still knowledge. Kale mikiwa ni kianda thima mbere ni gucokeria ngaro ari on the maranyi tanana ni egoro ngongona nene mashabik on the are mare kinyiria matongere tuni Elisaban mheshimiwa Karemba MCA wa Rero na double N ngai atweke wa kumaradhima. Asante sana. Ruka mwe mvoete mudhikiriria kwena message ne na yava. Bernard kwa nini ndairuguke ni kuruguka wariu ya ruguka ni ngutuweka wa akumidhoma kwena message na andikirito wava na andikuwa ndaganyuma kwa nindadho mete message no sikuwa tick time ugu good nina ameona
Sawa sawa. Mundo kwetu alire. Eta kabana Jackies. Akambira magini ya tini ni mwega muno. Ukambira ni tuwana nile kulugu mwena wa mugoe. Sawa sawa. No kambira no kuenda kuthina mbele kusoki yanga ingado muno. Baidheo ni tuwalire na mamu waku. No kembira mamu waku ni wakene muno kwa alia nani. Urambire tena uko mundi ni mukethie. Kugune ngutue kwa kukethie mami wetu. Ukambira muno muno esikene. Esikene tarire mami wa amuari. Kana mutembei. Mami wa mwari kana mutembei. Nukambira gitari. Nere tuwale ya vava waku. Ugunu gobeta waku wirari. Koguo mami wa mwari kana mutembei. Kethe kamuno. Negetwe kwa kukuradhima. Netondo uwe mami wa vata muno makiria. Kamuru ndigerete mundogo to man kiara. Ndiyo na kwena kendo kenge ndigerete mudhikiriria. Niesiria nina adhoma. A message sionde ile nige kona nila enasio na tutuwe kia kodina ambira wakona nito kutikira ngai ema merigo ya tuyonde ile tutitikete na nogo tuwe ka wa agotuwa ura dinda wakaruma kumaka gumorio kambira nwa radhimo munone kiuwa asante sana pia we barikiwa angatha kumaka irungo neno ilikuwa sawa sana salimia my mom aiwe irari asante karimike waso kirai kega Justin kenyua wakatha angalire thank you so much Justin wanawe ngai ya kurathime ningo na gukethia rutwira bari oguo Goshen Cave bagugo mwana wa Embu bagugo bakubena stage ngai ya murathime muno na Karimi bagugo stage ya neno vaumbue wavautu mwana wa Embu Karimi na staff Kethe Kai muno muyando wa binyamuno andwa neno ngai ya murathime kwena mwana kweta kwa muguso na muguso Kethe Ka we mundo wa vata muno makeria rure mahume ngina manini mwatha ni ra gucokeria ngatho ni undu we ngai mwega na we ngai mwagiriru amukira ngumo nogo siwe getiri gya kukionene ni wega baba ni undu wa guturathimira mabinda mama ni wega undu wa kondomera na njira ya mwanya gukinyara muthikiriria ni naoma mwatha ni nogo tuwe kwa kuthia mbele gutuonekana na kiumia gikigima mirango yetu yonde vinguke njira sietu itweke sia kurongara kurando sietu ivangete ne tugukinyanga tutigakinyange njira icio ni ati mwatha ni tikaga gututumira muraika nigetha tuwe kwa atuwe kwa gututongoleria sina sei sireri gikinya bandu na ikiwa tika nuanga ngayo tuananire na atue tutinge vata kuthi tuwe watuonga wanatue ngayo tutinge vata kuthi tuwe watuonga etikira kututongo lidia maundole metu monde netondo wengai muwega maundo monde marema soku mwole muru musukani netuwale gana na mo zini wale tuwale ya Jesu mwadha niturathima tuketika na mudhikiriria ngorosio tukorosio vanitu vamo netondo wa wendo waku ginya vende ya tukasema nyeringe mudhenya warosio kwena mevango imbere yetu etikira mwadha niko meva favor ilewa ya mwena ungevesa na nigethe tuike ya gwitikirika na mama navu ya wendo inotigirwa Jesu Kristo navu ya nanaso kiangatho amen amen amen na ruwe kwa mwadhani witu Jesu Kristo na wendo wangai anayongu watanero ya roo mudheru ili akaranatu vingo sionde tene na tene amen amen amen mudhikire ndago kutiga njale mbeka siya mundo kwetu wa mankiara mubangoro amen kwa time nuri keti ya wikinye mundo kwetu wa Kenson kananjero KK na kene kwe medhali yetu ya Movoro mugatweka gukora mukithirini na Kenson mathari matha ithatu tonikwe methari yetu kamurundite muthikiriria family ya Njeru Murani bamuna kia makia mivango me na Kieva magitumenyithia gwitwa kwa mwana wao nike Judy wa Mbeti kambira mavoya na masaka ya marekwa kwa musi kararitire kwambiriria tha kenda sia muthenya na mathiko ni majuma thika uyo ni Boniface Mwaniki uria ni chairman ngaini atwe kwa kumiriria a family iyo right muthikiria tia nyuma gare kwa wendi wanga ino koro wewe ndi wake tugasema ni mudhenya wa rusio menyerere na vauvenge nga ino gutweka wa guoserera goodbye God bless you.

kujia ratiji buwana. Asmati nitika kumbega nani ya meni eh? Rasta keno kamera meno kwa time iko loud and clear. Thank you mwanaona 93.1. Ezo kamera ni kazi kama kia ikuregu mwana wa soft life car washes ya kago. Asmati Martin ukambera ngedhiri ya bugi yonde ya kuregu mwana wa kiringa massive eh? Eso asawa. Rasta keno kamera weekend ilikuwa fresh. Mondo mare chonjo ega vio. Na ukambira 93.1 siku zombo. Sisi lingarine rakona view kuregu mwana wantage ya masivu kamira mkontani sana. Mapoleka jenera kuna view kamira ku present kama kei on Man Crush Monday. Chuchu alafu pita na Bonnie Bontes na brother yake Badman Maker wa Vugu Mutambori Top Soy Mwara FM. Shukran muno FKM Bogo kamira kianjo kuma awe Mutambori wega view mwe kivui kivui kabisa mwanosio. Thank you muno. Kalma kurugumo na wa makongoro masivu kamera represented Ras Jack Joseton Josetranis yezo na mbugi ndi kurugumo na wa makongoro ene kurugumo na wa shikago kamera wakaendani.

0: arutwa ma korenje mwe kororonga na embo neguoya kana ne njama ya kovavurana iyo ndiye gukirira DCP kuria Olkarao na tutiambe de gurudithia wera watho wa kuvacirira ngari iria ina ukoro wa makiria ma miaka ena NTSA kuga
1: Walimu hawaliku walimu.
2: Anja walipo.
3: Anja tumekuja hapa tumekaa wiki tatu hatujasoma.
1: Tulia mama.
3: Tunaongezewa penalty kwa fees na hatusomi.
4: Anja tuna cases nyingi mno si ya joy and kubudhira dawa especially among the youth. Ikalindiko kwa kola kuna a lot of youth ala matala kola makiruta wira na makolome in crime. Sieko siya wiki nae kuwelea kanga inisingite mono onaikuo
5: ile niliona wale watu walikuwa wamepotea wakisema walienda wakapikwa wakatupwa kwa msutuni huko wakapikwa sasa kama walikuwa wanakanyaka pire walikanyaka huyu hao watu ye pati wiko hai
0: mwadhikiriri okiagira uwe mwaro vando vondi ole Mama ni mwavoro na njira mandando kuwa atuara maradharu kaliko lira mwavoro ima kuwa makuma mushiri munena wa Nairobi. Nidhai komisi ya kivuwa isi ya runga mashiri rietura kone njaru KK.
6: Wimaro FM.
0: Arutua ma korenji ya embo monde ni marurunga na magiru kire rotongali wa chukuru ujio makiuga ndokoretue nginyoro kia matikoreto makidhomi dhuwa niondua kukorwali mo matiriva kuwa mishara ya ua. Nondo wago marauga nembeje siyao ira olira antemana oyo ni Antone ndweka nande tomanda nduku Antone
7: Komres hoi! Komres hoi! Komres hoi!
8: Ni arutua a korenji ya embu na aleoma korurunga nite makimendi otongoli wa sukuru eno ekuma na igena ukwa mata okinyinia kitha

0: sinking in the sand.
1: Yezo tukidisa kana mberera muvangu ameno kwa time udhikiria kwena jeji ya mberere man case utukumbushage tu turirikana gie man case
0: sins are the proper.
1: Kamera gaman ke turiri kana ye mithenya kana mithenya gwoca kura gukugumwa na wa mbere no ni nengo koronge ko go by the way ndagi kari no nienda gukoronge muthomera mwe mwekari wa kura gumwa na wa mbere no ando magweto te IBC muthikiria mabitha IBC ni mokite mwana usi wega vigo kura maki muandekithie mutaiki ya kura ama ni ondo kavinda karea kwa wandekithie wabiesaga na mbere muthikiria mutia vota gukoro muke andekithie mutaiki ya kura leu mwekari wa kura gumwa na wa mbere north ama ina nendo meriri yaku by the way ina nendo meriri yaku mwekari wa mbere north na vugu ni avutia mudhikiria wadi siyo ndi dhatu siyake siku bunge kia mbere nodha wadi ya mumenze wadi ya vrore na wadi ire ngetu itakaya ndawa mudhikiria reu mudhanya wa rusi mudhikiria ni mudhanya wa njumaine tarikimiro ngwe dhatu mweri waga taanda tu wande kithia wa ikia wakura mudhikiria nuga kuro kithina mbere mudhanya re wa rusi kuri gumono wa ndutore ka yone ka vuvuare ndutore ka vuvuare kunikuwa kimskiti amberega kuroere mwana wa kandomba na kuri gumono re wenge mudhikiria wa sieria market yone wa diri ya momenje mudhikiria wamo kari wa wandi evrori na wendo umotige na vuvata ndo mwenye wa rosi yo Tuesday yeza kinu kigo tote kimskiti mudhikiria idha tosiage se kazi siya kana siya wadi ya evrori igakorwa imwe igakorwa bari gweshyara igakorwa bari gweshyara muthikiria manja ya ofisi ya ID kana kore muthisaga gukorwa mugyo save ande muthikiria Kimski tiakare igakorwa kuri gumono wa ngonyo muona yo ngi igakorwa kuri ugu mono wa kiogogo yo ni mwekari wa evro reward na yo ni muthenya wa rusi muthikiria kugu no koro gikinye mono cio muthikiria na ngoro kiandikithio wite mwikio wakura eno ni ndumereri makiria mbe umbethe mundo wonde atavotete gukora giose kura kana tike andikithio muthikiria aita mwikio wakura kuri gumo na wagisigo bunge kia mbere north kimskiti ya mbere kuri gwa ndiri anda wa muthikiria gakuru wa vare ugucieka go market muthenya wa rusio kana thokori ya ciaka go muthikiria yone muthenya wa rusio kimskiti ya kare muthikiria gakuru kuri gumo na wazaire kimskiti ya kadatu anega kore kore gumo na wambingore muthikiria kugwo no kore kiyumiria muthikiria kwambiria mathari matha yiringi githe mucia ma joni joni au kore ki andiki thiwita mwiki wa kura sawa sawa kino ra vata ni gukoro ina kio muthikiria ni kivande gya ku original nawe mwene ni kivande gya kutu nawe muthikiria gutina kindu kingi by the

0: ntihumekekete niwe turakwivurira mama ni matuma mara turakubaririya medali ya muvuro yawe Mwaro FM
1: modikererio kyagera we Mwaro vandu vonde ore mama ne muvuro wokuve watole maradaro kalikorerya muvuro imwe kwa kuba mushiere munene wa Nairobi ne vinashara cha kebo aishi aronga mashere yetara kwa njaro KK
2: Mwaro FM
1: Vuva wangarutua kwa ambereria ujioka chukuru Nekuwa kwa ambereria madhomo Mali kero dharu nini temiritam Yune marata wala makoro magikira kiyo madhomo le mao na mede mena metiko mechuku Tamu eno ya kaire irakore tuwe kikumero nijiko nyingi Si arutua kukoro magikuruvanu na mikomo na wanangi wa machukuru Na nginye ya arutua mamwe utamio ya amo Nene kuma na nondo ushiru Arutuwa mara auru wa mekerele kithomo Neguwa medolele ya wega koroeri miyaro matukore maukete Diu kalima kaunte nini ya mwe ya eradhiro Kure kaunte ya kiri nyakane mavevoka kuthiesha kangendo ndasha Magisho tha motunga tamava tamadhiri kalivu Wakituwa kiyotunga towa mwengete huduma center kufingura wanguru Wavishiri shia mwene niwa commissioner Igisigo mbunge kia mwenye niwe kinene mono ya kiringa nidhiwa na kire kia ndi ya kishoko na kire inyake ya gati Na mwengi urachunga yeru wa usheri ya motu ngata kiruko ya kauntiri ya kire inyaka Nginyoro kia dhine wa kauntiri ni ya kire inyake ya gati Na kana kauntiri ya embu Arutuara maradho mera undagitare dhine wa chukuru shianga dhi shieguro Matikave wakanyaka kufunda dhine wa ituo shioki mawamwere Akoro matika akoro kwa mafetu kite waro Ndobere liyo ya vesha nune menesta wakima wa mweri ya denduale Aka uga mashukuru mashu mafatere nginya kunyeta nila narofo wangaro wakima wa mweri Aki uga mashukuru matuma garutuwa shio wangatari kima mweri wa mwakwancha wa mwaka Kavindare kauna shio siya mashia urutuwe rabo wakima wa mweri Nema ori ya narofo wangaro wakima wa mweri kuandeka urutuwa ngiri dhadato Magana mwakwancha mamerongo ya nana nana Wawo tumaleke kufunda wera ati internship Majini Mavoro kwa kuwe watuare maradharu kalikorele ya Mavoro Ima kwa makuma mshiri munena wa Nairobi Tinasara hivyo toketi enda ikainya Ndi Nitoko tonga nava wana Tha emo ya runga mashiri ni kuungule tele mama na menge menge na njere no mandanduku Itura kwa ninjaru KK Thayo Thayo Modhikiri yole wafatashonu
0: Ogumekikete ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo ma muvuro mawe Mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungo ya muvuro
3: Iwe Mwaro FM Mwato dite na mbere na kuagiri okinyaniri ya watavari raitiganete Nareu

0: Stadium, New York, New Jersey. Jumapili ya tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka huu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa madame ya kumeria.
1: Moves inside Ronaldo.
0: Menyeshige World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medha kori tutira daga mubio. Tumenyaga hii kutora na hii kodama.

0: Menko time, round 4. Ke vinga vinga.
1: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undua.
2: Kwa mpau mwere lumuwe telewete ati kwa meno kiyama. Na kurea kumote tele rangi nyara miyao kama yangai. Tena kwa pukwe na munduwe ya batu rati kirelia munduwe ke. Panye mkonyi telera. Wana mwagwa ngerimwa. Tandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui.
3: Tulendo tongo yu ujula hawa tira ajulera. Nigeza ya kuyetu yutereke. Kati uwe. Luma udume henge na zira nyenge ne odonyo kikuwa.
0: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
4: Le kilomita karibu izato kuzi utawa manje mpuruwari kulimia na wala mundu wa umi. Umataba, liu ngiriwa ni kwa ayatu dhura kana uri, ni nita ondu ni haba angita duwa na ndiko chako dhura na kata ondu, liu ingia ikorwa, ni dhura mundu, hake hivure mera.
5: Ute mombu unge tuiga guwa kiali onoriku, tondu tuagiru kuhiwa mombu unge agedhi yego teta utwara mateta meito ako ni tamamu seretu igwe aratwara mbunge no tikwara geria na guko mabutini atina aratwara ni
0: tukwindagira mare mara kuvuti we muthikiria kuma report sia maturari interesting view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma daimona anu dhinyegia daigiresi ya kibuai tukiariririya marema vio viti yeturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM
7: Menko time round 4.

Mudikiria ndagi kasi ya inye itika rete kore kivando ya gavyo Ama dare madha emosi ya majoni joni Ezo ni yangore ngiu magara mudikiria vogo mutambure top soy umor FM Lakini in the meantime Akwe na kanda emueta kwa Akwe na kanda eta kwa maweng Maweng Kure gumo na wagotha mziri ya kambira metiundu Wega vyo na mbugi ya kionde ya kure gumo na wagotha Ani makethe ke sana Ezogu mudhikiria rosi toka kora toke semania na weo vare guma dare Ama dhainya siya kira wako mvangore wago tura tura time Kogu mudhikiria nitu di toka semania rosi undare wago tura tura Tuesday Rika na nebi yashara Tuesday mudhanya warosi mudhikiria Abu nitu kora toke vuti mwondo maire madhatu mudhikiria maravu tinina Kendo geta kwa tembi ya sara Okay In the meantime nitika ngore

0: no anginya mbetegete kia ongavana kedura no regioku monene wangavana kuga county ya Embu anjumbe mamurengo wa yodi ekugaruruka bwa kunyeta mbaru mbiro ya dogore ya manjane Embu Ujani kumera kia mali kia voli mbiashara kaunteri ya Embu Maki ujani legete kia mwena gete
1: Walimu hawaliku walimu
2: Anja walimu wa
1: Anja tumekuja hapa tumekaa wiki tatu hatujasoma Tunaongezewa penalty kwa fees na hatusomi
3: Tuna kisisi nyingi munosi ya joy ando kubudhira dawa especially among the youth ikali ndiko ukakola kuna a lot of youth ala matala kola makiruta wira na makolome in crime sieko sia wiki na ikulia kanga inisingite muno ona ikuo
4: ile niliona wale watu walikuwa wamepotea wakisema walienda wakapikwa wakatupwa kwa msituni huko wakapikwa sasa kama walikuwa wanakanyaka vile walikanyaka huyu hao watu yepati wiko hai
0: Mwadhikiri yokea kira, we mwara vando vonde ole. Mama ni mwavoro na njara mandando kuwa tora manadharu kariko lirea mwavoro imo kwe mwe. Kume mwishiri mwenene wa Nairobi. Neitha imwe siya kivuwa isi ya runga mashiri. Yutora kwa njaru. KK.
5: We mwaro FM.
0: Mwanini wangavana kauntiri ya Embu jazita za kenyua wa mwagone wanera ukavora nirigiteki ya wangavana kithuna norekine neki ya mwaka wangirigire na mirongo ya tunayire Uyo ni Antone nduweka na ndeto manda nduku Antone
6: Justice Kenyu Amogo augite na ina omanga banwa Embu sisirembalide ni ukamuna adhimiri na kumusokiria woko ni wana kia vula na egetua kia angava na mwako wangirika na mirongo eri na idatu wana mbalide ali kia matanya make maeri
7: Kikama na kere reka Kenyu Amogo na kia baruke vandu valeko
6: Kenyua augete ni adhi wa mkua kenyi vya runguru wangava na hana kumovori la campaign Negua tuweke wago soka itenari ya kere ya kaire Na matuweke akulikia mirani Eri ya oma mbelele itie na ake
7: Niko mwande tewa nwe sama kejamu kireko Ugo anga te waro Na nipise kwa wano kia adhira mata Onde mwaka adu eto Runa kukire Nito waka nago tutikire ya Nito kete kwa kwa gavana Gavana ane adu waku Na nina omani toka doho, tuto. Toke mwira ya omani tako mwwe. Brenda ukweli kando na umaka.
6: Wana kuna ewa augo, augete wanari wakativa ni etekiritie gavana wa Embu kwezi matena maere ambe alikiri ambele. Aso kia soka ringe kule mwingu wa akaunti ya Embu. Kumoni ya wiro ya lutete ni wavewe tenari ya kairi.
7: Tondo kativa yetu, yugete gavana. Ekari omisi miyake etano, aso kereke kwa wana inji. Amere wiro kijete va ongero miaka ikiyegana
8: etano
7: kasipande ugete kare miaka eko
8: ekomi
7: nuatero wakinya miaka andreta nuarute wira uroonde kata kedurona na kedunge vutia tafaravare reko
8: etano
6: kenyuha ugete kire kiora kuatambaru sisire mbalide nekuma nagana ovinyaru wanke wakufata gosiri ya mirandi ya akaunti ya Embu watana ukua kevingia wira ulegu elide mwengi wa akaunti ya Embu Kukwa kiulia mwenge wage sigo omuge kia manyata kuhuthira mkwa ike manyitirira Nigo maleke ukinyanithi ya mirandi Ilio madhiete wa mkwa magikitiri ingia ni hundu wa ashirini leo Merile mwenge wa mwa kuangiri na milongo ili na higiri
7: Uwela wa ngavana Amwela katego tinda ka ofisi ya agesura kana hiti Uwela wake niko linga linga maofisi Kwa mbiria kwa president Kwa ma CS Kwa ma PS
8: Katabi.
7: Kwa parastatos
8: Katabi.
7: Ni kwa ndo yotoba

0: Jobs, strengthen livelihoods, and invest in the future under the bottom-up economic transformation agenda.
1: Nuatereu amwe a tongolia kuma thirikali ya Kenya Kwanza ni meyumete umakienda ugoti ukuokerekwa ini kirekyo marauha urongo ete ukanyeria muremi walere va umbere marauha gutiena ugoti wongeretwe thinu wa mbiru ya kigina
2: iyo tax ya 0.8 itolewe na watu wakuachana na majani ya Rwanda mchukue yetu atijafurahi mtoe hiyo kitu tutapanga mali kwingine
1: mutongoli wale enge mbungeri ya Senate Arion Choriet atongoti ambunge kuma kaunti ya Embu ni umakienda ugoote ukuokerele kuwa
3: unaona hii 0.8% ambaye tunaongelea ambaye Karemba na directors wanasema ni pesa ambaye tulisema kwa levy tutafute pesa tuwe na kekapu yetu kwa hii tibon
4: wanasema ati hawa buyers wa majani chai wakipata wakitisho hiyo levy ya majani ya Kenya wanatorokea majani yetu wanaenda kununua majani ya Rwanda. Na sasa hiyo ni kutunyima mapato.
1: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita ku Anthony Ndwiga.
5: Wimaro FM.
6: Nabuva waru to kwambiria gucioka majukururi niguo kwambiria mathomo vuvaru tharunini riu ni marata ro makora magikerera mono mathomo mao niguo methe mena mitugo mishuku. Oyo ne pita mongai na ndetoma ndandiko pita
7: koko madomo magisokerera vuvo wa rutharu nini ro tamya kaere kuthira arutani matareto gukora magikira kiyo madomo ri vanrab junior kinywa wa kanitha wa anglican diocese ya mbere atarete arutwa gukora makimenyera matigeto nyegiterengere kya mitugo mesoku nigo makaguneka na kithomo kiao
8: maso kasukuru ne mathie mekire kiyo theini wa madomo ri mao musiari nuranganga nurevota nurageya kuvota uria angisaria mbia na nigetha ciana ici vote kuona visi ya kuthoma nacio nimeenda kwira mwana ati kindu kiriangiga kuri muciari ni kithomo tikithaka tondu tene ni twagaga ithaka no aiga wera kini gutire na kithaka vauture kira kingiga wa muciari mwana ngiga kuma kuri muciari wake ni kithomo ngioragia mamenyerere muno tondu amwe acietu ni marathie magatonya mitaro ri ya ciana ngurani ngurani mundu ni wagirwe ni kumenya auma mucie ari weka na wana gucoka agacoka rwa weka kuhu mundu ni athi ekire kiyo kithomore tondu education ni ikuraisa ati ungienda ugatonya murangora wa ndwara enge anene maratonya ni kithomo gigatuma
7: na kuri arutwa are mathomaga makinukaga ni amatarete makorogo mari athiki na matethagia ciari ao guku auo akimatara methe me kuvuthira thimu ni undu na methomithie maundu ma wagando ni nenda ri cia ukinyaniria wa kiriu mara mangiogomia mitugo yao
8: ngira gatandu mara makorwa maende skora makiuma mesi makima sukuru mathiete ya mesi nenge boya mageria muno ura mangivota mathie matethia ciari amwe ao ni matiravota gutethia ciari marathiwa matonyete thimure nenge boya ni mamenyerere thimu muno tondu thimu ino irocwa indi moni ratonya andu kundu gutari kwega kugu mwana nenge mugoya ni athia tethia muciari bari angivota kumutethia na wegua rikia kumutethia agicoka mathomori nigetha kithomo gake kithie na njirira yagiririkite
7: maita mengi riria ciana iracoka cukuru mandereva mwena enenga risia kuiwa mwenge ni makorogo makiongerera tigiti kuko akimauria makora na gikiro kianda ni undu aciari yenge kavindari gaka ni maragiginya na kuumana na thogoro wa muturire kwambatira
8: tondu aciari mari na challenge ya mbesha amwe visi ni nyenge na amwe wana tigiti ni nyenge ningi voya matereva tabadhari ni magerie ura mangivota matikavinyiririe ciana na njira ya kumalivia fea nene ura ciana icio itangivota ni magerie tu kumalivia kuringana na kwagiririkite
7: methari ya movoro ya Maru FM kuma mbere the rock county ya Embu bata wapita mungai
5: we Maru FM
6: na nge konja konja mudhikiriria duwe karima county nini ya mwaya ye eradhero county ya kere nyaka ne mabevuka kudhiesha kangendo ndasha kushodha motu ngata mabata madhirikale Tupuwake tuwa kiyo tuunga toa mwingete huduma senta kufingurwa wanguru wafisire shia mwenene wa commissioner. Uyuni Johnson Murithi nandeto mandanduku. Johnson.
9: Mwisho mwisho kishiko kia ombunge kia mwya nekiri korago na huduma senta. Tudu wako vingurwa mwithenya omuthi mwena wanguru.
10: Omuthi ni toa vingura mirango ya huduma senta ya mwya. Leu andu makuwa mateguso kakudhiaga kirugoya kana kudhiaga Embu. Ni undu wa motu ngata madhirikari. Motu ngata maya droga nita kugira. police clearance, maudu ta good conduct, maudu ma NTSA, kuri niweruo.

0: license kana kuoya license jeru ginya passport ivade birth certificate maundu ma migunda maundu ma IBC motungata mothe muthiaga kwa thirikari o mwendaga ma thirikari magakoragwo in a one stop shop
1: Unduma sentero netanyete unduma sentero netanyete gukurwe gitithia mwingi wa gicigo kya umbunge kya moya na njira nene kuona ingi omarakora ko magithimwe na waembu na ngi magakora magithinginyagia mwena wa kiruguya tore mu mbunge wa moya mri maingi yaratariria
0: andu makwa maturite mathiete embu tigiti ure marabuthagira makithie embu kuma grubani kana kuma kundu kuraya ta wa momo ukithie kiruguya tigiti ucio riu ni wacoka wa buthabutha tondu mundu akohega nduthi yake agoka kaliva kindu kinini tasiringi 50 kuma wa momo agoka akabingirio maundu make mothe
1: mwingi wa gicio gikio mbunge kia moya ni ugiteru ni utasuketie ikinyarine ne kura ta oni tangurufa ni thiete na mbere na gukura
2: kona ati ni gukura gituteithiriria thabari ria ciothe turathia mwena wa kiruguya na ebu kona andu igira marakoragwo magithumbuka ni indo ta ibandi horo wa driving license horo wa birth certificate ni marikoragwo magiteithikira muno thini wa huduma eno na nikio turauga ati riu ni tunyihirio thabari na unyihi wa gukorwo ni turahuthagira fea ndogethie thabari icio ciothe gwetha motungata indi motungata mothe turiteithikagira kuhitukira wabici eno
3: ni moni njaga muno tondu riu kura turathiaga kwanja license ya andu abingi bigi turathiaga o nyiri no riu kwa mahinda maya tuonete umithio atukona tureheirwo huduma ni yaku wega
0: riu ndoka ndimire wa maingi ndamwakira huduma center na tekia makia mwakira huduma center ni miri wa mwakira na besa sia NGCDF na adua siyo angi makuraguo ona besa isio na matiakaga
1: Girifo Tremaru FM kumamwe na wangurumu ya kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi
4: Masio ni mwavoro na njira mandandogu wa dhore maradharo kariko lila mwavoro ima kuwa mkuma mwishire mwane na wanairovi dhae mwe ifito kiti andaike kumina mwanja lirikana utegwe te mwavoro kwa we mwaro FM matike kete timekire mkonde nane magwishire tu wakwa na kiongo Vienna mbere kuthikiriria we mwaro FM nondo ivindi cia gucanja mora mwavoro makindireko na ndere tira koromboya tio tarakwa ni njaro KK
5: we mwaro FM
4: dayo dayo mudhikiriria ore wavata shono
6: Ina mau marai mwavoro ma we mwaro FM wa ugu marekeka Nogo tura dinambere na ukinyeria mo Ni gue guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gue 22200 Eyo ni news Gue 22200 We mwaro FM Nyongo ya mwavoro
7: Kivuani kia we mwaro FM Tokiariri ya marema vio veti eturo Kuma miena na miena
8: Nina okethia mudhikiriri ya ngevoka Wina kivoyekega Na nina kudhokia mvangori weto wake mbwani Munde mudhikiriri ya tuina mudhomi Tuina mwarimu Na tuina mutaramu wa maondo maonjoria No munde ni mudhathari wa maundu magi uteti twinake John Mukundi mudhikiria kiumia kithiru kamiti ya ithiru na mvakia isigo sia mbunge ya IBC ni irakorirwe ikivesa na mutaratara wa uria mevariti ndwa ithiru no nene sia mwaka muku wangirigiri na mirongo iri na mugwanja mivango eno ni yotu renda kumulika tumenye umaka na uria kamiti ya IBC iraugire neguo na kana mwadho mau magakoro makirumirua Zino studio mwathikiriria tuina John Mukundi na mbere ya tuambitie mwavangu weto nienda ambia tukethie na tuire mwavangu weto wa kimbwani aurirete ku. Karipu Mukundi.
9: Thank you mwono Bwana Lewis. Nyambe mbuge niwega mwono ndo wa kundhokia woko. Wana kutuweka ni mwikara karunde rigete kuka woko. Neto maundo tuweka nona tuire tuthatu na tuga ama vinda manga inuma mega. Njoke ngethi ya mudhikiririo wetu wa kimbwani muthenya wa munthi na ni mwire ndisenje tiritwa mbitogo Bishop John Mukundi kana Mukundi wa Achievers
8: karibu karibu Mukundi
9: yeah
8: Mukundi kimwe kethiru kamiti ya idhurano IBC ni rakorwe kia nira mutaratara wake na ndo amevalia maidhurano nene esiyo kete sia mwaka mugu kwina madho makwena kwina mawadho iranirire Mwadhuma mbele ni kwa nila tariki iria wa mundu uvangi te kuvura na gituruwa kia oteti na akorwe ni murutuwira wa dhirikari na akorwe ni murutuwira wa kambo ni frani nuwangi nyagia akorwe agitiga wira mwadha mama magutiga wira unaona takuwa maru magirirwa tondo kavinda kenge nitu wanagangi nyagia kwe nao makorwa mayo ira angi nyagia madhamare mandikitwe kana midhenyari ya yandiki ye, yani ye, yandikitwe kana iria yanirite ithirite kamitino ya NBC kuringa nao na atokero magira mawadhu mama
9: ya mbuge kwe mudhikiriria pengine yore ora safu aidha ina wa public service tariki kenda February mwaka wa 2027 ndagira gukorwa ewe irari agira gukorwa mutendu resignation yake na nigetha wakora nu lenda kurunga ma etikirwe ne IBC mawatho tamau kwe mamaru magirirwa ne IBC ngisokye kiurie gyaku na kwe mamataru magirirwa ne IBC uga gutukororia watho toyo wa kulisaini kuma kwe gituro kia ituro iria mondo angikorwa inasio sia public service na state officers mawatho tamau maita marea mengi ni makorwa makirumirirwa ni IBC reason ni gukorwa mawatho tamau makorwa maina legal implication nondo mundu akarega gukorwa no risaini tariki icio kune kumaanisha mundu ucio ndangivota kuthina mbere kurwirira gitikiu na kirwirira atuika no avota kune kumaanisha ni avota na soke mundu no athie gotire aga challenge win iyo yake na kina tuika no lose kwoguo IBC ni rumagirira mamwe lakini mengi itikorawe kirumirira na mengi tiketa korawe kirumirira ni gukorwa ni methie kana guana mo mega nona mare mangi korwa makithie kanwe na mo tarune ma maundu ta mare gutuika political party siagiro ku vira list demo no enda gera list isio ni si aviro lakini kwe bando ezienge ikongerero weza kira mundu ni ne aise ai kya mari giki how comes ara ai kya mari giki no avuta kurunga mana giki kingira maundu ta mau ukinethera kwe maundu menge marumiriro watho lakini kwe menge maratuika ni masenjo na njiremu kana ingi
8: ma maundu ta mama amukundi no ne tamo maratu manginyagia akenya engi withira mauga matina bitikyo na kamiti ya IBC igana kwegana tondo kwina uthuthurio iriga kuoneka kana kwina uthuthurio iriga kuthondekwa ukiuga Kenya kwina mbongeiri ya Kenya matetigetie na kwina mbongeiri ya Kenya metigetie na kamiti ya IBC ni mwe ya kamiti ya mbongeiri ya Kenya matina bitikyo na sio
9: maondo tamau ningenda kuga ni mo serious mono mare matumaga IBC etu ekenderete kwa kendo kia mbere ni gukorwa and election is a very emotional issue na maundu tamu ma elections nondo ni emotional ni gitumwethagira andu ni makorwa magitiriti ya IBC na suspicion ekorwa igoro mono number 2 composition ya IBC wanayone tumaga andu matigatuike akumitikia uga gutukororia kwe andu aria pengine andu meriragiria ni magukoro makithurwa gukina thurwa andu engi kogu kinethera kwe maundu ta mau matuekaga kana meragwa matumaga andu matigatuike ni magi imani na IBC lakini on top of that eo conduct ya IBC ni oki na nigitumi tungienda kwira commissioners ya IBC na CEO wa IBC magiro gukoro mai very keen especially tukiuka maundu uri mauma kurana elections ino nondo uguma kurana elections isio nio gukuonania kana akenya ni makuthina mbere kugia imani nao kana akenya ni makinyia level ya gukorwa matai na imani nao
8: mukundu ni wethagira rimwe kiama furani tuge kiama gukire to kiama mukundi kana kia rewis nikia thondeka idhuno sio murani kana ile twitaga nomination na we tariki ya weka nomination na kwereka naga avuva nomination alemasi idwa mabati okorwa makigwata mbaru sia masiao no tuithire vubari mundu no athama kia makiu na ina kia makingi Undozi na kugodhiye sagato kithira kamiti ya IBC ni yetekiri ya mundura vangite kuroga manaki ya makinki na ngumo nuwa tivoko na nuwa sindwa adhi kuroga manaki ya makinki ya kengi alikirete mavuko ni guwa kuroa endeveri
9: Oga kutu kuroa tarikiri ya makora mavesa neta siya nomination ikora kwa ina window tarugu wa kutu kuroa dha ino mavesa neta kuma me tariki 29 to June tariki 11 ate daisio nomination no makoro igekwa kana political parties no makoro mageka nomination kwaguo ando ale engi ya political parties ni maugaga atiriri tutithondeke political party nomination yetu ikoro tariki 29 nigetha makoro maina window evauga takate mundu no asenjie party yake na asa njia pate yake akina ugani ndio wa pate ya Lewis ni mengira pate ya Mukundi akina koro aina nafasi ya gukoro noe katea noa vata kwete kiriwa kuingira pate ili ingina akina dhinayo nundu kwe undukora kwe momu monothi ino asi ya sasi ya Kenya na undule momu monothi ino asi ya sasi ya Kenya ni kudhurwa uwe independent candidate otaike ya mari na kwego ni maroragia makona atiriri te nga kukoro ndaiki ya maali te ndhurwa nundu siyasa siya Kenya ni takatukora tukithura siyama taluno olirika na amu wako wa 2022 ni takatua dhura kayu ndiye basazi njubiri na ile siyenge kwego ni kumaanisha ni takua kura kurogo kithurwa kudhura kwa siyama uha kuroria kule Kisumu weza gira utinge ngira we wake ama kengi tikoko liruwe wa ndiyemu Waro liena huko kwetu kwe kia makirena kitu kora atuena siyo. Ukine dhilaru siyama ni siyandu madhura na ni playa ka very important role. Kugu mundu wana ka vandu vangorwe ndai kia maali kireko kana kireko. Keva mingire kia maali frani na nwa kivota kuondevya especially ino regional parties.
8: Niweka Mukundi, kamiti ya IBC yu hite campaign sekithuro no kinene kiyo kite. Ivati kuambiri ya tariki ifati kuambiri ya tariki maugete ni tariki sigana maugete ni tariki mirongo ili na kenda mweri waga tano mwaka wangiri ili na mirongo ili na mwanja mwaka muku kuhu kambeni ifati kuambiri ya tuge tariki mweri waga tanda tu mwaka muku nikatatu di mweri gana yoni mweri ili mweri waga tanda tu na mwanja yoni mweri ili na medenya
9: ya medenya
8: tonduru ifati kuthira 48 hours mbele ya tariki ya kithurano ili ya tariki ya kumi mweri wakanana Mukundi tariki yo mirongo ili na kendu mweri wakatano ndiyo kambini siya nilitwe ni kambiriria mutongoro vuru ya reka atea agisera Meru agisera Kirinyaga agisera Murang'a agisera Embu areka atea tika kambini ya reka kana kwa kwina lito ringiri ya kambini
9: Nia siria tuwera waneka adhiko bingo la Mirandi tuwera waneko adhie meet the people tua tuwera waneko kahadhie ganitha maundu tamuni matuwera kwa but Lewis tuwe andu auge nituwa gira kumenya ati siyasa siya Kenya ni siyambiririe na in fact it is ni onduwe na kieva mono kwa na siyasa siya Kenya siyambiririe mwaka wa 2023 tolea siria tika ambiririe tariki mirongo irina kenda waga tano next year lakini dhaisi ni katoka akora tukirekia siyasa siya Kenya nondo ni siyambiririe tane mono dhaino kakutuko dhikiriria andutaya maleto United Opposition orakira oka ambiririe kwego makero atiriri tolenda kumenya noliku orosa giturua murava giturua kiu Kogo inishoti katuweko hangate kuga torava tara mondo wa siyasa ole tuonge supporti. Oga wakotuwa watara wegu ole mwenene wavuruli arauga. Arauga atirele. Awa watu kuna kitu kwao. Awa nitawabuwa kasubui. Kogo kare katia. Hangate siyasa arakoro akiringa. Kogo nene ya siria maundu tamama ma siyasa ni maambiriri ya tenemono. Na mauni mama viti ya maleto kora atuwe na mo. Nondo Kenya indi sionde koro in electioneering mood. Na Kenya yana koro in the electioneering mood. Kutiendi kwe kendo to sacrifice aga. To sacrifice aga economy for politics. to sacrifice and development for politics. To sacrifice maundu mengi mno for politics. Tariwa akutu korolia, tugu wana, tuge kwetu embu. Uledhira ngavana, na ole ole enda kurunga mangavana, uledhira tu, noa mirandi marali inganira. Kana apa na pale makauga atirire. Eno mirandi, ni etu, ni nimbagiro ni korolia. Huyo ingia kauga, ni national government. Kugu ni kumaanisha atia, kugu ni kumaanisha maitamare mengi. Olethera ni tuambiriria maundu ma siasa vandu vandu mambiriria kuconcentrate na ole mangikorwo makienda gwikira andu kwoguo siasa ngigucokeria kiuri yaku siambiriria miaka ena mithiru yes in fact ananoa make mono siasa sia 2027 siekagwa mwaka wa 2021 kana 2019 ithurano ile ziengeita emboku Nundo andu meka strategy. Ana nukoro kuyo mareka siya 2032. We siya sawa ino. That is how politics in Kenya goes.
8: Narika na hugo for wa 2032 narika na deputy president na andu wake. Marati na makiwaru. One karira yetekiu mwaka wa 2027.
9: Mm.
8: Nikuga nikiru waka dhuruwa president.
9: Mm-hmm.
8: 2032.
9: Mm-hmm.
8: Kwa ni ya siya 2032.
9: Ni nyambiririo.
8: Mukundi kwika undo tonire thine wa VCC ya Anglican Cathedral. Kwina ekinai kana guns. Na guns maadhiere kutharikira mivangweria ya thondeketwe ni kanitha kana ni ikundi ifutaniti na kanitha. Ni yadha Kenya marute maoni mao mafutaniti na budget. Imu karanyana ke ivana takwasia komboretwe igetonya ikaroliku kodoga mivango na wadhikiria la mararia nyana keisio na makivoro ambisa kionekana maumite mwenoriku kana maranyitamba ruariku na kukimenya kaga matumitwe ni ate tiariku nuwa tenitulegua kamiti ya IBC kuga atongori ya rema kanyite kana makiru tambara atongori ya rema makone kani madhondike teiku nisi yako vavurando kukurivando magakoro magesu na makinyo mawado kana magakoro wa marito wa makiru tuwa dhini wa listi ya rema kavura nila itu weno kwena umori kufu kana mutu weno dhinambele kwenye maria kenya nginyagiare riyote siniri
9: nyambe mbuge neta mutongori wa kanitha nini anda kura umu itendo taisio na mbuge itendo taisio itikora wa imbega ni itendo siya ongoma na nyambe mbuge number 2 ati maundu tamauma kuingira kanithari ni ngunzi inote kwa iraume guru utiyo kondo tora na mraika ngabriero akire kia ngunzi na nigetha sioke politicians oe nyewe kana andu wa siasa oe nyewe Niyo mararuta wirosio wako koro ni maratho kangia ni marato manguns na makamaliva anatuwe ugungunzi isi ya ikiuga wago kogu ni niyesiria maundu tamau ni maundu marauka kufuel maundu makareta dhena vuvali na kune kwa nania ana election sino to dhieta kweka no ikoro imand by inyamuta siya guaya okora ni guaya wira kwe lewe isu alaka kuthura mundu fulani niko atoko kutharikira otuko kana maundu tamau number 2 no maligireri andu ku exercise democratic right yao makena uga atiriri gutie mundu rauka ku kuthuranira guko number 3 no kuletwa post election violence teretwa koletwa twine mwaka wa 2007 kugu marambiriria kaundu gaka kakioneka kataka kaikega na ni very funny nondo nini yagua opposition makiuga ni mwana wa thirikari ngacoka ngegua thirikari ikiuga ni mwana wa opposition ngegua mbia ni siarutiro kondo fulani ugacoka ngegua enge marauga teguo gwikari lakini ni mara escorto anga ni thirikari ni volithi ukinaithira thirikari inajua opposition inajua kwa hivyo wanajuana wao wenyewe politicians ni wale wale kogo ni mara menyana ni ando wa inagani na niyo magiro solve this particular problem ya ando wa ya maleto wa goons
8: mukuri tukithire tabarire tu munthi uga kuthikiriria akenya na kumarari isagire engine marakuma thirikari makauga ni one time engine makauria thirikari enwe ka thurwa no riku kuyatongoria na oka na kuyengi marauga ni two time nundu thino retu na gutha ino na vare kenya ri thaino na wimu tongoria uratungata Arya mangora mara support thirikari na arya matara support thirikari mataro mako ni mariko kwe mukenya
9: mataro mako mare ningienda kwira mukenya ni ati tutikathurane na waves nisio maita mare mengi itovitithagia ukambiriria kwegwa ni two term ukambiriria kwegwa no one term okina ugana ndo ndirenda mundu uyu no a two term kana ndirenda mundu uyu no a one term okinethera wathura mondo ria utai qualified gukurutera wira twagira okororia mondo kiombe na number 2 tutikaroria siama twagira okororia mondo kiombe nondo mondo sio kiombe ni kionge vata gututhondekera kindu kira tungikora tukienda na ule ningienda kuga na ondo ingine ni yagwire andu makiaririria voro wa inch makauga mondo yo ni munini kana mondo yo ni mukuru no ana mondo munini no aruta wira wega kwa ina muthamaki Israeli weta wa Josea na muthamaki ucio yagire muthamaki wa miaka 8 kuni kumaanisha mondo munini no age na tuyonu engi maya akuru Ahab makiruta wira oyo taimwega kwogu ti mondo tangiruta wira okora ni munini kana ni mukuru ko dependa kana personality kana leadership quality sire ithino wa mondo kwogu ugo ningenda kwira andu matigakire ugu mambiriria kundiscriminate nondo wa kiama kundiscriminate nondo wa wave kundiscriminate nondo wa inch matikatwe kya kundiscriminate mondo matayambu kumuthikiriria na matayambu kwana nondo siasa gutie kondo irato vira nondo eventually tuthure uriku kana uriku wakora pengine tuyambu tukakora pengine tu Kenya na ni turavatara atongoria ega atongoria quality mangituruta from kule turi magatuvira vandu vega
8: nuega muno mukundi nundu kugya na kanya kwaria natwe na muthikiria ndikuruta kana kuongerera tondu zinugo mugambo wa mukundi nginyagiye muthenyo wengi muthikiriria ngikwendera tukumwega pita wale wisi murongo
7: Na keu, kire kivuwa ni kiawe Mwaro FM Tuareke kwa rereri ya marema vio veti eturo Medhare ya movoro yawe Mwaro FM
10: Thank you to kiuma akivuwa nide Tothie mwekwe mwe mweno wenge Mwethikiri ya siya thikira ndaika mirongo na idhato Tukure toke kinya ngesi ya dhaigire na dhaigire Nyo koro kwa na movira Kwa kuna angwe dire tuambire die kuigirira Vara va cheza cheza Vye vara vare star 779 Dhura mutambo ya Mwaro FM Na kuna dhurita mutambo ya Mwaro FM Eke ra oke Oke na divara va cheza mbox ne ambere Osa mbox ye mwe Kanea kaere kanea kathato kanea kana Na wekera mpesa pini yako Nokorwa okigwira draw kana bia vali vali kona draw ya thaigire na nuthu draw ya thaithatu draw ya thaithatu na nuthu draw ya thainya draw ya thainya na nuthu na ni evoka kavindare kau ni tukorwa tuzokerere tie muvira o muthiru twitikire kuthoma ogimo wa mwiri tukina mbiriria muvira karibu
11: muthikirwe mwaro FM omuthire muthenya wa tukorwa tukithoma ogimo wa mwiri watakawainda tuna dagitari wetu nigetha tukure tugicokia ciuria cia muthenya wa omonthe Nogo kevya na kwere kulea tungataga tuke na ambereria. Ndagitari ki ulike ambere mudhikiriria raulia. Angete ya thekatea nondo nukole toa kithi nua nengasa evulele yake karibu.
12: Asante, ndao kere mudhikiriria. Maritua ni ndagitari wawira wanjero. Kuma klinikini siafia jema. Demokeni mudhikiriria na angasoki angado. Nyabara mudhiyote na mbena kunyitanira hamwe na idwe. Negedhatuthi na mbena kudhoma. Na nonyere kusokia kiulia kia mudhikiririo sio. Aulia oboro wa ngas. Na madhina ma ngas. Ni mareta kwane maundu mainge. Dhina wa ilo ndasianda. Na ireta ka madhina ma ngas. Madhina ma H. pylori. Onamoni mareta ka dhina wa ngas. Dhina wa ngastritis. Onayo nikura wekireta madhina ma ngas. Uga koraga ndayaku. Waro maki endu nuregu ndayaku. Niresura ngas. Utarete ukegu ndayaku ne imbete. Wara kendo kegwa ndayakumbanu ni ya surangas na tonga aspeke yake mudhikiria sunu akorana thina nginya wakomerwa ni kioro na gakorana araturwa nenda na mono mono nda ya bande na agaiguta kanda yake iraka na mwaki agacoka thina ciongethi mono no kore nginya na aratabika na onaga tabika nginya ndakame na kuyanginya na nginya makithikioro kina ndakame ni undu wa thina uyu wa ironda sianda na mono mono nginya gakorana mararungurirwa kwira ngoro no gakora muthikiriria cio nginya araturwa ni kiongo ni undu wa kathina kauka ironda sianda na mathina cio ni mendaga kurorwa ni getha tukamenya hasa ni ki kirareta thina uyu wa ngasi na muthikiriria cio ni gutuika wa gutetheka
11: tuthiete wega ndagitari kuona muthikiria wingi urauga no uraruta giko na arauga ni miri kuma kuria mwena wa Embu ni revoka kiuri kiu no urakigwatia
12: na mere kira kenge kora gigitumwa kuro kiruta giko ni mathina ma infectioni muno muno ya njira ya mathugumo thina ra twitaga UTI no tumaga andu aingi makora makiruta giko na to kuruta giko ugakora na giko kiuni kiranunga na nginya mathugumo kwi mundu kana complain ya kagwa na mathugumo makwa ndira thuguma mathugumo marananunga na mathugumo makwa ndira na mena rangi na ni ndiraturwa ni ndeno ya bande murukuthu ni ndiregwo kindura ona ndira tukora tukionana na muthuri wakwa ngaigwa ni ndiregwa ndina karuo kau mathina cio mendaga kurorwa tondu ona thina wa ngonoria no tumaga mundu akorwo akiruta giko giko kiranunga thina wonge utumaga mutumia akorwo akiruta giko ni thina twitaga PID pelvic inflammatory disease infection ye ya UTI engethi muno ne butagia nyongo ya mwana no gakora kwina complain cio cia akorwo amundu nararuta giko kiogumire bara ndenge kwira no witikire utucerere na no gutuika wa gutetheka
11: kuri mundu urauga ithe wake ena thina wa urine retention na kaulia akona kivonia
12: kwena kivonia ithe waku ne gutuika wa gutetheka tondu kita turoraga muno mathina ya magukora mundu mathugumo matekuma na njirere yagirire ni turoraga thina wa muthiori na twaugire muthiori tutirauga ni cancer ni gukoragwa kwina ngae ikaimba na ti cancer thina situitaga benign prostatic hyperplasia kuga ati ngae ni imbite no imbite tu kawainda ni undu wa mathina matiganite ringi yuandandi ni mukuru kana ringi ni wakorwo na murimu wa sukari mathina ni matumaga ngae icio ikorwo ikimba ugakora mathugumo ni marabinga na to kubinga peke yake ugakora na naraturwa akithuguma tukimaga tunini tunini ugakwa na naraturwa ona agakora mathugumo ni maramucina na agakorwa ona naraturwa nenda ya kianda muno ona nginya kabinda gake kanene ugakora ni naroka na complain ati naraturwa na nikaroma ni undu wa mathina ya ona ugakora riria thiku thuguma mathugumo ni marekara muno mangikauma na mambia kuma magekara ndaika nyingi muno mangikathira ona riria arikia ekirango ciake ugakora ningi kwina mathugumo mambiriria kuma na kwina no makinyaga aba mena thina uyu wa ngai ugakorana ni marethugumira mathugumo makamagate kuigua
11: thank you ko muthikiriria uri tomire kuma na ku mwena wa ciakago kiuri kiria arenda gucokerwa ni kiuria sensitive mire ni revoka uri mutambo ri nondo ni resiria gikinwarinia ndagitari imwe kwa imwe ngwisiria nuove mire namba yaku kana uri mungicarania nja ya mutambo
12: Number ni 0743-600-900. Kibugo, mugwanja, inya, idhatu. Idhatu, kibugo, kibugo, kenda, kibugo, kibugo.
11: Thank you. Kulingyo na uga, ndagitari thonde keto H. Pairoli mono na ndiravora. Nindu ni kikoro angika mutoli dhele wakwa, uga tumakathina kakangore nenako.
12: Thina wa H. pylori nuretagwa muno muno ni maĩ angĩkorwo maĩ marĩa ũranyua ni mabutanĩtie na kabinda kanene na ndũracamũra maĩ mau no makorwo magĩkũretera bakteria ĩno ya H. pylori angĩkorwo irio iria ũrarĩa tĩnduge na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire agakorwo ĩbutanĩtie na bakteria ĩno ya H. pylori no ũkorwo nĩkĩo ũratũra ũthondeketwo thĩna ũyũ no ũtĩrathira H. pylori nĩ twaugire nĩ ĩgwatanagio na mata angĩkorwo no ũrarĩa gĩciko na mũndũ wĩna bakteria ĩno no ĩkorwo ĩgĩkũnyita na nĩ twaugire mũno mũno bakteria ĩno ĩngĩaga kũthondekwa nĩ ũkoraga nĩ ĩrareta ironda cia nda na ironda cia nda twaugire ĩngĩaga kũthondekwo nacio nĩ iretaga cancer ya nda na mathĩna marĩa mĩrĩ mũthikĩrĩria cio ĩkorwo ĩna mũno ũndũ wa bakteria ĩno ya H. pylori ũkoraga andũ aingĩ nĩ mararĩwa nĩ kĩongo mũno ndĩgakorwo nĩ ĩratura mũno nĩ nyonaga cases cia andũ maroka makĩbaragwa na kũrĩwa nĩ nda mũno mũno mũno ũgakora mũndũ ũcio ndena appetite agaũka na arakwĩra nginya na ararungũrĩrwa no bakteria ĩno ĩngĩthondekwo wega nĩ ĩthiraga
11: thank you kũrĩngĩ ũrauga nyĩ ndagĩtarĩ mbikĩte mĩaka ĩthatũ na ndirĩ na ova nda akauria Nindu kenge tumamenye nyine na thina kana ni muthuri wako na thina kana ni tutuonde.
12: Thina tugaga thina wako aga mwana kwe muthuri na mutumia. Munge kara mieri itandatu na ni murona no wega na mutirabuthira family planning yonemwe na mwana ndaronekana twethaga mutumia na muthuri ni wega metikire matucerere. Thine wa kliniki nigetha tumathime mere tondu mutumia kira tumuroraga muno muno turora mathina maho muno imbalance tukona kabinda gake buria karoka hormone isi tukarora ne ile ko ciigurura ne iko ciethe nigetha ikabalance tugacoka tukarora kana ena thina wa fimbrains tondu fimbrains ni tumaga tumia ingi mage mwana tugacoka tukarora thina twitaga ovarian cyst tugacoka tukarora kana mikiba yaku hihi no ikorwe vingarite nigetha akorwo mikiba ne vingarite ri tukamenya niki kiatumire kibene bingare tondu twagire mathina ma UTI mange kara muno matekurorwo matekuthondekwa ni matumaga tumors cia mutumia in block na riria ketha mwana akorwo akiaga ugu mathina mau ni matukoragwa tukimarora muno muno muno kwe muthuri ni turoraga kindu twitaga sperm analysis semen analysis tukathima mbegu ciake tukona kana ciena kathina no kore ringi cienini kana ringi korwo na ciena infections na twageria twana kira kina thina kiu nikio tuthondekaga na ni mugutuika agutetheka.
11: Thank you kuri wingi uretwa John ni wakuma kuria mwena wa Runyenje cia kauga dagitari ndinagwatia namba yaku no tucokerere.
12: Namba ni 0743 600 900 kibogo mugwanja inya itatu ithathatu kibogo kibogo kenda kibogo kibogo.
11: Thank you kuri wingi urauria kiuria akauga ni uma toka vindare karera lisenjetie mono tuli ndia mbevo na akauga dagitari tukoretwe tutunganite nawe guku mwena wa Embu na wakorwo kindoria arthritis yakwa lakini niregua terenda kumama mamera kuri vandu arthritis igwatanagira na mbevo.
12: Thina wa osteoarthritis ni arthritis ira twaugire iretagwa ni mirire angikorwa mwiri waku ni uraga vitamins na minerals muno muno calcium potassium magnesium mabindi maku ni mabuthaga na mabindi mau mabutha riria kwina mbevo ukoraga tondu mabindi mau ni magire na tumarimarima mbevo ni ikoragwo ikingira na njira nene thiini wa tumarimarima tuu na nikio ukoraga riria kwina mbevo ni urakorwo ugiturwo muno tondu tumarima tuu ni turengiria mbevo na kwageria kwarikia kwara ukigua kathina kau ni ta kathirathira. Thina ucio wa osteoarthritis twaugire unyitaga mabindi maria manene ugakora maru maru ma maguru maru ma moko onamo siande ugakora hips onacio ni irabutwo na njira nene muno ni thina uyu wa osteoarthritis tondu twaugire uritu munene ona uno ura contribute muno tondu na kisi nyingi muno si andu aria mena uritu munene magikora mena thina uyu wa osteoarthritis tondu riria wakora wina uritu munene ni wikiraga pressure muno thiini wa hips ciaku na thiini wa maru na mabindi maku magakorwa ni marambia kuriana no mathina mau ni mathiraga na mathina mau twaugire ma osteoarthritis mangithi muno ni mabutagia nerves ugoka na kisi cia kora nginya ni wambia kuganda ganda maguru maku ukegua ni mambia ta kamaraka na mwaki kubiuba biuba maguru kuigua tora thesa theswa no mathina mau ni mathondekagwa na ni maroragwa muno muno muno no arthritis to augire ni koragwa ina stages ke ukira kina bata ni kithimi ni getho menya ke stage yaku ikinyete ha na no gutuika wa gutetheka.
11: Thank you tuthiete wega dagitari ona ciuria ni nyingi na ne toko dina mbere ukora tugiso kiava amutambole muthenya wa umuthi. Thank you muthikiriria nondo akora matoma kuma mutambole nondo riria kathina gakuga komwa kana gakorwa ikiuriga kuyeso kuni ndagitari amutorire no kuthie wega kuri rauga ndagitari ngoretwe ngiremererwa muno ni gutwa kirimagia akianjiro.
12: Mathina ma kwambata karima ni maretagwa ni thina wa sukari na nundu wa ndawa iria mukaragwo makibuthira na still thina uyu ni uretagwa ni thina wa high blood pressure ona uu ni turona ni urareta mathina aya ma gutwa karima. Murimu wa muthiori twaugire ndariri ya mbere ya murimu uyu ni riria wona karima ni karema kwambatika wega na nikio tumwiraga karima kangiaga kwambatika ni wega urore ndagitari tondu ni tuthimaga nginya mathina mau ma muthiori nigetha tukamenya niki kiratuma mathina ayo makorwo makioneka. Ungikorwo wina stress onacio ni twaugire ni iretaga mathina aya thina wa hormonal imbalance muno muno hormone twitaga testosterone o varia muthuri arathi na mbere na gukura noguo hormone ino ithiaga na mbere na kunyibiririka no ongeto serera twarora mathina ne tukuyaga ndawa cia kumbaran somos nigetha maundu ya makoro makirutikika uguno wega anguire witikire utuserere nigetha turore kira kina thina na no gutuika wa gutetheka.
11: Thank you dagitare ko muthikiriria uritikiuria akauria nindukira tumaria nirathie kana ria niraumaga withire niravevua ne maumago
12: vena wa muthiori ndariri imwe ya vena wa muthiori twaugire ne gukorwa nurego mathugumo maku ni maragucina vena wa infection jera mathugumo ora twitaga UTI ndariri enge ikoragwa ikionekana ne gukora mathugumo maku no maragucina na makakora nuraturwa riri ora thuguma aikorwa vena murimo wa syphilis ona uni twonaga ndariri andu ni moka na complain cia gucinwa ni mathugumo ona nginya murimo wa ngonoria kira kibata tugaga ni kithimi tondu ni tukora tukithima nigetha tukamenya urasinwa ni mathugumo nike thina wa prostatitis ona uno tumaga andu aingi moke na cases cia gucinwa ni mathugumo mathina ma epididymitis ona mo ni mokaga na cases cia gucinwa ni mathugumo ugukira kibata muthikiriria nikithimi nigetha tumenya kira kirakuthumbura na no gukorwo gituika wa gutetheka
11: niona tuna kiuria igire uguo tukena korwo tukithiriria shuli cia muthikiriria muthenyo muthe na kuri raoria ndagitari na kanda miguu sana kana magoro makwa ne maraganda akauria theneno iretagwe nindwe
12: usine vena wana afsi muthikiriria vena wana afsi gutumaga mundu akorwa kigandaganda na mathina ya manafs ne maretagwa ne murimo wa sukari murimo wa sukari no tumaga andu ngimakora makikora mena thina wa nerves murimo wa high blood pressure ongekwa ongeambata muno no retaga amathina ma nerves na tugaga nerves niyo itethagiriria mwire gukonnect mwire wiring ya mwire ikagwa ne nerves uguna si mwenge kora ina thina system yothe ya mwire ni koragwa e affected na to kuganda muthikiririo cukora no watwire makiria no watwire na regwa taka maguru make marabiuba kana ona ningi akegwa kirete nginya mbebo kwa yari moka na cases ukegwa mundu akwira ndi gwa kuguru wako gukirete mbebo ki ona denge kunyo ni mundu denge gwa kana ndira kunywa ona denge thia denge gwa ngebya tondu nafsi siakwa ni siathukire fio thina ngi utumaga mundu akora kinyito ni thina wa nafsi ni thina wa stroke na still ugakora mundu naroka nginya na cases siakuga ni ndiregwa ni ndira sina sinwa maguru makwa ni marabi uba muno niona bi ja mai mabebunge kira maguru ni ure makanire mwaki no mathina sio mendaka muno muno okoro kirora kira kirareta mathina ya nerves akora ne sukari ukageria kuthondeka sukari ucio nigetha nerves sikore kiagira akora irareto ni thina wa pressure ukageria kuthondeka thina ucio wa pressure aikora ni thina wa stroke ukageria kuthondeka thina ucio wa stroke tondu nerves ingiaga kuthondekwa ni itumaga nginya mundu akoro akionja na akoro ena ruo rwingi muno
11: kurora uga dagitari ni raumaga maita menge muno na kwonjoa mara mingi thina nere kona vena kevonia no azo keki ulikiu anondo wa madhaa neka vinda kega anondo yona shuri mwene sensitive neka vinda kega aga kuririka ni ya muthikiri ya namba yako no kemwera valia mwonge tonga na etorale tuambiririe arauga no raumaga umaga mono
12: thina wako kora muthikiri yo kithuguma thuguma mono anke kora we mwendo murume twauga thina wa muthiori dalili ya mbere nego kora kithuguma maita maingi mono mono mono atuko tondu ukoraga mundu aroka na cases cia ukurani utuko na ndirakoma ndirekarakaranga uma ngekarakaranga uma tondu ngai ni ya imbire na ngai ya ngimba ni bingaga anjira ya mathugumo ugakora urathuguma otunini otunini na tukiuga thina wa kupinga vinga mathugumo nuretaga thina wa infection ya UTI ono ngithi muno ugakora na mbigo yaku ni irakorwa ikithuka angekorwa wina thina wa UTI ona yo ni tumaga muno mundu akorwa akithuguma thuguma na still muthikiriria cio ni wakora ringi ena murimo wa sukari na ndaramenya nikio rakora narathuguma thuguma maita maingi no mathina ya mendaga kurorwa nigetha ukamenya asathe na ni uriko usunge korwa gituma muthikiriria cio akorwa te gukoma tondu twaugire toro ni very important nikio rakora ndu aingi ni mararwara pressure ni kwaga gukoma ona murimo wa dementia ni uroka muno ndu andu gukora mate gukoma tondu ria umira muthikiriria maita te kumi utuko ute gukoma kaune kathina kanene na noga kuretere nginya thina munene itikira utuserere nigetha tukurore na no gutuika wa gutetheka namba ni 0743600900 kibogo mugwanja inya ithatu ithathatu kibogo kenda, kibogo, kibogo. No wega mudhikiriria ngulirikania to ne tuseraga bakube nawe. Muthenya wa Jumatatu ne tusokoragwa twi mweya bara mugumo. Muthenya wa Jumaine ni mwenye ngoragwa ndi embu. Nyombera itagwa yuna bara magunandaras na turiganetie na maguta ma ora. Murango ngoroba ya mbere murango na mbemwe. Na muthenya usi wa Jumaine ne tukoragwa twi chogoria. Bara bambisho mureithi. Muthenya wa Jumatano ngoragwa ndi kathwana. Bara magutani marubis nyombera itagwa county paris. Muthenya wa Friday ne tukoragwa twi ciara bara kimjo. Na muthenya usi wa Friday ne tukoragwa twi ciakago bara ferana kuriganya na kanitha wa Full Gospel. Muthenya wa Saturday ne tukoragwa twi chuka bara petance driving na turiganite na maguna supermarket murango number 13. Na muthenya usi wa Saturday ne tukoragwa twi kiruguya bara new Mombasa guest. Nitukoragwa twina obisi musimunene wa Nairobi nyombera itagwa rwathia kuriganya na kanitha wa St Peter's Crevance bakube na taisako uguna otuburire thimu angekora niwegwe kuri ori tutina gweta namba sito ni 0743 600 900 0743 600 900 ugiye no tukumwega muthikiriria na ngai wa moya kurathime na ithwe no kuthondeka tuthondekaga tondo ngai niwe uhonanagia.
11: Ndeweka ndagitari, tugacarania muthenya wingi.
12: Thank you.
13: Mundo wakwa angwenwe gwite cheza cheza nedhamite na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhake na uke votani lotena smartphone airtime wanakana bundles vivi na *779# dhaino sagura mo ni option 8 na uke na sagura we mwaro FM iria ni option 10 na game kina ambiriria ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza ni rago tetheria gweka analysis. Wira waku ni gwetera uvota ni tu mapilot na umaratori diga tege makia gwetera uvota ni na sekundi ndare gutaina gutumira bundles uvota ni waku weba kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwe mundu wa wande wa ndia meke 18 cheza cheza nembe tikiri ni BCL B license number BK00 00856.
14: Mavoruri merongo ena na manana kumande inima. Mavoruri ire madato United States, Canada na Mexico. Ikundi kumina shire wage kundiki na mavoruri mana nyondo wangu shanyo imwe eganaria inya ivaruri kumina idarato. Mbeteka shia World Cup shia matariki kumine mumweri wangata andato Estadio Esteca Mexico igaturu mokoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri atariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame kumeria.
15: Moves inside Ronaldo.
14: Menyashigie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medha kore tutira dhaga mubio tomenyaga igotora na igodama.

0: Mande koko mambukuri ya dhaburi Eganane ya kumina kenda mubariwa eganane idhano Maturi kanagi ya tere Kiwagi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
1: Kiwaga ne wala winyo kwa
0: Hallelujah Newega tutu

0: wondo mwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyaracho kama bukule nige ndari nikane mwondo mwginyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevo nengie na kugatre umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwvikiria jumaviri sionde kwa mbile madhari madha ikumine musia kirako gidigeza inya tutueke agote idia mudenya wa adhabatu. Shalom.